0: Ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojem on još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje, 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati. Vremenska prognoza.
1: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Stigao nam je rujan, mjesec za koji mnogi smatraju da je upravo najljepše vrijeme za posjetiti Dubrovnik. Premda su završile dubrovačke ljetne igre, događajima, kako kulturnim, tako i onim ostalim, nije kraj. A njih ćemo obraditi i popratiti u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Dubrovnik je ove godine zadovoljio ono što je trebao zadovoljiti. Ostvareno je 3 milijunto noćenje i to dan ranije nego prošle, također rekordne 2025. godine, što znači da je godina dobra. Razgovaramo sa našom Ajdom Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice. Evo ga, veliki vam je teret pao s leđa, brojke su, ajde, zadovoljene.
1: Pa evo, moramo reći da smo jako zadovoljni ovom stabilnom turističkom sezonom. Kao što ste rekli, ove godine smo ostvarili 3 milijunto noćenje dan ranije u odnosu na prošlu godinu, tako da evo ove godine smo 22.8. ostvarili taj rekord. U gradu trenutno boravi oko 25.000 gostiju. Riječ je o našim standardnim emitivnim tržištima SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Poljaci koji se drže cijelo vrijeme dosta dobro u ovoj listi top 5.
0: Moramo naglasiti, 9 od 10 putnika u Dubrovnik dolazi zračnim putem. Ove godine nam je taj raspored jako dobar.
1: Tako je, pa evo u odnosu na prethodnu godinu kada smo bili povezani sa nekih 65 međunarodnih destinacija, ove godine tu brojku smo podigli na 70. Svake godine određene aviokompanije produljuju svoj red letenja, tako evo ove godine smo naravno kao i prethodnih povezani direktnom linijom sa New Yorkom koja leti svaki dan, a u listopadu će taj red letenja pasti na 4 puta tjedno, međutim to je zaista izvrsno na ovaj konekcija koja nam zaista donosi jako veliki broj Amerikanaca koji su trenutno broj 1 u Dubrovniku.
0: Ajde, kad pogledamo upravo ovo što si sad rekla, broj gostiju, odnosno zemalja s koje dolaze, među prvih 5-6 je i Hrvatska, dakle imamo jako puno domaćih gostiju. Međutim, svi na stranu, ali Britanci i Amerikanci na jednu. Dakle, gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država ostvaruju otprilike kao svi ostali zajedno, možda čak i puno više, veliki je porast američkih gostiju.
1: Tako je, pa evo sigurno da to možemo recimo nadodati upravo u taj prilog što imamo jako puno direktnih linija, posebice bih istaknula naravno i direktne linije koje imamo sa Velikom Britanijom, dakle od Edinburga, različitih aviokompanija koje spajaju određene gradove tipa London, imamo Bristol, Manchester, tako da jako dobro smo povezani tijekom cijele godine, Britanci nas zaista već dugi niz godina iznimno vole i cijeli cijene i uživaju u našem gradu, tako i Amerikanci. Tu su naravno i različite promotivne i marketinške aktivnosti koje se provode ne samo samostalno od strane turističke zajednice grada Dubrovnika, već i u suradnji sa turističkom zajednicom Županije i Hrvatskom turističkom zajednicom tijekom cijele godine. Riječ je naravno i ne samo o sajmovima i poslovnim radionicama, već i raznoraznim online marketinškim aktivnostima koje radimo.
0: Da, radilo se jako puno upravo na najvažnijim svjetskim pozornicama. Prisjetimo se prošle godine i dodjele Oscara i se reklamirao Dubrovnik, reklamirao se Dubrovnik i za vrijeme Superbola. A moramo spomenuti kako sve više filmova i serija, upravo Dubrovnik postaje omiljena poštapalica odlazaka na ljetovanje i ostalo. Dakle, tu smo, o nama se priča, o nama se govori. E, sada to treba kapitalizira. A i da puno putuješ po svijetu, pogotovo turističkom svijetu, pokazalo se da je taj odabir upravo za Engleze i Amerikance bio pun pogodak u ovim neizvjesnim vremenima.
1: Pa Dubrovnik i Hrvatska kao država je jedna od najsigurnijih destinacija u svijetu i moram reći kako je posljednjih godina upravo to jedan od glavnih motiva pri odabiru destinacije, tako da to je nešto što se zaista možemo pohvaliti. Naravno tu je i produljena ljetna sezona, dakle ono što trenutno doživljavamo je da je upravo ovaj jedan pik sezone, odnosno vrhunac sezone stabilniji, a da rastemo u ovoj pred i post sezoni kada gosti biraju nešto laganiji boravak sa malo manje vrućine i možda malo manje ljudi, što naravno nama odgovara upravo iz razloga što pokušavamo naravno prolongirati jeli samu sezonu. O tome svakako ovisimo i zbog broja letova, ali evo nadamo se da ćemo i u zimskim mjesecima sa različitim festivalima, adventom u Dubrovniku i slično, ipak dovesti veći broj gosti u odnosu na prethodne godine.
0: A svemu tome će i kako pridonijeti organizacija raznih manifestacija po gradu, svugdje se nešto događa, a bliže nam se i Festival svjetla.
1: Tako je, pa evo u subotu 29. kolovoza smo imali drugu projekciju najave zapravo festivala Lumi Art koji će se održati od 23. do 25. listopada, dakle riječ je o festivalu svjetlosti, znači to je nešto novi festival, međutim iznimno popularan među domaćim gostima, naravno i stranim posjetiteljima. U listopadu nas naravno očekuje i naš tradicionalni Good Food Festival, a također evo tijekom rujna održavamo i još uvijek ove manifestacije u okolnim mjestima i u gradu Dubrovniku.
0: Ma eto, krasno. Pazi, ajde, nismo mi završili razgovore za ovu godinu, jer pred nama je zapravo dubrovačka sezona traje sve do konca rujna, možemo to tako reći, a čak i listopada dok je ljetni red letenja. A kako će biti posezona, to ćemo vidjeti. Bila nam je ova Ajda Hađić iz Dubrovačke turističke zajednice. Hvala na razgovoru i vrlo brzo se ponovo čujemo.
1: Hvala mama.

0: Biro, da šetate Stradunom ili uživate na plaži, rijetko kada zapravo promislite o tome da ipak netko bdije nad vama, da ako se što je dogodi, može se brzo reagirati. E pa upravo to rade naši mladići i djevojke iz Crvenog križa, pa ćemo stoga mi razgovarati sa ravnateljem gradske organizacije Hrvatskog Crvenog križa, Dubrovnik, Tomislavom Moretićem. Upravo u ovim trenucijama mi smo na plaži i evo, uvali smo i ovdje imate oči nad svime.
1: Dobar dan, Vicko. Hvala na ovim uvodnim riječima. Evo, kao što si rekao, veliko mi je zadovoljstvo da već od 12. godinu za redom naša djeca bdiju nad sigurnosti turista i naših građana. To je jedan lijepi projekt koji podržavaju grad Dubrovnik, Društvo prijatelja Dubrovačkih starina, javna uprava ustanova Rezervat Lokrum i turistička zajednica grada Dubrovnika. Svakako bi se zahvalio svim djeci koja sudjeluju u tom projektu, jer na njima je jako velika zadaća. Oni su vrijedno radili ove zime, prošli su obuku za spasioce, za prvu pomoć, kako bi mogli biti u prvoj ruci na pomoć našim gostima i građanima.
0: Stvarno se treba zahvaliti jer je danas to postao veliki problem. Naći ljude koji bi nešto radili. Ovdje se ipak radi o specifičnim okolnostima, pa krenimo sa spasiocima. Da bi postali spasioci, što morate zadovoljiti?
1: Pa da bi postali spasioci, najprije treba biti punoljetan. Nakon toga treba proći obuku za spasioca i za prvu pomoć. I proći testiranje, osnovno testiranje psihofizičkih sposobnosti koje svak može proći uz malo truda. I ovim putem i pozvao naše sugrađane, djecu, cure i dečke koji su željni i voljni pomoći drugima, a i onaj, na taj način i sebe oplemeniti. I no, to je jedno zanimanje koje im je jako i korisno i njima i cijeloj zajednici.
0: Dakle, spomenuli smo na početku od plaža do grada. Pa ajmo sad malo pobrojati gdje sve imamo naše djevojke i mladiće iz Crvenog križa.
1: Ove godine smo na 4 kupališta na Dančama, u Štikovici, na Mandraču i ove godine prvi put evo ovdje uvali Sumrat, na Lapad uvali Sumrat. Ovdje smo sa ove godine iz razloga što je poznatih razloga radi prestanka u koncesiji. Grad je preuzeo brigu o sigurnosti kupača na ovoj plaži, a kako vidimo, plaža je iznimno dobro posjećena i naši cure i dečki tu imaju puno posla.

0: To su postaje za prvu pomoć gdje također naše cure i dečki djeluju na postama u Starom gradu na Stradunu kod Sponze i Klarise i na tvrđavama Sveti Ivan i Mičeta kao i na otoku Lokrumu sa dvije postaje. Isto jako zahtjevan i posao za tu djecu, ali oni su prošli obuku ove zime kao i određeni broj volonterskih sati čime su stekli praksu da bi mogli to raditi.
1: Pa što su neke stvari s kojima se oni najčešće susreću?
0: Pa susreću se sa svim mogućim općim slabostima. Vidimo da i stranci precijene svoje mogućnosti i vremenske okolnosti su takve da svjedoci smo sve više ovih toplinskih valova gdje najčešće znači imamo opće slabosti, ali i nekakva uganuća, čak i lom noge, ogrebotine, porezotine, posjekotine, tako. Naša djeca puno tu uskoče i urade na prvoj pomoći čime rasterećuju našu hitnu službu pomoći, što je jako korisno za grad.
1: Tomislave, do kada će ovo trajati?
0: Trajat će do kraja ovog mjeseca, a spasioci će malo duže, znači do negdje sredinom rujna.
1: Zahvaljujem se na razgovor i zahvaljujem se na brizi i pažnji. Mi smo razgovarali sa ravnateljem gradske organizacije Hrvatskog crvenog križa Dubrovnik, Tomislavom Moretićem.
0: Hvala vam lijepa i lijep pozdrav svima.

0: Dubrovačke ljetne igre, kako smo kazali na početku, došle su svome kraju. I ovo dubrovačko ljeto bilo prepuno vrhunskih umjetničkih izvedbi, a retrospektivu igara pripremila je draga Francesca Tevšić.
1: U tjednu za nama zatvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre, a po tradiciji zadnji dan igara prošao je u znaku najboljih, nagrađenih Orlandom. Uz nagrade za najbolja ovo sezonska ostvarenja dodijeljena su i dva Grand Prix-a. Ravnateljica dramskog programa igara Senka Bulić.
2: Stvarno mi je jako drago da su ta dva velika umjetnika i gospodin Repušić i gospodin Mađeli dobili Grand Prix jer su apsolutno zaslužili. Toliko dugo su prisutni i nekako su dio već nekog mesa dubrovačkih ljetnih igara, a za Franu Maškovića sam stvarno oduševljena i drago mi je da je on u nekom mom mandatu dobio Orlanda, jer ovo je njemu prvi Orlando, a mislim da ga je prije zaslužio, ali sad mi je ovo nekako, čini mi se da je ovo kruna njegovog rada.
1: A kako je premijerni dramski program ocijenila kritika, govori predsjednica ocjenjivačkog suda za nagradu Orlando Petra Jelača.
3: Cijela sezona je takva da svaka od tri premijera naslova ima i pluseve i minuse. Mislim da je jako važno da se baština čita, da dobijeva nova čitanja. Po meni dosta je važno da dobijemo jednog kvalitetnog skupa koji nije kao što su do sada bili, pogotovo desetljećima smo odrastali na interpretaciju Izeta Hajderhođića, on je komični stari škrtac, a ovaj skup je naprosto jedno lice koje ima puno lica i puno problema u životu. Meni je bilo jako zanimljivo što ima i tu erotsku motivaciju i ne možemo nazvati ljubavnom prema Varivi, što oni imaju to jedan mračni odnos i privlačnost i mržnje, tako da to su sve novi doprinosi ulozi.
1: Veliki aplauz zaslužio je Frano Mašković kako na predstavi, tako i na dodjeli Orlanda.
4: Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje, ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
1: Orlanda za najbolje glazbeno ostvarenje ovog ljeta jednoglasno je dobio violinist Roman Simović, a predsjednica ocjenjivačkog suda za glazbu Sanja Dražić prokomentirala nam je cijelu sezonu.
5: Mislim da publika, ko što mi koji pratimo koncertna zbivanja, možemo biti itekako zadovoljni. To je jedan pomak u odnosu na prošle sezone, na prošlu godinu. Osim toga, jako je važno da su programi bili pametno i zanimljivo koncipirani. Za jedan ljetni festival jako je važna minutaža koncerta. To je bilo 70 minuta bez pauze. To je idealno za koncentraciju izvođača i koncentraciju publike.
1: Zadovoljstvo sezonom više je puta iskazala i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: Uvijek to ističem. Kada se dogodi taj sretni spoj da festival postaje mjesto izvrsnosti, ali i mjesto koje publika prepoznaje.
1: Ovo je ljeto novoj ravnateljici Ivoni Šimunović bilo prvo na čelu ustanove.
7: Nakon 47 dana, nakon 73 scenske izvedbe, ostaje mi osjećaj nekakve ponosa i zahvalnosti na svemu i na svima koji su pridonijeli ovom festivalu. Ja volim reći, mi smo jedna velika institucija, ali jedna mala kuća sa malim brojem zaposlenih i prvo bi se htjela zahvaliti svima onima koji stoje iza ovog velikog, kompleksnog i zahtjevnog sustava. Ljudi koji zaista rade profesionalno i predano svoj posao, unatoč intenzitetu, unatoč te 73 izvedbe, što dramske, glazbene, plesne, izložbene, popratne i unatoč tome što se sve skupa događa u srcu visoke sezone u Dubrovniku, kad je Dubrovnik najintenzivniji.
1: Ovoljetna umjetnička nit vodilja bila je u svjetlima sjevera. Post festum, Dubrovnik ostaje pod svojim zvijezdama, a dubrovačka publika pod zvjezdanim nebom u atriju Kneževa dvora sada sluša koncerte na drugim festivalima. Rujanske noći donose programe Stradun klasika. A iako je ovaj prilog bio pogled unatrag, kraj igara uvijek donosi misli o novom ljetu.

0: Iako su završile Dubrovačke ljetne igre, kultura i Dubrovačko ljeto idu pod ruku i dalje. Proteklog tjedna je prelijepa slika sa Stradona obišla svijet. Jedan od trojice najvećih tenora druge polovice 20. stoljeća, Jose Carreras, je nastupio na Stradunu uz Dubrovački simfonijski orkestar, pa ćemo stoga mi o tome razgovarati sa našom Renatom Dubroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Renata, prelijepo je bilo.
1: Tako je, zaista naš Dubrovački simfonijski orkestar imao je veliku čast i zadovoljstvo nastupiti uz jednog od najvećih tenora svih vremena, Josea Carrerasa. 27. kolovoz uistinu je bila jedna prekrasna slika iz našega grada. Naš orkestar, maestro Carreras, pod dirigentskom palicom španjolskog dirigenta Davida Jimeneza i uz vrsnu sopranisticu Dušicu Bjelić. Imali smo priliku čuti neke od najljepših arija koje su obilježile karijeru Josea Carrerasa, također i prekrasne operne arije u izvedbi sjajne sopranistice, i zaista rekla bih da evo, ne samo da smo imali tu čast i nekako upisati u bogat naš popis umjetnika s kojima smo surađivali, imali smo priliku zaista poslati u svijet jednu sjajnu sliku.
0: Renata, osim tog koncerta i sjajne slike koja je zašla u svijet, idete dalje, radite jako puno. Iako su završili Dubrovačke ljetne igre, tu je novi festival, novi festival ne po pitanju da je prvi put ove godine, nego da se jednostavno festivalska sezona ide dalje. Stradun klasika.
1: Tako je, riječ je o 9. izdanju festivala komorne glazbe Stradun Classic, čiji je organizator Dubrovački simfonijski orkestar, a umjetnička direktorica klarinetistica Marija Pavlović. Dakle, riječ je ove godine o 6 koncerata, zapravo ovo je prva godina da imamo čak 6 koncerata na festivalu. Rekla bih da je i programski najbogatiji do sad, i dakle po broju koncerata, ali i po broju imena koji nam stižu u grad. Imamo zaista vrhunske glazbenike, imamo priliku surađivati sa vrhunskim umjetnicima kao što su Stefan Milenković, koji će nastupiti na čak 4 koncerta, Marija Pavlović koju sam spomenula, hornist Radovan Vlatković, violinist Gordan Nikolić, a velika završnica 6. rujna zapravo je evo već gotovo i rasprodana, a riječ je o nastupu slavnog violončelista Miše Majskog. On već jako dugo nije nastupao u Hrvatskoj, a pogotovo u Dubrovniku, i samim time nekako interes publike je jako velik. Imamo svaku večer zaista tako reći jedan poseban naslov, jednu posebnu temu svakog koncerta. Započeli smo sa koncertom Bella Italia, a nastavljamo sa koncertima Concertino preko bare s dijelima američke skladatelja. Jedan koncert bit će posvećen baroknoj glazbi i inačicama barokne glazbe. Također imamo praizvedbu dijela dubrovačke pijanistice i skladateljice Marije Grazio, a kao što sam rekla, završnica je gala 6. rujna s Mišom Majskim.
0: Miše Majski, nekada česti dubrovački gost, već ga sa neko vrijeme nije bilo, vjerojatno mu se jako drago bilo vratiti u grad.
1: Tako, evo, zapravo već i prije 2 godine bila ideja da se Mišu Majsku dovede u grad. On je zbog pojedinih zdravstvenih problema morao otkazati taj nastup, i evo zapravo na iznenađenje svih uspio se nekako i vratiti, i nevjerojatne snage i energija koju je uspio povratiti za svoje nastupe, i samim time smo počešeni zaista što će nam se pridružiti u ovom festivalskom timu u ovogodišnjem izdanju Stradun Classica.
0: Razgovaramo zapravo u orkestra doma. Vratili ste se nakon svih godina što se to čekalo ovdje u Ljetnikovac Strijević, pustit će elitna lokacija, ali da, ovdje je orkestar doma. Kako se osjećate?
1: Pa evo, zapravo svi koji su nekako, koji dolaze na probe orkestra, zaista najprije imaju priliku proći kroz ovaj prekrasan džardin, a potom i ući u ovaj prostor gdje orkestar nekada ne samo imao probe, nego održavao i koncerte. Ovo je jako lijepa slika za orkestar i za naš grad. Ima tu još prostora za napredak u smislu da bi dvoranu prijašnju trebalo, odnosno prostor, vratiti u ranije stanje, tako da imamo jednu dvoranu u kojoj bi se ponovno mogli održavati koncert, jer ovo sada su zaista samo prostori za probe. Međutim, evo, nadamo se da će se to i dogoditi, nadamo se da će ovaj prostor zaista zaživiti u tom koncertnom smislu.
0: Bila nam je ovo Renata Dobrosavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, hvala puno na razgovoru i vidimo se na koncertu.
1: Vidimo se na koncertima u Kneževom dvoru.

0: pjesma koju smo upravo sada slušali djelo je našega Igora Hajdarhođića, čovjeka za kojeg ću reći umjetnik, jer da ga idem odrediti samo jednom stvari, vjerojatno ne bi uspio. Igore, hajde sam mi dobro rekao.
1: Pa jesi, zato što sam ja i sam sebi neodređen i kad me neko pita najrijeđe kažem da sam umjetnik, zato što sam onaj, nakon na jedan bezobrazan način koristim umjetnost da bi se odmarao od one druge umjetnosti, tako imam nekakvu od ranih dana naviku da ne znam, ako sam previše crtao, onda me muzika izleči od toga, ako sam opet, ne znam, u metalu, onda se liječim gitarom, ako sam, ne znam, tako da stalno zapravo šaram iz jednog i drugog tih oružja koje koristim da bi prenio neku poruku, nešto što mi je značajno da kažem.
0: Ja ću sad pričat vrnu na kraj, pa ću se uhvatit brodova. Kad neko dođe u grad, i to ne sad više na jedno mjesto, nego i na više mjesta, ali recimo i na Šipanu se to može doživjeti, vidio je tvoje brodove koji su nastali zapravo od starog otpada, su se pretvorili u brodove koje samo čekaš da isplove, da otplove. I dobar je odziv. Ti su brodovi stvarno isplovili iz grada.
1: Pa je, oni su na jedan, ja sam malo ljubomoran na njih, na sve drugo što radim nisam, teško se odvajam od tih brodova, onda mi je drago da stoje na nekom javnom mjestu, kao što je meni važni Šipan, koji je to nekako obožavam od malena i tamo isto djelujem, radim. Ali mi je drago da ti metalni brodovi okolo stoje, jer zapravo govore o tom povratku kao temi koja me zaokuplja. Mi smo grad napušten od nas samih i sveli smo se na desetak, govorimo o staroj jezgri, znači sveli smo se na 10% od kapaciteta koji je grad imao povijesno, i to je neka stvar s kojom ja malo se teško mirim, tako da i taj likovni i glazbeni i svaki drugi proces govori o tom povratku, a brod je kao jedan simbol povratka, a isto je tako simbol i odlaska. I onda eto, na taj način zapravo mi je drago da imam te neke pointove, oni budu nekad i foto point i tako dalje, nisam ih prodao, nego sam ih ostavio bez želje da ih prodam, ostavio sam i sebi, ali zato stoje to u javnim prostorima, i to je okej.
0: Okay. Igor, ja sam kao, iako sam evo dočekao prve vlasti sjede, ja još se kao dijete spominjem tebe na kazališnim daskama, iza toga je prošao cijeli jedan život, ali još si tu, još si u glumi. Nedavno si čak bio i u svjetskim okvirima prisutan u glumi.
1: Ma je, desilo mi se, bili smo, to isto događa, ono, bili smo u posatu, radili onako, nisam se brio jedno vrijeme, pa sam, vjerojatno čudno izgledao jednoj ekipi Amerikanaca koji su ušli u prostor i kao onako me bojažljivo pitaju od moje radione da li bi nekako mogli oni tu snimiti svoju nekakvu sericu, nešto kažemo, može, bio sam u produkciji, jasno mi je da tražite prostor, našli ste ga, nema veze, sve je okej. Kaže, šta ste vi radili u produkciji, ja im ispričam malo da sam bio na filmu, ne? Kaže, ajde, nekako, uglavnom, zamole me ljudi da igram, i onda mi moja čer govori, pa znaš ti u čemu si, pa to ti je to, Outram Banks radi se najgledanijoj seriji zapravo od postanka produkcije, to je abnormalni broj, čak do milijardu followera imaju, znači 1000 milijuna to prati, ja nisam mogao to uopće vjerovati. I igrao sam u tome, onako, ulogica, par dana sam pokušao razumjeti, 5 dana sam imao rad, do koje razine je ta tehnologija otišla sa 6 kamera, se to onako ona. I nedavno sam gledao zaista i premijeru toga i to je izrazito i tehnički i tako kvalitetna serija za klince, gledana doslovce u cijelom svijetu, a i moj prostor, i tako da eto, na neki način sam se vratio u glumački moj poziv. A u Dubrovniku su me davno istirali iz teatra i tako je ta stvar ostala. Uvijek se čovjek ako i glumac se nada da će se nešto dogoditi. Ja sam par puta tako pokušavao neki povratak, međutim, možda je sad prevagnuo malo više i likovni rad, nije mi toliko bitno. Ako me neko zove i sviđa mi se, idem, ako ne, imam drugog posla.
0: Ovaj razgovor smo najavili sa jednom tvojom pjesmom. Stigneš li raditi glasbu?
1: Ma stignem, nego sam se nešto usporio. Zadnje sam se vrijeme posvetio ljudima koji nekako u našem gradu, ili onda ako pričamo ranije, onda i u Republici, kao Marin Držić, evo sad sam radio neku pjesmu, malo se mučim s njom, o Marku Polu, pa ne znam, neke ljude koje smo mi sami odbacili, a kasnije im čak možda otrovali, priča se, pa im kasnije ili istovremeno napravili spomenike, to je nešto što mi se čini da i sad vidim kroz sudbine nekih naših važnih ljudi. Oni žive ovdje ponekad ko prosjaci, ponekad ko nepoštovani ljudi, a u stvari tek kasnije zbog njihovih djela i tako dalje ispadnu kao komadić našeg identiteta i ono, evo samo držit ću da govorimo, znači nema dalje u jednoj filozofskoj misli, sigurno spada kao recimo neki slikari, neki muzičari i tako dalje iz našeg područja, spada sam svjetski vrh svoga vremena, ali nažalost kao da to naše vrijeme nije to htjelo ili znalo razumjeti, a oni su se obično i protivili sistemu, što je i prirodno. Tako da ukazujem nekako na te zaboravljene ljude, jer ako se ljudi zaboravljaju, obično se zna zaboraviti i prostor. To je tako nekako, uvijek se tako dogodi. Mi živimo u gradu koji nema ni jednu galeriju, koji ima jedan posrnuli festival, tako dalje, teatar koji je sam možda nešto bolje, ali sve je to nekada bilo puno snažnije. Taj teatar se zove po Marinu Držiću, pa te predstave koje on radi, ono što smo mi danas u stanju ponuditi sami sebi, to nije ista razina. Nije isti sam ja s mojim slikaštvom kao Bukovac prije stotinja godina. Znači, neke stvari smo zaboravili, ja pokušam nekad se svojim pjesmama ukazati na te ljude koji su nam bili važni, a nisu.
0: Dobro, svakako, da, to je možda čak i dubrovačka tradicija, da neki ljudi postalo manje, malo manje važni dok su živi, a onda kasnije i damo taj neki kredibilitet. Bio nam je ovo Igor Hajdarhodžić, dubrovački umjetnik, hvala na razgovoru i vidimo se po gradu.
1: Je, po gradu se sigurno vidimo, ne mrdam nigdje.
0: I na kraju svake emisije, već po naslijeđenoj tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu je vizitor, nakon prve dvije trećine kolovoza u Dubrovniku je boravilo više od 25.000 turista, što je 2% manje nego u kolovozu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 911.000 dolazaka, 1% više, i više od 3 milijuna noćenja, jednako kao i lani. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih gosti iz Francuske, Poljske, Njemačke, te domaći gosti. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura. Postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Iz današnje emisije izdvajamo Orašje, otvoreni 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Rama, nova platforma za promociju lokalnih proizvoda. Neum, analiziramo turističku sezonu. Brčko, proslavljena stogodišnjica župe Poljaci. Široki Brijeg, održana tradicionalna manifestacija Širokobriješka zvona. Tuzla, upriličeno Drijeničko sjelo. Ostanite s nama.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U novoj smo epizodi naše emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Proteklo vrijeme iskoristili smo za susrete s našim ljudima koji su došli na odmore i malo se s njima poveselili na zajedničkim susretima, pa pođimo redom. Najprije ono najsvježe. U Orašju su proteklog tjedna započeli 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Javlja Nada Kotorić.
8: U Orašju je otvoren 31. filmski festival Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Filmska priča koja već više od 3 desetljeća spaja glumce, redatelje, filmaše i publiku, ali čuva ono najvrijednije, uspomenu na čovjeka koji je san pretvorio u tradiciju. A emocija je i u središtu ovogodišnjeg festivala. Emocije na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića slogan je koji najbolje opisuje ono što se u Orašju događa kada filmsko platno ponovno zasvijetli. Upravo je emocija bila pokretač i velikom Gregureviću inicijator ove najljepše filmske priče Orašja i Posavine. Iz ljubavi prema rodnom kraju i filmu, Ivo je poželio dovesti filmsku čaroliju u svoj kraj i uspio je. I ove godine svoj kolegu nisu zaboravili prijatelji. Iz Dubrovnika je stigla Perica Martinović, iz Sarajeva redatelj Jasmin Duraković, iz Zagreba redatelj Dražen Ferenčina, brojni glumci, među kojima i Janica Dobrić, te brojni drugi. Zajednički su poručili: vraćat ćemo se svake godine zbog tebe, Ivo, zbog filma, zbog Orašja, jer dok god se u Posavini bude gledao film, pričale priče i okupljali ljudi koji vjeruju u ovu filmsku čaroliju, živet ćeš, nisi otišao, samo si svoju posljednju ulogu prepustio nama da čuvamo festival. A da bi festival trajao, neophodna je potpora. Glavni visoki pokrovitelj Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević je Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske. I nije moglo početi drugačije nego tamo gdje sve i danas počinje, na vječnom počivalištu njegova inicijatora. Na groblju Karaula brojna su izaslanstva položila vijence i poklonila se velikanu hrvatskog glumišta. Po tradiciji, uoči svečanog otvorenja, gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić upriličio je prijem za brojne goste koji su stigli u Orašje zbog festivala. U sportskoj dvorani održana je svečana akademija. Glamuroznu večer vodili su sjajan glumački par Duško Modrinić i Posavske gore list Josipa Oršolić. A pozornicom su se izmjenjivali film, glazba, sjećanje na Ivu i njegove grandiozne uloge. Kroz isječke iz 5 Ivinih filmova ponovno su i oživjeli njegov glumački genij. Zvuci mostarske filharmonije i zagrebačkih solista Renate Cabljak i Đanija Stipaničeva dali su večeri posebnu raskoš, dok su prigodna obraćanja još jednom potvrdila potporu najviših institucija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske festivalu koji već 31 godinu čuva vezu filma, Orašja i Ivinog imena. Poseban trenutak večeri pripao je poznatoj TV filmskoj i kazališnoj glumici Kseniji Pajić, koja je, okićena posavskim otarcima, primila prestižno festivalsko priznanje, statuu Ivo Gregurević, rad akademskog kipara Ante Jurkića, za poseban doprinos u razvoju hrvatskog filma. U prigodnom obraćanju predsjednik organizacijskog odbora Iljo Benković govorio je o ljudima koji su tijekom desetljeća oblikovali festivalsku priču. Gradonačelnik Oršolić podsjetio je na okolnosti u kojima je festival nastao te na njegovo značenje za grad koji je tijekom protekla 3 desetljeća obnavljao i razvijao. Važnost festivala u očuvanju i promicanju hrvatske filmske i kulturne baštine naglasila je i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića Vesna Bedeković.
9: Znate, Ivo je zapravo bio jedna izuzetna osoba, sjajan glumac, a i privatno je bio na neki način osebujan i njegovim odlaskom zapravo ostalo prazno mjesto i stvarno ga niko ne može popuniti i vrlo često ga se sjetimo kad razgovaramo, kad se prisjećamo Ive i naših druženja. Ja sam dosta igrala sa Ivom, ali sam se isto tako i privatno družila, naravno. I bila mi je velika čast biti u njegovom društvu. I evo sad, danas, ću dobiti nagradu na festivalu koja nosi njegovo ime. I zbog toga sam neizmjerno sretna.
10: Jeste li sretni pozicijom hrvatskog filma? Radi se dosta toga.
9: Pa dobro, radi se. Moglo bi i više. Moglo bi i više. Mislim, bilo bi lijepo kad bi svako mogao dobiti priliku. Naravno, to je nemoguće, ali nadam se da nam budućnost donosi neke bolje filmske dane.
10: I recite nam još samo kratko, ako ne možemo iz glave u brzinskoj memoriju prelistati, jeste li s Ivom glumili u filmu ili na daskama igre?
9: Jesam, kako ne, igrala sam u filmovima i u televizijskim filmovima, dosta smo Ivo i ja igrali i to smo najčešće igrali supružnike. Dakle, bio mi je muž, ja njegova žena. Tako da Ivu jako dobro znam i zapravo je bio drugačiji od svih. Mislim, Ivo je... I ta njegova zapravo profesionalnost, a opet neposrednost s druge strane i ljubav prema filmu i prema glumi često je prenosio i na mene kao na njegovu partnericu i na tome sam zahvalna.
11: Ima li neka još neispričana priča koja se vezuje za Jugurdu?
9: Joj, ima puno.
11: Izvojite bar
9: možda
11: jednu.
9: Nisu...
11: Baš,
9: ne, možda su to neke onako intimne stvari. Ma mislim, ne, zaista ne mogu se sacijetiti. Puno smo dana i večeri provodili zajedno. Ivo je volio imati uvijek društvo oko sebe, volio je pjesmu, volio je zanimljive razgovore, ljude oko sebe i Ivi nikad niste mogli reći ne.
11: A jeste li vi prvi put u Orašu?
9: Nisam, ja sam bila prije na festivalu, a isto tako sam dolazila i bez obzira na festival, dolazili smo k njemu kući i on je uvijek nas lijepo gostio, poznavala sam njegovu mamu i on je uvijek želio da se oko njega puno ljudi i da se svi dobro osjećaju u njegovom dvorištu i tako je uvijek i bilo.
11: I još samo komentar, veliki festival u malom mjestu.
9: Pa,
11: koliko je nama to potrebno?
9: Pa mislim da je svaki festival potreban. I veliki je napor ljudi koji započinju takve festivale, kao što je evo Ivo u Orašju. Ima i drugih kolega koji su isto tako pokrenuli što filmske, što kazališne festivale. I mislim da je svaki festival dobro došao, apsolutno. Ne samo zbog druženja, nego zato što ljudi koji možda inače nisu, publika nisu u mogućnosti vidjeti neke predstave ili neke filmove, ovo im je prilika da vide. I mislim da je to velika stvar i nama je drago da dođemo i da vidimo da su ljudi prepoznali naš trud, da im se sviđa i nekako da zajedno uživamo u tome.
11: Hvala lijepo.
10: Hvala.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: Kušaonica Okusi Rame nova je platforma za promociju novih proizvoda u Rami. Osmišljena je kao izložbeno-prodajni prostor koji na jednom mjestu okuplja bogatstvo lokalnih okusa. Više informacija donosi Zoran Stojanović.
12: Općina Proza Rama pripremila je kušaonicu domaćih proizvoda. O kušaonici i što se sve može u njoj naći govori Marija Mišura, pomoćnica načelnika za razvoj poduzetništva, obrt i financije.
13: Kušaonica domaćih proizvoda zamišljena je kao mjesto na kojem će domaći proizvodi iz Proza Rame biti dostupni na jednom mjestu i našim građanima i posjetiteljima. Smještena je u sklopu zelene tržnice u Prozoru. Za kušaonicu smo izabrali naziv Okusi Rame i to bi vam možda i najbolje opisalo ono što želimo postići, a to je da na jednom mjestu okupimo okuse našeg kraja. Mi se nadamo što raznovrsnijoj ponudi koja će se temeljiti na onome što proizvode naši lokalni poljoprivredni proizvođači i obrtnici. A tu prije svega govorimo o rakiji, o likerima, domaćim sokovima, džemovima, kao i svim drugim prerađevinama od voća i povrća, zatim sirevima, čajevima, ljekovitom bilju i drugim tradicionalnim domaćim proizvodima. Ovdje će također i obrtnici imati mogućnost da donesu neke svoje tradicionalne rukotvorine.
12: Već je upućen javni poziv domaćim proizvođačima za izlaganje proizvoda.
13: Pa evo, mi smo već imali javni poziv za sve registrirane lokalne proizvođače i obrtnike, a zainteresirani koji se možda iz nekih razloga tad nisu javili, evo još uvijek imaju tu mogućnost. Znači, svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i obrtnici imaju mogućnost izložiti svoje proizvode u kušaonici.
12: O realizaciji i potpori projekta kušaonice Marija Mišura je kazala.
13: Opremanje kušaonice i sami projekt kušaonice provodi se u sklopu projekta ProBio i financira ga Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije, a u Bosni i Hercegovini ga implementira Talijanska agencija za razvojnu suradnju zajedno s općinom Prozorama. Ovdje sam konkretno govorim o projektu kušaonice koji je sastavni dio projekta ProBio. Projekt još uvijek nije u potpunosti završen jer je zamišljena provedba u više faza, a sad u ovoj prvoj fazi je odrađeno uređenje i opremanje prostora. Prostor je opremljen s policama, stolovima, rashladnim vitrinama i drugom opremom koja je za početak potrebna kako bi se kušaonica stavila u funkciju. Ovdje bi naglasila da nam cilj projekta nije bio sad samo urediti jedan prostor, nego pomoći zapravo ljudima koji nešto proizvode da taj proizvod lakše prodaju. Jer ako imamo kvalitetan domaći proizvod, moramo razmišljati o njegovom plasmanu. Znači, općina stvara uvjete koji će proizvođačima pomoći da dođu do tržišta. A s druge strane, istovremeno želimo olakšati i kupcima koji će sada na jednom mjestu imati mogućnost da pronađu različite domaće proizvode iz rame, kušaju ih i na kraju krajeva kupe.
12: Kušaonica već funkcionira, a službeno otvaranje bit će opriličeno u vrijeme održavanja sajma Dani šljive 22. rujna.
13: Pa, kušaonica već radi i otvorena je svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Ovo smo namjerno napravili jer smo željeli da kušaonica počne raditi prije samog svečanog otvaranja kako bi iskoristili ovu ljetnu sezonu i kako bi već sad proizvodi bili dostupni našim građanima, ali i turistima. Što se tiče svečanog otvaranja, ono je predviđeno za 22. rujna u sklopu manifestacije Sajma poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive 2026. godine. Pa evo, za kraj pozvala bih sve slušatelje, ako se nađete u Prozorami, da svratite do kušaonice. Na policama ćete vidjeti proizvode naših ljudi i svaki od njih nosi neku svoju priču. I svakako, nemojte otići praznih ruku, ponesite sa sobom jedan mali okus našeg kraja.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
7: Mještani Poljaka kod Brčkog ove su godine proslavili rijedak jubilej, 100 godina postojanja župe Gospe Snježne. Istovremeno slavljena je i zlatna misa veličasnog Mate Janjića. U Poljacima bio Daniel Marković.
14: Proslava patrona župe Gospe Snježne u Poljacima, održana u srijedu 5. kolovoza, protekla je u znaku trostrukog slavlja. Patrona, 100-godišnjice utemeljenja župe, te zlatne mise župnika monsignora Mate Janjića. Svečana liturgija okupila je stotine vjernika u crkvi, crkvenom dvorištu i pod postavljenim šatorom. Slavlje je započelo uvodnim obredima koje je predvodio vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić, dok je samu euharistijsku službu vodio zlatomisnik monsignor Mato Janjić. Uz njih je koncelebriralo oko 40 svećenika, među kojima je i umirovljeni kotorski biskup monsignor Ilija Janjić, te brčanski dekan Franiko Josić, koji je uputio uvodne pozdrave. U svojoj homiliji, nadbiskup Vukšić istaknuo je evanđelske riječi o slušanju i čuvanju riječi Božje kao zajedničku nit, koja povezuje Marijin poziv, stogodišnji hod župe i polustoljetnu službu monsignora Janjića. Na kraju mise, okupljenima se obratio monsignor Janjić, zahvalivši Bogu i vjernicima na podršci. Slavlje je zaključeno zlatomisničkim blagoslovom kojeg je monsignor Janjić podijelio uz monsignora Ivana Ravlića i fra Martina Antunovića, koji također ove godine obilježavaju 50 godina misništva. Nakon svečanog misnog slavlja i podjele zlatomisničkog blagoslova, dojmove i poruke povodom ovog velikog jubileja s nama su podijeli vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić te sam slavljenik monsignor Mato Janjić. Nadbiskup Vukšić napomenuo je da je svaka župa jednako velika jer je župa mjesto molitve i okupljanja Isusovih vjernika.
15: Ponajprije male ili velike župe ljudi vide kao brojne ili malobrojne, a zapravo svaka župa je jednako velika budući da je župa mjesto molitve i okupljanja Isusovih vjernika, pa prema tome isti se sadržaj događa i kad je mali broj ljudi i kad je veći broj ljudi. I moramo se navikavati na to da sadržaj određuje našu veličinu ili našu malenost. A danas smo u župi Poljaci, kao što je već bilo više puta rečeno, zbog tri važna razloga. Jedno je, danas je blagdan Blažene Djevice Marije, koja je zaštitnica ove župne zajednice, i svake godine na današnji dan se ova župna zajednica okuplja na molitvu, zahvaljuje za dobivene blagoslove i preporuča se u budućnosti. No, ove godine se također navršilo 100 godina od osnutka ove župe i postojanja ove župe, pa je vrlo sretna okolnost da se moglo sa današnjim blagdanom nebeske zaštitnice ove župe spojiti i ta 100. obljetnica postojanja, naravno jednako sa zahvalnošću kao što je i proslava samoga blagdana. I treća okolnost je da je sadašnji župnik Mato ove godine navršio pola stoljeća svoje svećeničke službe i u crkvi je običaj da se u povodu 50 godina svećeništva proslavlja, mi to tako kažemo, zlatna misa.
14: Župnik Mato Janjić je uputio poruku mladima.
16: Oni su naša budućnost svakako i na njima, kaže narod, svijet ostaje, ali moram ih posjetiti. Možda to meni nije vidljivo jer ih nema oko mene. Da treba ipak malo poslušati starijeg, iskusnijeg čovjeka, roditelja, djeda, baku, stariju osobu, političara i tako dalje. Novo i staro može se spojiti samo ako ide u svrhu boljitka društva, zajednice i onda i svakog pojedinca.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
17: S nama je danas dragi gost, uvaženi načelnik Neumba, gospodin Dragan Jurković. S njim ćemo razgovarati o aktualnom turističkoj sezoni u Neumu, kao i ostalim stvarima vezanim za Neum. Gospodine Jurković, kako biste ocijenili dosadašnji tijek ovogodišnje turističke sezone Neumu? Jesu li ostvarena očekivanja kad su u pitanju broj gostiju i turistički rezultati?
18: Evo, mi zadnjih godina bilježimo značajan rast broja gostiju u Neumu i mislim da evo, i ova godina, odnosno ova sezona 2026. Može opravdati ta očekivanja, odnosno možemo biti zadovoljni sa brojem gostiju, dolazaka, noćenja. Nadam se to tako nastaviti u ovome periodu i kroz glavnu sezonu ali i posezonu.
17: Gospodine Jurković, Neum iz godine godinu bilježi infrastrukturalni razvoj. Koje biste projekte izdvojili kao najvažnije za kvalitetniji život stanovnika, ali i za daljnji razvoj turizma?
18: Evo, kad vidimo, odnosno gledamo tu infrastrukturu, to je zaista potrebno jako puno uložiti, odnosno jako puno sredstava da bi se određene aktivnosti riješile. Ono što u zadnjih par godina radile, to je od rekonstrukcija ulica, što planiramo i u budućem vremenu, odnosno na infrastrukturne projekte završiti. Nekakav, možda naš najznačajniji projekt je izgradnja i izgrade općine koja je omogućila jednostavniji pristup građanima, odnosno sad smo svi na jednom mjestu, ranije je to bilo na 4-5 lokacija. Završavamo trenutno vatrogasni dom, u planu je i dječji vrtić koji nam je jako neophodan i to je plan za iduću godinu. Tako da evo, kroz te infrastrukturne projekte isto tako puno sredstava, iznalazimo sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže, kanalizacijske, ono što je potrebno jednom mjestu da može normalno funkcionirati. Zaista se maksimalni napor u tome smjeru ulažu.
17: Gospodine Jurković, koliko općina Neum ulaže u produženje turističke sezone, te koje sadržaje i manifestacije planirate razvijati kako bi Neum bio privlačan tijekom cijele godine?
18: Evo, to je jedan dio koji

0: odnosno sa hoteljerima, turističkim djelatnicima, da zajednički iznađemo modele i načine kako sezonu produžiti. I ono što je sigurno, da sada imamo dužu sezonu nego što je to bilo prije nekih 3-4 godine i nekakav želja je da ta sezona bude negdje 9 odnosno 10 mjeseci, da jednostavno kroz taj period dolaze ljudi i da budu, odnosno borave u Neumu. Ali evo, nekako smo fokus stavili sada na turističku zajednicu koja bi trebala na jedan način donositi prijedloge, odnosno neke modele kako zajednički rad na tome da se produži turistička sezona, odnosno da je glavnina, odnosno većina tih objekata, već i pogotovo hotela, rade nekih 10 mjeseci godišnje.
1: Na sjeveru Bosne ovog ljeta je bilo jako zanimljivo, pogotovo u Drijemči, selu Tuzlanske regije. Tamo je i ove godine proslavljeno Drijeničko sijelo.
2: 19. po redu Drijeničko sijelo i ove godine u Drijemči okupilo brojne mještane, prijatelje i posjetitelje koji su uz pjesmu, ples i ugodno druženje proveli još jednu nezaboravnu večer. Već gotovo 20 u subotu oči blagdana Velike Gospe, Drijenča postaje mjesto susreta generacija. Iseljeni Drijenčani i gosti iz svih krajeva svijeta redovito se vraćaju u rodni kraj kako bi obnovili stara prijateljstva, stvorili nove uspomene, te pruživši podršku dali novu snagu svojoj lokalnoj zajednici. Jedan od članova organizacionog odbora je Vinko Pavlović, koji je ponosan idejom i projektom koji traje gotovo 20.
3: Pa evo, ako kažemo da nešto organiziramo 19. godinu za redom, ona vjerovatno govori o samoj važnosti toga događaja. Drijeničko sijelo je prije svega zamišljeno da jednom godišnje na jednom mjestu okupimo Drijenčane koji žive ovdje u Drijenči preko cijele godine, kao i naše ljude koji trenutno žive vani. I međutim, evo, godinama je se to proširilo i van granica Drijenče, što nam je jako drago, i postali smo prepoznatljivi na širem području. Pa ne samo sjeveroistočne Bosne, nego evo, vidjeli smo večeras, imamo i gostiju koji dolaze iz Hrvatske, iz Žepča i ne znam još kojih mjesta.
2: Vinko Pavlović je također i prijesnik veoma poznati udruge građana ovoga kraja, koja je u zadnjih nekoliko godina odradila niz krucijalnih projekata za Drijenču i za Tuzlu.
3: Udruga mladih Drijenča je udruga koja se može pohvaliti sa nizom realiziranih projekata velikih infrastrukturnih, uz sve ove manje projekte koji su vezani za kulturu, sport, zaštitu okoliša. Realizirali smo u proteklom periodu velike infrastrukturne projekte od asfaltiranja cesta, rekonstrukcije domova, pa čak i projekte u poljoprivredi. Ove godine realiziramo jedan ekološki projekat gdje čistimo komplet selo od raslinja i smeća i to iz godine u godinu ponavljamo. Osim toga, sudjelujemo u svim ovim aktivnostima, kako kulturnim, društvenim, pa čak i ovim vjerskim. I trenutno smo u realizaciji jednog opet veliko značajnog projekta za Drijenču, a to je projekat proširenja ulične rasvjete u mjesnoj zajednici Drijenča. Kad uzmemo mjesnu zajednicu Drijenču, koja je najveća površinski na teritoriji općine Čelić, i sam položaj zaseoka koji je čine, to je jedan zahtjevan projekat, jer je potrebno osvijetli velike površine. Mi se nadamo realizacijom ovog projekta da će 70% sela biti osvijetljeno.
2: Jedan od najvećih projekata ove udruge koji je podržao i Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je asfaltiranje puta Drijenča obodnica Gornja. Ovaj put u ratu se zvao Put spasa.
3: Put koji je nekada bio Put spasa, ona je jedina nam veza sa Gornjom Bobonicom, odnosno sa Tuzlom i sjedištem Tuzlanske županije u tim nesretnim vremenima, nije smio ostati neasfaltiran, neuređen, da zaraste i da ne bude upotrebi. Osim te neke, kako da kažem, moralne vrijednosti tog puta. Svakako da nam je tu i najbliži put do Tuzle i puno znači mještanima Drijenče. Nažalost, u jednom trenutku kada smo asfaltirali,

0: kompletnu dionicu do granice sa gradom Tuzla, pojavio se imovinsko-pravni problem i bilo nas je strah da sve ono što smo uložili u prethodnom periodu da će pasti u vodu. Ali evo, hvala Bogu, nakon dvije godine blokade, grad Tuzla je iznašao rješenje i sada smo konačno asfaltom spojeni sa gornjom vodnicom. I to je svakako jedan od projekata na koji se jako puno ponosimo kao udruga.
1: Goste Drenačkog sjela uveseljavalo je nekoliko glazbenika, između ostalih Baruša i mlada nada izvorne glazbe Ivona Guberac. Na kraju večeri bila je službena najava idućeg okupljanja. Jubilarno 20. Drenačko sjelo zakazano je za 7. kolovoza 2027. godine.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Hvala na pozornosti. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Luka Pavelić i Anto Prankić. Hvala i do slušanja.

0: 5 je sati. Vijesti. U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju koju su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na 2 grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura. Postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojem on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati. Vremenska
0: prognoza. Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
6: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas legendarna televizijska urednica zabavnog programa Hrvatske televizije, Ksenija Urličić. Bok purgerice.
7: Bog, bog svima i vama i onima koji nas slušaju. Moram reći da je zaista dobar osjećaj biti dio Zagrebačkog radija.
6: Hvala vam lepa na tome. Čujte, došli ste nam i ja sam odmah rekla bok burgerice. Jel da nisam fulala?
7: Ne, niste fulali, iako sam ja rođena u Splitu.
6: Znam, to sam vidjela u biografiji, ali to je samo rođena.
7: Samo rođena, pa onda premještena onakva sitna u Imotski, gdje je moj otac bio liječnik, vrlo popularan, vrlo uimoćan, sa već tada prekrasnim autom, Fordom, sa prekrasnom vilom koja i danas slovi kao najljepša kuća u Imotskom, gdje je danas knjižnica, dakle ona je u društvene svrhe prodana, pod uvjetom da bude upotrebljena u društvene svrhe. Moj tata se užasno bojao da tu ne bi neka birtija došla, jer je to prekrasan vrt i prekrasna kuća.
5: Ko bi bil purger? Kak da budem purger?
7: Moja sjećanja od djetinjstva vezana su isključivo za grad Zagreb.
6: Nakon Imotskoga ste onda došli u Zagreb, jel' tako?
7: Tako je, da, mene su izrodili.
6: Koliko ste bili stari?
7: Pa imala sam 2,5 godine, da. Došla sam u jednu zimsku, bili smo zapravo izbjeglice. Sjećam se da smo moja dva brata, sestra i ja s majkom putovali 7 dana od Splita do Zagreba. Tu smo imali osigurani stan. I bila je zima i moje prve fotografije su zapravo sa Zrinjevca, gdje sam onakva mala, lijepo obučena, sa mufom, ako vi znate kaj je to muf.
6: Koji ne bi znala, bi čovjek rekao onak kao...
7: Da, se kao jedan džep krzani koji vam visi oko vrata, pa si jednutra ruke...
6: Ili imali kakvoga cofleka?
7: Mislim da su bila 2 cofleka, da. Dobro. I to su bili mufevi mali, bijeli od angora vunice.
6: Znači, tam ste došli prvo. A gdje ste danas?
7: A gdje sam danas? Danas sam na Goljaku, to vam je vrlo visoko gore uz Pantovčak, faktički je 5. kuća od Pantovčaka, tako da nismo u donjem dijelu Zelengaju. Obično se Goljak pamti po onoj bolnici pa svi misle to je negdje dole.
6: A kad ono, vi ste gore.
7: Mi smo gore na suncu.
6: Našim slušateljima moram reći, vi ste 20 let HRT-ova penzionerka.
7: Jesam.
6: I pitala sam se kaj negdje... 21, dobro. I negdje sam se pitala kaj dela teh mirovini, a onda ste mi pokazali v mobitelu predivno cvijeće. Je. Znači, krasno cvijeće vam uspijeva na Goljaku, da, na vrhu.
7: Da, mi imamo prekrasni vrt, dakle, jedan ružičnjak, onako impresivni. Odmah ću se pohvaliti da sam na Florartu prije 2 godine dobila posebno priznanje za izbor i kvalitetu ruža Zagrebačke županije. Dakle, to je zaista impresivno i čak na toj mojoj ogradi vrlo često se zaustavljaju ljudi i to slikaju. To je posebna vrsta ruža, znate.
5: Kak ste kaj?
6: E sad kad bi vas pitala kak ste kaj, ja bi odmah zaključila pa jako dobro.
7: Ja sam jako
6: Vi ste
7: dobro.
6: Cijeli dan u cveću.
7: Pa više manje, obožavam vrt, obožavam rad u vrtu, iako je to koji put i malo naporno. Ali ja vam to je uvijek kažem, to je moj mali raj, to je jedna vrsta katarze, ono nešto, ja se pročišćavam kroz taj rad u vrtu, iako je to vrlo, vrlo naporan posao, međutim to meni ništa ne škodi, meni čak za moju kondiciju, čak i fizičku, a da ne govorim o psihičkoj, vrlo, vrlo dobro dođe. Obožavam ruže, imam iza vrta, imam jedan veliki voćnjak. I sad je upravo berba trešanja koje su sjajno rodile. Već smo napravili jedan štrudel od trešanja, tako da vam se moj život se odvija između vrta i kuhinje i naravno povremeno izlazaka. Još uvijek me dosta pozivaju na koje kakve manifestacije. Baš u zadnje vrijeme je bilo dosta intenzivno. Slavili smo 100 godina rođenja predsjednika Tuđmana, pa izložba u Klovićevim dvorima. Pa sam imala, kako ja imam ogromnu obitelj, izrazito, mislim, puno imam unuka i praunuka, mislim za svoje godine, jer smo, kod nas je sve krenulo jako rano. Tako da su bile i pričesti i krizme, tako da malo me to izmorilo. I jedva sam čekala da to sve završi i da ja mogu opet obući trenirku i tenisice i otići u vrt.
6: I udri u vrt. Dobro, a jel ipak gledate i HTV, slušate HR, radio, Radio Sljeme možda?
7: Radio Sljeme jako rado slušam. Odgovara mi glazba koja se tu emitira prije svega. Naročito i u noćnim satima, koji put ja... Po noći sam u kuhinji, dakle kad se smrači, kad ja ne mogu u vrt, onda sam uglavnom vezana za kuhinju i onda slušam radio. I vrlo često Radio Sljeme. Znam puno svojih prijatelja, svojih negdje vršnjaka, ajmo reći penzića, ne? Baš imam prijatelja koji kaže, nema mi ljepše nego oko 10-11 sati sjest u kuhinju, otvorit radio Sljeme i rješavat križaljke.
8: I onda ide lepa muzika u podlozi, jel da?
7: Tako, lijepa muzika, meditativna, neagresivna. I on tu rješava križaljke, na taj način malo vježba svoj mentalni sklop i uživa u radio Sljemenu.
8: A vaša mila telkica?
7: Mila telkica?
8: Njom ste se inficirali za cijeli život, kaj ne?
7: Jesam, ali sam uvijek pomalo profesionalno opterećena. Znate, uvijek mislim, ja bi ovo ovako, ja bi onako, pa mislim si, ma daj prestani, dosta je bilo tebe, dosta si ostavila trag kao neki lagani diktator u tom svom poslu, ne? Pa su te zvali čelična lady, ali taj epitet sam dobila zapravo nešto potpuno suprotno mom karakteru, ali sam vodila te prve velike šove koji su uključivali 200 do 250 ljudi. I tu mora biti netko ko drži uzde u rukama, koji viče i kad treba i kad ne treba, koji drži to sve na okupu da bi se završilo kako
8: da, da, inače se bi raspalo sve skupa, jel da? Zato ste hteli, ne hteli, morali biti čelična lady.
7: Morala sam, da.
8: Volite Zagreb?
5: Zakaj volim Zagreb?
7: Ja Zagreb obožavam. Mislim, sve moje uspomene. Bilo bi licimjerno da kažem da je bilo koji drugi grad moj grad. Bez obzira, rođena sam u Splitu, valjda sam i tih dvije godine živjela u tom Imotskom. Prekrasno smo živjeli dok nije došao rat, kad smo morali izbjeći zbog uvjerenja moga oca. Sve moje uspomene, dakle, od tih prvih fotografija koje ja imam na Zrinjevcu sa tim mufom i onako nekoj kapici, sve je to vezano u Zagreb.
8: Kaj vam se u našem gradu posebno dopada?
7: U ovom gradu mi se zapravo sve dopada. Veliki dio svog života sam provela, prvi dio života, mi smo se jako puno selili u Zagrebu. Tak su nas bacali iz jednog stana u drugi, ono na početku. Započeli smo u Klajićevoj 44, onda smo došli na Kraljevac 15. To vam je bilo Kraljevac iz Ozelengaja, znate di je to. A ja sam išla u prvi razred u Medulićevu školu, gdje je danas ekonomska. To je bio prvi osnovne. Tako da sam ja iz te Medulićeve svaki dan pješice išla natrag na Kraljevac 15, gdje smo stanovali.
8: To je tajna vaše dobre linije i danas, jel da?
7: A nije to. Ali smo onda brali cvijeće, sjećam se tih. Rijetko ko zna šta je to pasji zub. To su cvijeće, jedno roza, pa smo visibabe, jaglace, pasji zub, to smo mi usput brali. Međutim, znalo mi se dogoditi kad bi se malo smračilo, da bi na Britancu, odnosno mi smo to, moja mama i svi smo mi to zvali mali plac, jel? Na malom placu bi ja sjela na klupu i plakala, jer mi je bilo teško sad krenut kroz Zelengaj, gdje su još uvijek bile barake sa vojnicima i tako. I to sve proći, doći do doma. Ali onda, evo, sve je dobro završilo. Tamo nije bilo toliko nadzora da dolaze roditelji po vas. Oni nisu imali ni vremena. Nas je bilo četvero. I mama se jako mučila gore. To nije bilo ni autobusa, ni ničega. I onda je tata odlučio da se premjestimo u centar. Tako smo vam bile. Dakle, Klajićeva, Kraljevac 15. Onda smo došli u Opatovinu. Dakle, u trbuh grada, faktički.
8: Dobro li sve to negdje tu, centar i malo okolo?
7: Da.
8: Znači, vi ste prava cura iz centra.
7: Da, više manje, da. I da, tu smo bili, jer je tu mami bilo zgodno radi te velike obitelji, da je Dolac blizu. Mi smo se po Dolcu natjeravali. Sjećam se da smo nakon placa svi skupljali one košnice od marelica, pa smo to tukli. To su nam bili bademi, to nam je bio specijalitet, ne? I tamo smo bili u jednoj lijepoj kući, možda jedna jedina građevina s dva kata ili tri čak u Opatovini, pa to je na 29, pa smo gledali u dvorište Franjevaca. I tamo sam ja imala svoga prvog vjeroučitelja, to je bio fra Ciprijan Vupora. Tu sam ja imala prve pričesti, na Kaptolu prvu krizmu i tako. I onda je nama taj stan postao malo premali. Onda smo se odselili u Tomašićevu 1, to je bio jedan ogroman stan, veliki, Ugo Martićeve i Tomašićeve. I tu je moj tata na ovom dijelu Martićevskom imao čekaonicu i vlastitu ordinaciju, a radio je na Svetom Duhu kao liječnik. Tako jer je imao veliku familiju koju je trebalo uzdržavati. Tu se sjećam vrlo lijepih trenutaka svog života. Od tuda sam ja išla u srednju školu na Gornji grad, tako da sam na tisuće puta prošla one stepenice, za Kmardijeve stepenice. I mi smo vam se onako u grupama sretali dečki iz klasične koji su išli prema gradu, a mi iz grada smo išli iz Tomašića, od džamije, kako smo mi to zvali, gore u Gornji grad, a oni su išli iz Križanićeve, tako da puno je bilo veza Križanićeva i ta šesta. Tu negdje na Jurišićevoj smo se sretali, išli u onu jednu slastičarnu i tu se stvorili su se one prve ljubavi, prve veze.
5: Ljubim ruke, milostiva.
7: Na Gornjem gradu sam imala, ja sam onda išla od prvog do osmog razreda u gimnaziju. Imali smo malu maturu, što je sad ponovno aktualno, jel? Bila sam uvijek frankofon, dakle već u školi sam učila francuski jezik, bila sam francuski razred. Imali smo predivne uspomene po tom Gornjem gradu, upoznali smo svaku luknjicu. Sjećam se onih kad smo organizirali epidemije gripe, pa smo se skrivali, dogovarali smo se svaki dan dvoje bakira, tamo smo se nalazili u Prirodoslovnom muzeju, tako onda bi nam nakon određenog vremena stavili jedno tjedan dana da nema škole.
9: Tako se znači vi upoznavali grad.
7: Tak sam ja upoznavala grad.
9: A čujte, jeste upoznali kroz svoj život i do Tepence u Zagrebu?
5: Do Tepenec.
7: A kako ne, jako puno i to mi se čini sad u zadnje vrijeme sve više. U ono vrijeme nekako nisam imala taj osjećaj, ono u mladosti nije ili ih nije bilo, ili smo mi drugačije gledali na sve to. Nismo imali ova gorka iskustva koja imamo danas, koja su ostala iza nas i koja nas apsolutno blokiraju.
9: Kako ste vi definirali do Tepence?
7: Do Tepence sam definirala prije svega po rječniku i po ponašanju. Ne? Ja kad dođem u tramvaj, pa kad čujem taj rječnik, to zatezanje, to nešto što nema veze s hrvatskim jezikom. Dakle, sretna sam kad čujem Zagorca ili kad čujem jedan dijalekt koji mi je blizak, razumijete? Ali meni sve te, čak i dalmatinski dijalekt mi nije simpatičan. Onaj isforsirani koju estrada splitska forsira i u pjesmama, kad neko govori lipa, pisma i to. To nisu splitski intelektualci, to su ljudi koji forsiraju svoj dijalekt.
9: Čujte, a kajkavci to ne delaju? Zato... u čemu je kvaka? Kaj vi mislite?
7: Kajkavci to ne delaju zato što su kajkavci, čini mi se, intelektualno jači. Vi ne možete naći intelektualca koji će govoriti u dijalektu. On to može raditi doma. Mi smo kod kuće, kako je majka dalmatinka i otac, bilo je dosta tih dalmatinskih izraza koji su mi se danas usjekli i meni nijedan dalmatinski izraz nije stran, to je meni ostalo, znate. Ali kod nas se, kod mene možda zapravo, ja sam vrlo pravilno govorila i to me je dovelo u neku spikersku struku u početku. To je bila mješavina tog dalmatinskog i ovoga što sam pobrala u Zagrebu, tako da je to na kraju bio jedan pravilni govor sa pravilnim akcentima, što je danas katastrofalno. Ja sam rekla, ova tehnologija, ona je toliko osiromašila naš leksik da o interpunkciji ne govorimo. Ja ne znam šta će to biti u budućnosti, kako će to izgledati. Hoćemo mi znati za veliko slovo i točku, za rečenicu, za bilo šta.
9: Ko zna, to se sve razvija. Koji jezik, pa bumo vidjeli kaj nam bude to sve skupa doneslo. Ali
7: bude.
9: Da, ko zna, bumo vidjeli kam bu to sve skupa otišlo, ali sam u nekaj sigurna iz ovog svega kaj sam vas do sad slušala.
7: Da.
9: Vi ste odrasli u velikoj mjeri na divnim zagrebačkim ulicama.
7: Tako je.
9: I zato se uopće ne čudim da ste se izabrali da vam tu pjesmu odsviramo.
7: Da, ja mislim da je Črnko pravi pjesnik Zagreba. I inače kad sam bila u nekakvim intervjuima i kad su me rekli hoćete izabrati neku pjesmu, ja sam vrlo često rekla dajte mi Črnka i zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, jer zaista zagrebačkim ulicama, gornjogradskim ulicama, ulicama oko Krešimirca, dole oko džamije.
9: Se događal vaš život?
7: Tu je tekao moj život, tu su tekli moji prvi spojevi, moje prve simpatije, moja prva razočaranja. Dakle,
9: zaista... Čekajte, čekajte, za to vas bom pitala samo da si ju prvo zasviramo, da se pretvorimo u zagrebačke ulice zahvaljujući Črnku, a onda ovaj dio o spojevima i o ljubavima, to moramo posebno.
7: Možemo. Može?

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži.

0: Pjesma, obožavam taj Krapinski festival, to je meni predivno, ti Vanjkušeci, ti, to meni stvarno prekrasno, meni je ova Suza za Zagorske brege, to mi je ono antologijska pjesma, to mi je prekrasno, to obožavam slušati. Mogla bi slušati svaki dan.
1: Razumite? A kaj se vama čini, gdje je naša kajkaština danas?
0: Nestala je zajedno sa Agramerima, eto, to je problem. Možda vi kad dođete u Zagorske krajeve čujete tu kajkavštinu, jel? Onu svakodnevnu, kolokvijalnu, ali negdje čak u purgerskom govoru mi se čini pomalo se gubi, znate, među purgerima. To je stvar vremena, ne znam. Svakako treba nastojati to njegova. To je...
1: Ima li neke iz kajkavštine koje se vama posebno dopada?
0: Pa ima jako puno nekih rečenica lijepih. Meni se jako dopada ni med cvetjem, ni pravice. Čak sam sad komentirala Euroviziju tako, ni med Eurovizijom, ni pravice. Znate, to stalno govorimo, a kad se nešto dogodi, hvala Bogu, stalno smo suočeni s nekim nepravdama, manjim ili većim, onda vrlo često ja to kažem, ni med cvetjem, ni pravice.
1: Kako vidite Zagreb u budućnosti?
2: Se razme.
0: Pa ja mislim da nastojim misliti, možda je to više moja želja, da će biti puno ljepši. Bojim se za strukturu stanovništva, jer mi se čini da sve više ima dotepenaca, što osjećate na svakom koraku ako se prošetate po špici, ako uđete u tramvaj. Ja sam koji put zgrozim sa opće tim riječima koje čujem od mladih ljudi. Rijetko ćete čuti nekakvu kajkavštinu, sve to nešto se rasteže, otkud to dolazi negdje, nešto što me podsjeća malo na istok, pa ne znam, onda ovaj malo grubi, hercegovački, dalmatinski čak i tako. Nema onog pravog zagrebačkog štiha i čini mi se da se to dovoljno ne njeguje, da se to bi trebalo forsirati pomalo, znate, na neki način. U budućnosti ono što bih željela, što neću očito doživjeti, da Sava spoji ta dva dijela grada i da imamo onako lijepe šetnice u Savu, one dokove i to sve što imaju neki drugi gradovi, jel? Čak i Beograd to ima, jel? Evo, to je nešto što nikad nije ostvareno, imali smo puno novaca, imali smo čak i neke planove, ali se ništa od toga nije ostvarilo. A to mi se čini jedna od najvažnijih stvari, da tom prekrasnom Zagrebu damo još tu dimenziju, jednu više, jel?
1: A kaj sebi želite?
0: Kaj sebi želim? Pa sebi želim samo, znate, u ovim godinama kaže zdravlje. Zdravlje je najvažnije i evo kondiciju koju imam i neku vjeru da će sve biti dobro. Ja često se molim Bogu. I u tome nalazim neku utjehu i nadu i želim samo biti, evo, da se nešto drastično ne promijeni. Ja sam jako zadovoljna sa svojim životom. Imam ogromnu obitelj, imam 6 unuka, 6 praunuka, dakle 12 njih. To su velika okupljanja oko stola. I uvijek sam ja ta, zapravo naslijedila sam od svoje majke tu ulogu da skupljam obitelj. Uvijek vam je netko ko to čini. Molim dragoga Boga da me obdari i dalje ovom energijom koju sada imam, unatoč godinama visokim, i nadam se da će to biti tako. Eto.
1: U to ime mi budemo opet bili prigodni za kraj ovoga našega susreta. Rekli ste bi da biste voljeli da zapjeva Fiko. Ja, sad ima nas koji znamo ko je to Fiko, to je Dragec Diklić.
0: To je Dragec Diklić, mi smo se upoznali u glazbenoj školi Pavao Markovac, išli smo skupa na solfeđo. On je svirao drugi, ja sam svirala glasovir, on je svirao violinu najprije.
1: Znači, to je stara pajdašija.
0: Stara pajdašija i on uvijek, evo, on je uvijek govorio, moj šuft, kolegice.
1: Od šul šuft, a?
0: Da. Šuft, kolegica, jako je bio uvijek je to isticao, kako smo mi bili. I kad sam ja preuzela taj zabavno glazbeni program, onda je on rekao, uvijek me branio, pazite, ona je glazbeno obrazovana, nemojte ju podcjenjivati, ne? Jer ja sam svjedok da smo mi išli, imali smo i škole, školske priredbe, dakle one produkcije slavne. Eto da je Ljerka Pleslić-Bjelinski kasnije, ne? ona je bila zvijezda i onda se već znam.

0: počela biti velika pijanistica. A mi smo tako sudjelovali s nekim kompozicijama. Nisam ja bila nikakav talent veliki. Završila sam nižu glazbenu školu, to je 6 godina. Nije to baš za odbacit. Ali sam uvijek imala jednu podlogu. Naime, mi smo imali oca koji je bio dosta autoritativan. Kod njega nije bilo izbora. Vi niste mogli reći, tata, ja neću ići u glazbenu školu. Ne, tata je rekao, ti ideš, ali ti možeš samo izabrati instrument. Tako da nas četvoro, svi smo išli u Pavao Markovac, to je bilo blizu Tomašićeve tamo.
1: Dobro, li danas kada svirate, onda na glasu viruješ neke?
0: Pa sviram zapravo ono gdje sam stala, to su bili Chopinovi valceri. Ja obožavam Chopina i obožavam klavirsku glazbu, apsolutno. I imam jedan valcer koji uvijek sviram, uvijek taj isti, jer sam sve ostalo više manje zaboravila. I sviram nekakve ove, voluješ ja, bolujem ti, ovo jednostavno što
1: dobro,
0: se može...
1: Dobro, pa to je sve zina. Isto za pajdašiju jako dobro. U tom smislu bomo dali da onda Fiko zapopeva, a kaj drugo nego Zagreb je najljepši grad,
0: je,
1: a vi i ja bumo skupa s njim. Jel more?
0: Da, Zagreb je zbilja najljepši grad.
1: Unatoč svemu?
0: Unatoč svemu, prošla sam gradova i uvijek bi se vratila Zagrebu, uvijek bi se vratila tom prekrasnom Tuškancu, tom Sljemenu, tom Maksimiru, To su dragulje što mi imamo.
1: Pajdašice, purgerice, gospođo Ksenija, hvala vam lepa na ovome susretu. Kaj smo se ovak malo popurgerirale, po zagrebački, jel da? Kako se to šika i patri po navadama našim starim. Hvala vam lepa.
0: Kako mi to lepo govorite.
1: Hvala vam lepa kaj ste nam došli i nek bu sve onak kak ste nam ispripovedali da želite. I za naš lepi beli Zagreb grad i za vas osobno.
0: Hvala vam puno na ovim lijepim željama. Nadamo se da će se to ostvariti, bar djelomično. Opet ćemo biti zadovoljni.
1: Sudjelovala je u današnjem našem purgeraju Ksenija Urličić.
2: Cifrasto vas pozdravla, purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.

0: ponovno je gorilo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata, u međuvremenu je lokaliziran, doznaje se iz Osječko-baranjskog županijskog vatrogasnog zapovjedništva. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Paškec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, a još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je jučer počeo teći inače 8-dnevni rok za prijavu štete i prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
1: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vatrogasci su jučer hladili požarište u Karlovačkoj Maloj Švarći, gdje je dan ranije buknuo veliki požar skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Posljednja analiza pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, do daljnjega je zabranjeno kupanje u toj rijeci, ali i u korani nizvodno od Male Švarće. Uzroci požara još se utvrđuju. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja podsjetimo za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama s nekoliko mjesta i svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Nakon Gospića premijera čeka sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Kostom. Neke od tema njihovog sastanka u Banskim dvorima su višegodišnji proračun Unije od 2028. do 2034. Zatim konkurentnost europskog gospodarstva i jačanje europske industrije, obrana i sigurnost Europe, potpora Ukrajini te proširenje Europske unije. O potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea. Razgovarat će i o rastućim hibridnim prijetnjama iz Rusije, jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, mjestimice uz malo kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar da umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

Djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila tam. Kako nam je lijepo bilo.

senza mog. Poi mi giar, cotar, da di bocca. Salce svieto.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnosti.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: Mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mora se naći rješenje na višoj razini, jasno u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažemo. Ako mi ugovorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, pa on može opet preko stranama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
6: svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novake. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku kroz koji se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
7: Nakon toga smo zajedno ovoga pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži u toku onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
8: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
0: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Svijet. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
2: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
0: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
0: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
10: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu. Posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu, u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
0: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
2: Bit će to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe, o višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta redatelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Đaknić.
11: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreedea, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
2: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Neven Knežević.
12: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
13: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednje 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
12: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
14: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
12: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te Amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
15: Dobro medijski popraćen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju. Tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
12: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo te dugometražna poljska drama Očevina.
2: Jutarnja kronika. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama, češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo je sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
17: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Da, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
16: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Čaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. U oči posljednja 2 dana mediteranskih igara, naša delegacija već broji rekordnih 37 odličija. Jučer bronca Sare Kolak u bacanju koplja, srebro je osvojio veslač Srpski mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u drugome kolu teniskog US Opena, i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Li.
18: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju povišenog tlaka zraka jutros je u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru je uz više oblaka mjestimice bilo kiša. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Parkraj, Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16. Zagreb 17. Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva. Kutjevo 20. Malinska 21. Ploče 22. Opatija i Pula zračna luka 23, Rab i Rovinj 24, Mali Lošin i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
18: Oglasi.
22: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
18: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Prvi program. Slušate Glas Hrvatske.
22: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Paškec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila i vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, a još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je jučer počeo teći inače 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
1: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vatrogasci su i jučer hladili požarište u Karlovačkoj Maloj Švarči, gdje je dan prije buknuo veliki požar skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Posljednja analiza pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, do daljnjega je zabranjeno kupanje u toj rijeci, ali i u Korani, i to nizvodno od Male Švarče. Uzroci požara još se istražuju. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja podsjetimo za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: A nakon Gospića, premijera Plenkovića čeka sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom, koji stiže u Zagreb. Neke od tema njihova sastanka u Banskim dvorima su višegodišnji proračun Unije od 2028. do 2034. konkurentnost europskog gospodarstva i jačanje europske industrije, proširenje Europske unije, a zatim obrana i sigurnost Europe te potpora Ukrajini. O potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursula von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea. Razgovarat će i o rastućim hibridnim prijetnjama iz Rusije, jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani. I pred kraj podsjetnik, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti dostupne su na internetskoj stranici fonda. Za HRT, voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom, Aleksandar Halavanja.
3: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane je 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru je moguće malo kiše, poslije podne pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnje.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizarević.
4: Vaš prvi. Ljeto na prvom.
5: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Iz Splita 8 je sati i 6 minuta i ove srijede naš grad se probudio na visokim temperaturama, već nam je 27 stupnjeva, a pred nama je još jedan vrući dan kao stvoren za ljetni odmor. Pozdravljam u emisiji Ljeto na prvom i slušatelje Hrvatskog radija i slušatelje Radio Splita i danas vam donosimo zanimljive turističke priče iz našeg kraja. Do 9 sati s vama su Mario Ilinčić i Zrinka Bilandžić.

0: na prvom.
1: U Splitu će ova sezona sigurno biti upamćena po borbi protiv razularenog turizma, u stvari po pokušajima splitske vlasti da obuzdaju mlade turiste, a oni su nam većinski gosti, turiste željne zabave koji se često neprimjereno ponašaju u našem gradu. Pa smo tako krajem kolovoza dobili mjeru zabrane prodaje alkohola u trgovinama i za 21 sat na području cijelog Splita, ali samo tijekom ljetnih mjeseci. Tako da ćemo u stvari tek od idućeg ljeta vidjeti prave učinke tog poteza splitske vlasti. Brojke u Splitu su dobre, kako ćemo čuti od zamjenika gradonačelnika Ive Bilića, imamo i nešto više turista nego rekordne lanjske sezone.
2: U ovoj sezoni što je važno, to je puno se govorilo o liquor shopovima. To je nešto što ono smo nekako i mi kao grad popratili, evo i neki od neki dana zapravo na snazi i odluka o zabrani prodaje alkohola iza 9 sati, a to traje još do 15. rujna, ali nema veze, to je dobar način zapravo da vidimo kako će trgovci reagirati, a naravno da je to i nekakav lakmus papir da vidimo kako ti strani mladi ljudi s time imaju, kakav problem imaju. Ja?
1: Jesmo li već nešto mogli uočiti?
2: Mislim da je, da lagano shvaćaju ljudi da Split nije partijanerski grad i nije točionica nekakva, jer ono stvarno smo imali jako loših situacija, trke, pijančenjeva po noći u Piri, po Marmontovoj. Stvarno mislim da su to scene koje nam ne trebaju i mi svakako ćemo raditi na tome i dalje. Vi znate da nam je trenutno na e-savjetovanju i plan upravljanja destinacijom. Mislim da e-savjetovanje završava 10. rujna. Ono nam isto definira nekakve odnose, odnosno daje mjere nekakve kako se ponašati u gradu i koji su to bitne stvari koje za grad su važne. Ja? Govorimo o broju apartmana. Znači apartmanizacija centra grada će ipak mora stagnirati, znači neke vrste ugostiteljskih objekata kao što su fast foodovi, znači jeftine nekakve hrane isto će biti na neki način ograničene. To ne znači da ćemo i mi ovaj tren ukidati, ali znači zatvaranjem pojedinih novi se neće otvarati. Dakle, mi želimo naš grad digne na jednu malo višu razinu što se tiče kvalitete gosta i naravno, a to je vezano sa cjelovitom, odnosno cjelogodišnjom destinacijom Splita, otvaranje novih hotela koji će dovesti nekakve novog gosta. Projekcija tog gosta sigurno nisu neki fast foodovi, bistroji koji mogu biti naravno, ali u nekakvom određenom obliku, a ipak mi tražimo dakle restorane jedne više razine gdje bogati gost može potrošiti i to je nekakav cilj. Što se tiče brojki koje su ostvarile kroz evo do današnjeg dana, znači mi smo na razini prošle godine, čak imamo mrvicu više noćenja nekih 0,5% u odnosu na prošlu godinu, dakle govorim kumulativno, znači to smo sad negdje već na 2.300.000 noćenja, ali ja nikad ne mislim da je to jedini relevantan podatak. Mislim da mi moramo govoriti stalno o kvaliteti našeg turističkog proizvoda i to je ono što zapravo će nam dati iskorak i prednost pred drugim destinacijama.

0: Ljeto na prvom.
1: Tako je, 8 je sati i 15 minuta. Svi se slažemo da ljudi čine promjenu u turizmu, a da se kvaliteta uvijek na kraju prepozna. To nam potvrđuje i priča mlade Makaranke Kate Svaguše, koja je napravila promjenu u svom gradu kada se prije 3 mjeseca odvažila i otvorila svoju malu slastičarnicu u centru Makarske. Njeni kroasani i slastice postali su hit, a u razgovoru s našim kolegom Vedranom Barevićem nam je otkrila i svoj put i svoj cilj.
2: Nakon srednje škole ja sam odlučila upisati fakultet gastronomije u Dubrovniku. Imala sam stvarno odlične ocjene i nije mi trebalo duže od mjesec dana da shvatim da fakultet meni zapravo uopće nije potreban za ono čim se ja želim baviti. Tako da sam ja odustala. Mama mi je govorila kao ti ćeš ići radi u kuhinju, to ti je naporan posao, nemoj to, ajde daj si šansu, završi fakultet pa onda vidi kasnije. Međutim, ja sam bila odlučna u svojoj odluci i odlučila sam odustati. Zatim sam se prijavila za posao slastičara u hotelu Tamaris u Tučepima kao neko ko nema uopće iskustva, željna za učenjem i napretkom u tome što želim raditi. Tadašnji vlasnik Ju Tomas ponudio mi je edukaciju poznatog slastičara Roberta Bašića koja je trajala 3 dana, s kojim sam ja prošla kroz te neke kolače koje sam kasnije sama realizirala i dalje sam radila svoje neke ideje, međutim bila sam svjesna da mi fali znanja i iskustva. 3 godine sam provela u tom hotelu, a nakon toga sam odlučila ići naučiti rad kroasane i javila sam se u pekaru Pakoštanima gdje se proizvodilo dnevno preko 1000 kroasana. Tamo nije bio baš poznat tehnološki postupak. Jedan dan su nam kroasani ispadali na jedan način, drugi dan na drugi način. Nije se vodila kontrola procesa, a mene je full zanimalo sve oko toga i tila sam da uvijek imam isti kroasan. Nakon toga sam otišla raditi u Lemon Garden, hotel s 5 zvjezdica u Sutivanu, gdje sam imala priliku uz izradu slastica, posvetiti se lisnatom tijestu i sama proučavati tijesto da dođem do tog savršenog krasna. I rekla bih da sam nakon 2 godine bila zadovoljna sa svojom recepturom. A već 3. godinu ljudi su poludili za tim kroasanima i dolazili su iz drugih mjesta da bi ih probali, da bi ih jeli. I meni je to bio dovoljan znak da ja više nemam što raditi za druge, već da se odlučim na korak otvaranja vlastitog lokala. I to sam napravila ovdje u Makarsku. Svojim radom sam pokazala svoj trud, želju za napretkom i želju za daljnjim usavršavanjem. Zatim sam se prijavila na Coca-Colinu Raise the Bar prijavu za osvajanje stipendije. Na tom natjecanju sam osvojila stipendiju i odlučila sam se za školovanje u Bangkoku na prestižnoj kulinarskoj školi Cordon Bleu, koja ima franšizu po cijelom svijetu. Ja sam odlučila ići na Tajland zbog toga da upoznam novu kulturu, nove ljude i nisam požalila ni trenutka. Znači, znanje nije patilo, francuski profesori su bili tamo, a ja sam upoznala ljude iz čak 10 zemalja. Tako da to iskustvo mi je bilo ono nešto najljepše u životu.
3: Toj vrsti gastronomije posvetili ste se izradi kroasana.
2: Da, kroasan je moj najdraži proizvod i sad stvarno mogu reći da ga radim savršeno, poznajem svaku srž njega od zamjesa do uklapanja maslaca, potrebne temperature, prostorije, svih sastojaka, vrijeme dizanja, vrijeme pečenja i sve što ide uz to.
3: Nakon sezonskog posla planirate ostati u Makarskoj i svakako proširiti ponudu ovog kutka na Trgu Kačića.
2: Tako je, znači mi ćemo raditi najvjerojatnije do 1.11. pa ćemo ići na kolektivni godišnji odmor. Za to vrijeme meni je u planu uvesti nove stvari, tako da se jako veselim. Imaću ponudu monoporcija, a za advent ću također imati posebnu božićnu ponudu i nadam se da ću proširiti uskoro svoj tim s novim ljudima, jer mi je stvarno potrebno upravo zbog prevelike zainteresiranosti za moj proizvod. Ovo nije samo sezonski lokal, tako da me to izrazito veseli, a i po ljudima koji dolaze u lokal shvatila sam da je njima ovo falilo. Falilo im je nešto što ima dušu, što je posebno, što je autentično i što je drugačije.
3: Želim vam puno posla i hvala na razgovoru.
2: Hvala vama.

0: na prvom.
1: Nakon Makarske idemo do Sinja. Sinje naše vjersko svetište, grad Alke, grad Gospe, ali i kraj koji njeguje ljubav prema zračnom sportu. I taj vid sporta i zabave posljednjih godina privlači sve više turista koji žele neko iskustvo iz visina, i to nije jeftino jer privlači turiste visoke platežne moći. Sinjski piket, to je mjesto gdje se sve odvija, posjetila je naša dopisnica iz Sinja Ivana Vrančić i razgovarala sa Zvonkom Kovačevićem, koji je predsjednik aerokluba Sinj, a ujedno i upravitelj sinjskog aerodroma.
2: Aerodrom Sinj nudi mnogo zanimljivih stvari koje se tu mogu provesti, znači od tandem skokova padobranom, znači sa našim tandem masterima, do panoramskih letova koje obavljaju ovdje dvije tvrtke koje tu već dugo i su ugovoreni korisnici. Zatim se mogu napraviti informativni letovi sa motornim zrakoplovima, mogu se napraviti informativni letovi sa jedrolicama zrakoplovnim. Isto tako natjecanja, aeromitinzi, prikazi letenja, novih tehnika što se vežu u zrakoplovstvo, i ima niz stvari, znači, koje možemo provoditi.
3: Sin, jel se čujemo?
2: Sin radio, čujem za pet era.
3: Također za pet.
2: U redu, javite 2 minute prije iskoka.
3: Može.
4: Evo, što je to sad bilo da čujemo?
2: Znači, ovo je bila komunikacija pilota padobranskog aviona i nas na start. Standardna procedura vezana za sigurnost letenja i skakanja.
4: Govorili smo dakle o tim aktivnostima koje vi već provodite sa svojim partnerima na sportskom aerodromu Sinj.
2: Znači, aeroklub Sinj ima školu jedriličarstva zrakoplovoga, ima školu padobranstva, i to su naše glavne djelatnosti. Isto tako imamo neko rekreativno letenje za naše starije članove, trenažna letenja motornih pilota, jedrolčara,
3: bez... za polijetanje u 2.6.
2: Sin radio, slobodno polijetanje 2.6 era.
3: Slobodno polijetanje era.
2: Isto tako, u zadnjih nekoliko godina smo u našu dokumentaciju ubacili i ove informativne, odnosno tandem skokove, gdje mogu doći ljudi, nama se najave i oni probaju kako to izgleda, pa ako ih znači to povuče, on se uključe ovaj dugotrajniji. Uključe se ovaj dugotrajniji proces koji zahtijeva puno više vremena da se provede program da bi on došao do dozvole padobranca. Isto radimo informativne letove sa jedrolicama dvosjednim. Tu isto dođe čovjek, najavi se, znači sidne sa našim pilotom, napravi jedan vrlo zanimljiv let, znači koji se ne može mjeriti u ni blizu sa ovim komercijalnim letovima. To se kolokvijalno kaže panoramski letovi, znači tu postoji tvrtka Split Air u vlasništvu Ivana Raosa, koja ima 2 zrakoplova i on se bavi panoramskim letovima. Imamo jednu privatnu školu, Šimunđa and Company, čovjek iz Biska, i on ima ovlast za školovanje motornih pilota. Tu je aeroklub Split, primarno radi za svoje članove, ali može, znači, ove panoramske letove. Dolaze druge organizacije, dolaze iz Zagreba, dolaze čak Slovenci, Česi, Poljaci. Pošto smo u Schengenu, imamo ovdje preko ljeta niz stranih malih zrakoplova, znači koji tu dolaze na smještaj, na lengere, ovdje na stajanku, jer aerodrom u Resniku, odnosno u Kaštelima, jednostavno nema kapaciteta da bi primio tu malu generalnu avijaciju, i aerodrom Sinj je tu vrlo zanimljiv kao zamjenski da rastereti, znači, zračnu luku Kaštela, Zadar, Brač, pa čak i Dubrovnik, jer ovdje u sred Dalmacije položaj mu je bogom dan. To su ljudi platežno moćni, dođu tu, ostave avion 10-15 dana i kad se vrate idu dalje. Dođe negdje oko 200, možda 220 zrakoplova koji tu bude, neki bude dan, neki, ali u prosjeku budu 7-8 dana. Isto tako tu se ljudi ponavljaju, naročito i ljudi iz Austrije, iz Poljske, nekad su tu dolazili ovi iz Rusije, a svake godine se pojavljuju i novi. I oni znaju da Macije položaj mu je bogom dan. To su ljudi platežno moćni, dođu tu, ostave avion 10-15 dana i kad se vrate idu dalje. dođe negde oko 200, možda 220 zrakoplova koji tu bude, neki bude dan, neki, ali u prosjeku budu 7-8 dana. Isto tako tu se ljudi ponavljaju, naročito ovi ljudi iz Austrije.

0: Znači, mi smo imali prikaz mogućnosti aerokluba i aerodroma u smislu turističkih aktivnosti.
1: Znači, zapravo, sportski aerodrom Sinj je nekako je kao temelj tog elitnog turizma, ja bih tako rekla, s obzirom da nema svako mogućnosti imati zrakoplov.
0: To je jednostavno tako. Mislim da cijeli naš kraj, grad, mogao bi se malo usmjeriti na tu priču i imati od toga korisni ekonomske i marketinške i svake druge. Jer sinjski kraj ima masu zanimljivih stvari koje se mogu povezati u jednu cjelinu, a aerodrom, još šta pričam, bio samo jedan dijelić tog mozaika. Bar ja tako mislim.

0: A iz godine u godinu raste broj dolazaka biznis zrakoplova i sportskih letjelica, a zna se da s njima stižu gosti dubljeg novčanika. Zračnu luku na Braču posjetio je naš dopisnik Ivica Radić. Kako je protekla ova sezona, ispričala mu je direktorica Petra Bonačić-Sargo.
1: Dobar dan, mi sezonu još nismo završili, očekujemo još jako dobre brojke za 9. mjesec, a što se tiče gradova i država iz kojih lete zrakoplovi prema nama su za Zagreb 2 puta tjedno, iz Austrije Graz i Linz, Luksemburg, Italija Bolzano, Slovačka Bratislava, Švicarska St. Gallen Altenrein i iz Srbije iz Beograda 2 puta tjedno također.
2: Koje linije su najfrekventnije?
1: Najfrekventnija je naša linija za glavni grad Zagreb i linija za Beograd.
2: Što pokazuje turistički semafor o broju dolazaka gostiju u Bračku zračnu luku?
1: Samo za 8. mjesec možemo zabilježiti otprilike 190 operacija više nego prošlu godinu, a što se tiče putnika imamo 2200 putnika više nego prošlu godinu u ovom periodu.
2: Što Bračka zračna luka znači za otočni turizam, što znači za Bračka ljetovališta?
1: Svakako da je pokretač turizma na otoku Braču, obzirom da omogućava puno brži dolazak do ljetovališta i do samih plaža, a i povezano sa Europom, pa evo od ove sezone čak i sa svijetom možemo reći.
2: U vašu zračnu luku sve češće i sve više slijeću privatni zrakoplovi i sportske letjelice.
1: Tako je, u ljetnoj sezoni, pogotovo u periodu vikenda, bilježimo vrlo veliki porast, pogotovo zrakoplova koji su oko 5 tona. Tu imamo 156 operacija više nego prošle godine i ovih malo boljih zrakoplova koji su veći od 15 tona, za njih bilježimo 80 operacija više nego prošle godine.
2: Evo, kažete nam i dokle će trajati sezona letova?
1: Međunarodni letovi traju do sredine 10. mjeseca, dok naša redovna linija za Zagreb traje do kraja 10. mjeseca.
2: Toliko iz Bračke zračne luke. Hvala direktorici Petri Bonačić-Sargo.
0: Ljeto na prvom. Mi ćemo se zadržati na otoku, idemo sada do Visa, točnije do Komiže, gdje idući tjedan počinje Rota Palagružona. To je regata tradicijskih brodova koji plove od Komiže do otoka Palagruže, što je udaljenost od 42 nautičke milje, u kilometrima bi to bilo 78 kilometara. Jedan od organizatora Rote je Pino Vojković, Komižanin, koji je bio i najmlađi član posade obnovljene Gaete Falkuše. To je bilo 1997. godine i to je bilo važno jer je zadnja originalna falkuša Cicibela doživjela brodolom i potonula kod Biševa 1986. godine. I da Komižani nisu obnovili, znači, svoju Gajetu falkušu, a sada ih imaju čak 3 na otoku, znanje o njenoj gradnji zauvijek bi nestalo i mi danas ne bi imali falkušu. Pino Vojković, osim što plovi na falkuši, ima i svoju agenciju već 30 godina koja se bavi nautičkim turizmom, tako da vrlo dobro vidi kako se mijenjaju i potrebe turista koji posjećuju Vis, ali i kako se mijenja njegov otok. S Pinom Vojkovićem je razgovarao naš dopisnik s Visa, Bogoljub Mitraković.
3: Evo, svaku godinu imamo Rotu Palagružonu, već smo tu nekih skoro 30 godina će biti sljedeće godine. Malo smo već neki trag u tabali, ide to lagano i nešto se događa malo ovu godinu drugačije. Grad ima malo veće afinitete za sljedeću godinu, tako da evo, nešto se ipak malo pomiče prema u boljem smjeru.
4: Zasigurno ta priča o falkuši odredila i tvoj život i odluku da ostaneš na otoku i da se baviš turizmom.
3: Naravno, odrasli smo u najgore moguće vrijeme. Ja uvijek kažem da generacija naša je zakinuta za najljepšu mladost. Jel? To smo ovdje i doživljavali, bilo je ružnih momenti. Nakon toga je ostao otok kao ono djevičanski. Jel? To se vidjelo odmah u startu da će se ovdje neke stvari krenuti događati malo drugačije nego na svim drugim otocima. I pošto smo bili onako dosta i radoznali, svašta probavali, ronili i letili paragliderima, istraživali te tunele kad su vojska otišli, dobro živi ostali. I eto, malo po malo je došla ideja onda u to vrijeme agencije i evo, bavimo se s tim već toliko dugo i to nas je zadržalo, možemo živjeti od toga. Nije lako, otok, troškovi ogromni, klijentela se mijenja cijelo vrijeme. Svjedoci smo toga od početka do evo, današnjeg dana, kad radimo sa klijentelom koja nema iznad više, jel?
4: Što se tiče turizma koji svake godine nas na neki način ovdje gazi, ljudi su već lagano uznemireni ovdje po otoku, gledaju kad će završiti ova turistička sezona.
3: Pa dolazit će, mi smo mlada destinacija, to u svijetu izgleda puno, puno drugačije, nismo mi navikli na to.
4: Ali ćemo se morati navikavati.
3: A evo, navikavamo se i dobro da je ovako, ide postepeno, jer to kad dođe u svom zenitu, onda doslovno ljudi gaze jedni preko drugoga. Mislim da to nije nikome cilj da se to tako napravi, ali treba poduzeti generalno neke mjere i neka pravila, nešto malo drugačije. Jer počelo je biti na dane onako nepodnošljivo preko ove špice ljeta. Evo, čim se malo odmaknemo od te špice ljeta, malo ipak drugačije.
4: Nije, malo prodišemo. Nije.
3: Prodišemo i to je ono u biti što slušamo svaki dan, da bi ljudi u biti htjeli da tako bude. Jel?
4: Mm-hmm. Što očekuju i turisti? Činjeni se da sad tu ima i bogatijih klijenata.
3: Na samom otoku, recimo, nemamo hotela za takvu klijentelu, tako da se više manje bazira sve na ovu nautičku klijentelu.
4: I na dnevne goste.
3: I ne? Na dnevne goste, da.
4: Oni dođu, odu i tako je svaki dan.
3: Nije više manje, ali sad je to već, ima dosta i ovih, ajmo reći, luksuznih kruzera. Do 200 ljudi, 250 ljudi, toliko ovaj otok može u jednome danu progutati, jel? Jer nema jednostavno infrastrukture. Imate probleme tokom ljeta s kojima se susrećete. Imate 4 autobusa na otoku, trebaju vam još 2, morate ih dovući sa kopna, ne možete kupiti kartu za trajekt sljedećih 10 dana. Tako se ne može raditi ozbiljan turizam. I to su neke stvari koje treba raditi i dorađivati.
4: Hvala na razgovor.
5: Ay tres clases de hombres. Los vivos, los muertos y los que navegan.

8:32. U našoj zemlji postoji 9 komercijalnih zračnih luka, 7 u gradovima Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula, Rijeka i Osijek, a 2 zračne luke se nalaze na otocima. Jedna je u Malom Lošinju, a druga na Braču. Na Braču mogu slijetati manji zrakoplovi do 100 putnika,

0: na prvom.
1: 8 je sati i 43 minute, malo ćemo se odmaknuti od mora. U jednoj od prethodnih emisija smo pričali o Modrom jezeru u Imotskom, u kojem se Imoćani rado kupaju i koje je odmah nadomak grada. A danas ćemo vam predstaviti Crveno jezero i ono je simbol i ponos Imotskog. Nešto je neistraženije zbog svoje velike strmine i dubine, pa je time i zagonetnije. Pa se u Crveno jezero vežu i brojne legende. Branimir Jukić iz splitske stanice Hrvatske gorske službe spašavanja je veliki poznavatelj i zaljubljenik u Crveno jezero. On je razgovarao s našim bracom Ćosićem.
2: Crveno jezero je bilo uvijek izazov i za Imoćane, posebno za turiste.
3: A je, Crveno jezero izazov i dan danas, i kad me pitaš kako se spustiti bez planinarske opreme, je gotovo nemoguće. Nekad su se ljudi spuštali u Crveno jezero, prema nekoj usmenoj predaji ljudi su se spuštali dole, hvatali gaovicu, međutim te staze su poprilično zarasle i Crveno jezero ima iz godine u godinu jako puno i odrona i tih padinskih procesa, tako da danas bez planinarske opreme ili speleološke opreme gotovo se nemoguće spustiti, bar ovaj jedan najstarmiji dio, to je nekih 100 metara gdje idemo po konopu ili speleološko uže ili postavimo onaj planinarski gelender, rukohvate gdje spuštamo ljude koji su ipak manje vične, recimo kad su nekakvi skokovi, pa da oni mogu ići cik-cak nekakvom stazom, ali uvijek su privezani na uže radi sigurnosti.
2: Moram priznati, evo dva puta sam išao bez konopa dolje. Ti si bio koliko puta?
3: Bar nekoliko puta godišnje se i sad spusti u Crveno jezero, uvijek su to nekakve ili ekološke akcije ili je to popravljanje opreme koje smo postavili dole za mjerenje vodostaja, temperature, električne vodljivosti, ili je to nekakva speleološka akcija. Ne znam baš koliko puta sam bio, ali puno puta, i evo svake godine se spustimo dole, bar jedno ono kupamo, tako da Crveno jezero nije kupalište. Taj privilegij imaju samo određeni ljudi koji imaju te nekakve planinarske speleološke vještine da se mogu spustiti, i mislim da se svega nekoliko ljudi godišnje okupa u tom Crvenom jezeru i to je za nas na neki način privilegija.
2: Ljudsko oko je vidjelo dno jezera, dotaknula ljudska ruka 2017, ali još uvijek se kaže Crveno jezero nije do kraja ispitano.
3: Nije još do kraja istraženo, to sigurno. 2013. godine prvi put smo mi ugledali dno jezera kad smo pustili ronilicu do samog dna, posnimili smo ga i napravili smo tada i 3D model, a poslije je i čovjek zaronio do samoga dna. Ipak to nije najniža točka dna i jezero ima puno kanala kroz koje voda dolazi i odlazi, i pukotinskih, tako da tu ima sigurno još puno posla da se ustanovi koliki su ti kanali kroz koje voda dolazi, na koji način se jezero puni, na koji način se jezero prazni. Dosta toga mi danas znamo jasnije. Recimo, jedan zanimljiv podatak je koji smo isto otkrili zadnjim istraživanjima, da je Crveno jezero direktno povezano sa izvorom rijeke Vrljike koju pijemo, tako da je ovo što smo spomenuli dobro, da je nedostupno, da ljudi se ne spuštaju dole, jer to je ipak jedan rezervoar pitke vode, jedan od najvećih spremnika slatke vode u Dalmatinskoj Zagori, u Hrvatskoj.
2: I za kraj, kažu ko ne baci i ne vidi da mu kamen bučne u Crvenom jezeru, taj da se ne može ženiti. To je ostalo u Imotskom odavno. Što kažeš ti na te legende, te priče?
3: Tako je, u Imotskom se kaže da onaj ko baci kamen u Crveno jezero je spreman za ženitbu. I zimi je to malo lakše, jer vodostaj je zimi zna biti viši, gotovo 100 metara nego ljeti. Ali tu se radi o velikoj udaljenosti. Ovako kad se jezero gleda s ceste, onda izgleda to blizu, dostupno, da je lako baciti kamen. Međutim, kad se pogleda profil samog jezera, onda je to stvarno velika udaljenost. I govorim, zimi kad je vodostaj viši, onda se čak kamen i može ubaciti, a ljeti je to puno teže, samo oni koji imaju najjaču ruku i koji su fizički spremni to mogu napraviti.
2: Brane, hvala ti lijepo.
3: Hvala i pozdrav slušateljima.

0: Prema vremenskoj prognozi, nama se ljeto nastavlja i tijekom rujna. Nema više toliko mladih turista željnih zabave i oni su se vratili doma svojim obavezama, tako da će u svom gradu moći uživati oni malo stariji. A prvi put se u rujnu održava Splitski festival. Prvi put u svojoj dugoj povijesti, nekad vodeći festival u državi, se sveo na događaj sadržajno bogat i dobro osmišljen, ali više nije festival. Traje tri dana, počinje u petak na Prokurativama, u petak se održava večer posvećena Zdenku Runjiću, a onda u subotu centralni događaj, premijera mjuzikla Galeb i ja sa super zanimljivom glumačko-pjevačkom postavom koji priprema naš Splićanin Ivan Leolemo. Idemo ga čuti.
1: 80-ak plesača koje će koreografirati naš Igor Barbarić. Tu je nacionalna prvakinja Sandra Lončarić, zatim Marijan Nejašmić-Banić, onda Pere Ranović, Tarik Filipović, Nikolina Vujević, Luka Nižetić, Goran Popović, Saša Antić iz TBF-a, Mija Roknić, Aneta Matulić i Uršula Naev. Pjesama je 20, to su pjesme koje pričaju o splitskom i dalmatinskom identitetu, a moje glavno pitanje je bilo di smo mi danas, ko smo mi danas, koga mi zovemo u goste, da vidi što, jer nekakve mentalitetske crte koje smo imali i po kojima smo mi bili, mi su se lagano izgubile. I naša priča uspoređuje dva ljeta, ljeto 75. i ljeto 26. A ljeto 26. Split je trenutno i na sreću i na žalost isključivo jedno poprište masovnog turizma. Tako da su naši glavni likovi kuharice, sobarice, recepcioneri, nosači, vozači, svi oni koji voze taj masovni brod i često ih zaboravimo zapravo u reklamirajući i prodavajući to što imamo prirodne i kulturne resurse, prodavajući gostima, često zaboravimo da neko dole mukotrpno radi i zaboravimo da u tom prodavanju često precjenjivanje vodi u bescjenje. I hoćemo li uskoro imati što za prodat, hoćemo li biti ko ono što mi uvijek bilo grozno kad sam prolazio nekim rivijerima koje su bile bezlične i obične i sve iste. Sad ne želim jedan gradić uvrijediti, ali ono neki Rimini, Ričon, nekakve, dakle ono hrpe suncobrana, hrpe kafića, hrpe sladoleda, hrpe plastike, hrpe nečeg što je bilo što, bilo gdje, bilo kome, bilo kad, bilo kako. A mi smo bili identitetski vrlo posebni, zna se šta je Split, šta je jezik, šta je splitska, da prostite, zajebancija i egzistencija. Di je sad sve to skupa, ima li šta od toga i možemo i pomoć da se to ne izgubi, tako da u novom kontekstu damo stare dobre stvari.
0: Ljeto na prvom. Čuli smo Ivana Leolemu koji je redatelj mjuzikla Galeb i ja prema pjesmama čije su stihove napisali Tomislav Zupa, Jakša Fiamengo i Momčilo Popadić. A ako ste pomislili da je ovo Galeb i ja naziv mjuzikla, da je riječ o Galebu što na nebu kliče, zeznili ste se. Jer ima jedna poruka, tuđi čovjek nikad neće znat da Galeb nije samo ptica. S Galebom vas pozdravljamo u posljednjem izdanju emisije Ljeto na prvom iz Splita, jer nam u ponedjeljak počinje jesenska shema. Za kraj ćemo vas samo pozvati da posjetite Split i Srednju Dalmaciju, jer kod nas ljeto još uvijek traje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.
10: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: U Gospiću bi u ovim trenucima trebao početi sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. Uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića tamo stiže i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, potvrđeno je iz vlade. No na sastanak se neće odazvati i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja, podsjetimo, za subotu priprema veliki prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio, član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatram ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa ne.
0: U Gospiću je i naša novinarska i terenska ekipa i što od sastanka očekuju neki od građana, kolegici Sandri Erak otkrila je Željka Šikić, koja živi neposredno kraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
2: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava, opet za javnost i za nas sve, koja želi sanirati, kako bi rekla inicijativa, političku štetu, i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi. Tako da bojim se da ni od današnjeg susreta neće biti ništa, nikakvi rokovi, oni će vjerojatno nešto pričati, nešto dogovarati, ali to em će biti kasno, em neće biti dosljedno, em bojim se da neće biti niti kvalitetno, jer mislim da mi nemamo kvalitetan način saniranja ovog otpada, a sve ostale opcije se trebaju dogovoriti i opet će proći vremena.
0: A za 10 sati o temi poziv građanima na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske, konferenciju za novinare u Zagrebu najavio je Most. Javnosti će se obratiti predsjednik stranke Nikola Grmoja. I stranka Centar najavila je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti peticiju naziva metla.hr, kojom od vlade traže da ukine 10.000 stranačkih vodećih položaja te ušteđenim novcem sanira najzagađenije lokacije u Hrvatskoj. Ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, o tome će od 11 sati u Zagrebu govoriti Marijana Puljak i Damir Barbir. Iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski zračni prostor zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica postojati sve opasniji i de facto se zatvarati, nazvao je najavom državnog terorizma. Upozoravam na to da oni od nas traže nastavak pregovora. S teroristima se ne pregovara, to je prvo. A drugo, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu događale, odgovorit ćemo. Neka nitko u to ne sumlja, poručio je Putin. 2 trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u Mramornom moru kod Istanbula, te je s jednim od njih izgubljen kontakt. Na mjesto nesreće odmah su upućeni brodovi obalne straže i helikopteri. Jedan od njih je brod za prijevoz rasutoga tereta, a drugi kemijski tanker. Akcije potraga i spašavanja i dalje traju. Hrvatska je prvi put domaćin godišnje konferencije najstarijeg i najvažnijeg međunarodnog znanstvenog društva koje je posvećeno istraživanju povijesti, jezika, kulture i društvenog položaja Roma. Trodnevna konferencija, prema najavama, upravo je počela na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a nastavlja se na Institutu Ivo Pilar i Institutu za istraživanje migracija. Iz Instituta Ivo Pilar, Daniel Vojak.
3: Većina prijavljenih tema bavi se romskim jezikom, jednim dijelom romske kulture i običaja, posebno glazbom, te romske povijesti. Evo, na primjer, u mom institutu Ivo Pilar mi ćemo raspravljati o onome što se Romima dogodilo prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Po ove konferencije otvaramo i izložbu na engleskom jeziku The History of Romani Studies in Croatia, čiji sam ja autor i suautori su još 4 drugih kolega, a u subotu se planira stručni izlet u Uštice i Jasenovac.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru moguće je malo kiše. Poslije podne pljusak. Vjetar slabi umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji i do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.

0: Klasy.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Premijer Andrej Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. U pratnji je nekoliko ministara te predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija. No na sastanku ne sudjeluju predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. Mještani od današnjega sastanka ne očekuju previše. Jedna od njih je i Željka Šikić, koja živi neposredno kraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
1: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost i za nas sve, koja želi sanirati, kako bi rekla inicijativa, političku štetu. I to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi. Tako da bojim se da ni od današnjeg susreta neće biti ništa, nikakvi rokovi, oni će vjerojatno nešto pričati, nešto dogovarati, ali to em će biti kasno, em neće biti dosljedno, em bojim se da neće biti niti kvalitetno, jer mislim da mi nemamo kvalitetan način saniranja ovog otpada, a sve ostale opcije se trebaju dogovoriti i opet će proći vremena.
0: A evo što je poručio premijer Plenković.
2: Razumijemo kao vlada zabrinutost svih žitelja Gospića, Ličko-senjske županije, cijele zainteresirane javnosti zbog otpada koji je nezakonito odlagan na tom odlagalištu, međutim koji između ostaloga ima i karakter opasnoga otpada.
0: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka i svi su pokazali da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije više ne može odlagati komunalni otpad na splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za njegovo odlaganje, no Podgori, Tučepima, Baškoj Vodi i Brelima to nije uspjelo. Planiraju tužbu te se pozivaju na ugovor s gradom Splitom prema kojemu su na Karepovac mogli dovoziti otpad sve dok ne počne s radom centar u Lečevici, ako je grad jednostrano raskinuo. Tijekom dana očekuje se novi sastanak načelnika općina sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, koji je pak jučer poručio.
3: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen. A što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se postigne rješenje.
0: Ponovno je gorilo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Paškec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozilima, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila i vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Ozlijeđena su trojice vatrogasaca, a sudski postupak protiv vlasnika i direktora tvrtke Zvonka Bedea još traje. Još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru je moguće malo kiše, poslije podne pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji i do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 10 je sati i 9 minuta. Vrijeme je da krenemo u obilazak centara Hrvatskog radija. Ovdje na Prisavlju za ton se brine Dražen Demeter. Moje ime je Igor Okičić. Srijeda je drugi dan mjeseca rujna, iako će uskoro početi školska godina, vrućina baš i ne posustaje. A kako je u Puli, reći će nam kolega Daniel Sponza. Daniel, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan svima vama, dobar dan vama kolega, srdačan i lijep, sunčan pozdrav iz Pule, uostalom kao što ste i sami rekli dok smo kalendarski nekako ušli u rujan, u Istri se čini kao da ljeto još uvijek nema namjeru ustupiti mjesto jeseni. Pula i danas živi punim ljetnim ritmom, temperature su visoke, more je ugodno, zrak topao, a ponegdje se osjeća i ona prava ljetna sparina, dakle na ulicama, trgovima i uz pulske plaže još uvijek je mnogo turista, terase su pune, grad je živ, sezona se barem prema svemu što se ovdje vidi i osjeti još ni izdaleka ne predaje. Umjesto dakle onih jesenskih jakni i prvih svježih jutra u Puli još uvijek sunce, toplina, vrućina, more, ljeto traje. Upravo smo malo prije dobili informacije iz turističke zajednice Istarske županije, dakle u 8. mjesecu u kolovozu u Istri realizirano je 1,18 milijuna gostiju i 8,3 milijuna noćenja, što je na razini protekle godine i u dolascima i u noćenjima. A prema najavama gradonačelnika Pule, Peđe Grbina, Puljani i Puljanke bi od 1. studenoga mogli dobiti jedan od najpovoljnijih modela parkiranja u Hrvatskoj. Građani s prebivalištem u Puli, koji su privatni vlasnici osobnih vozila, moći će kupiti povlaštenu parkirnu kartu i za 37,50 eura godišnje dobiti fond od čak 1000 sati parkiranja u gradskim zonama. Inače, Grbin pritom tvrdi da će cijena parkiranja za Puljane iznositi manje od 4 centa po satu. Riječ je zapravo o jednom od Grbinovih predizbornih obećanja, a gradonačelnik smatra da bi Pula ovime mogla ući u sam vrh hrvatskih gradova kada je riječ o cijenama parkiranja za vlastite građane. Pa evo i njegove kratke izjave.
3: Građani Pule dobiti povlaštenu parkirnu kartu 1000 sati koju će moći koristiti tijekom jedne godine kako bi po vrlo povoljnim cijenama mogli parkirati diljem grada kada rade stvari koje su im potrebne za svakodnevni život. Kad idu liječniku, kad idu na markat, kad idu rješavati neke papire. Dakle, naprosto ono što je ljudima koji žive u gradu potrebno u svakodnevnom životu.
2: Da, iako dozvolite još za sam kraj, imamo i dvije glazbene najave. Naime, večeras na trgu Porta Rata u Puli grupa Music City održat će promociju albuma Štorije iz zemlje Istre. Inače, ovaj album sadrži instrumentalne skladbe, radi se o nekomercijalnoj glazbi koja se stilski kreće od domene prog roka do rock jazza s elementima etno glazbe i to prvenstveno istarskog melosa, a druga najava glasi kako Malo rimsko kazalište večeras u 21 sat ugostit će jednog od najistaknutijih domaćih izvođača mlade generacije, Matiju Cveka. Dakle, u tom jedinstvenom ambijentu povijesne pulske pozornice Cvek će sa svojim bendom publici prirediti večer ispunjenu poznatim hitovima, emocijama i novim pjesmama koje sve više pronalaze put do publike. Dakle, kao što sam u uvodu rekao, tu još uvijek živimo ljeto, još uvijek ima koncerata, još uvijek ima puno sadržaja, programa i zabave.
1: Znači, rujan će biti isto tako turistički dobar kao i kolovoz. Eto, nadamo se ako
2: tako
1: ovo lijepo vrijeme se nastavi. A nekima je već dosta vrućine, ali eto, bolje da je ovako, ima sunca nego da je onako kiša svaki dan.
2: Da, pa ne bi, i kažemo ne bez razloga, taj rujan je prekrasan mjesec, vrućina je tu, ugodno vrijeme je tu, možda malo manje turista, noću se bolje spava, uglavnom sve u svemu, kažem, ne možemo se žaliti.
1: Glavno da se po noći bolje spava.
2: Tako.
1: To je najvažnije. I eto, dođite u Istru na Matiju Cveka i Funkensteinse, njegov
2: pet. Upravo pet, tako.
1: Daniel, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
2: Hvala vama.
1: Bio je to Daniel Sponza. Pozdrav cijeloj pulskoj ekipi. 10 je sati i 14 je minuta. Malo ćemo uživati u glazbi, pa onda idemo do Rijeke.

0: 10 sati i 20 minuta, a kako drugačije nego Lauferom, došli smo do Rijeke, tamo nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan, baš ste lijepo došli do Rijeke, hvala vam. Ako se ne varam, to će glazbeni urednik ili urednica. Bolje znati, u 2004. smo se vratili, album Epitaf. Ako se ne varam, je ova pjesma Lopov Jackie Urban. Hvala na toj pjesmi.
0: Mislim da je to i dosta ranije, mislim da je to još 90-ih.
1: Da, mislim da je bila i na ovom albumu objavljena, možda neka druga onda
0: neka
1: verzija.
0: Druga verzija, da,
1: u svakom slučaju volimo našega Damira Urbana. Evo, baš je nedavno prisjetila sam se slušajući ovu pjesmu, prije 10 dana održao na ljetnoj pozornici u Opatiji jedan prekrasan koncert pun emocija sa gudačkim orkestrom koji je bio sastavljen od mladih ljudi, otprilike punoljetnih, da vam dam sliku o koliko mladim ljudima govorim. Prekrasno je bilo. Ti mladi ljudi su toliko divno svirali, pratili Urbana i njegovu četvorku i baš onako nadopunili taj jedan emotivni moment svih nas koji smo tako iz srca tamo pjevali i boravili u toj našoj Opatiji.
0: Eto. Nije više toliko žestoko kao 90-ih, ali je puno onako emocionalnije.
1: Mi pamtimo i to žestoko i to jako dobro pamtimo, ali da pače, odsvira on na svojim koncertima često nešto iz tog doba Laufera, a publika jako dobro na to reagira, doduše jako volimo i njegove nove pjesme. Eto, toliko o Urbanu, a sada ćemo o Sari Kolak. Danas samo lijepe vijesti iz Rijeke, odnosno ova nije konkretno iz Rijeke, ali se radi o članici Riječkog atletskog kluba Kvarner. Sara Kolak, čestitamo joj na još jednoj medalji. Evropska prvakinja u bacanju koplja i članica, kažem, Riječkog atletskog kluba Kvarner, Sara Kolak osvojila je brončanu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu, pa mi danas eto o tome izvještavamo sa zadovoljstvom i još jednom upućujemo iskrene čestitke na tom velikom, još jednom velikom
0: uspjehu. Eto, i mi se pridružujemo isto čestitkama, neka taj niz pobjeda nastavi i dalje.
1: Kad je Sara u pitanju, da, vjerojatno i hoće, da. A kad smo kod sportaša, evo jedna humanitarna priča, odnosno priča o dobrovoljnom darivanju krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenoga križa Rijeka i društva za met ovdje u Rijeci. Imali su akciju darivanja krvi, nekako uvijek volim to istaknuti, zato što nam takve akcije uvijek pokazuju koliko je potrebno da se tome odazovemo. E pa ovoga puta se odazvalo čak 137 darivatelja krvi i prikupljeno je 106 doza te uistinu dragocjene tekućine, čak 15 novih darivatelja, a protekla je ta akcija u znaku sportaša i to u sklopu projekta Primorsko-goranska županija, Evropska prijestolnica sporta 2026. godine. Čitave ekipe su stigle na zamet, od rukometaša zameta do vaterpolista Primorja, pa tu su bili i borci karate kluba Champion, a posebnu pažnju je privukao 16-godišnji svjetski U16 prvak u vaterpolu, on je Bartol Smoje. S obzirom da on ima 16 godina, on još uvijek ne može darivati krv, ali je došao podržati svoje suigrače iz Primorja i obećao da se za 2 godine vidimo opet i da će doći kao darivatelj.
0: Bude svakako. Kad bude mogao zakonski, i on će to napraviti.
1: Da, lijepo je da senzibiliziramo i na kraju krajeva uvijek se odazovemo i pomognemo. I 34 žene su darivali krv, što je također veliki odaziv. Tu su bile naravno i redovne darivateljice krvi, to su članice udruge Srce za nju. One su došle u pratnje žena koje se liječe od raka, a udruga im pruža podršku, pa su baš tim svojim dolaskom i podsjetile sve prisutne kako je svaka prikupljena doza presudna, ne samo za spašavanje ljudskih života, nego i za svakodnevno liječenje.
0: Eto, veliko hrvatsko humanitarno srce se još jedan put pokazalo.
1: Tako je. Jutro su nam javili da Rijeka ima svoje ponosno drvo koje ulazi u utrku za hrvatsko stablo godine. Radi se o platani na Riječkoj delti kod spomenika oslobođenja. Prvi put u povijesti natjecanja za evropsko stablo jedno stablo s područja grada Rijeke je ušlo u službenu kandidaturu. To je inače riječka platana, zovu ju platana koja spaja. Ona je zaista prirodna ljepotica, ali je i spomenik kulture i povijesti, jer danas zapravo simbolizira onaj nekad podijeljeni prostor između Rijeke i Sušaka, tako da su je odlučili kandidirati za ovo natjecanje. Uključila se i turistička zajednica grada Rijeke. Ovo glasovanje traje do 30. rujna. Pobjednik natjecanja predstavljat će Republiku Hrvatsku na natjecanju Europsko stablo godine, sljedeće godine. Sva glasovanja se mogu odvijati na stranicama javne ustanove. Vjerujem da će i diljem Hrvatske biti još tako lijepih primjeraka i lijepih drva koje mogu konkurirati ovom riječkom.
0: Eto, nadamo se da će postati europsko drvo, pa da dođu i turisti malo pogledati i tu platanu onda. Možda i zbog nečeg drugoga, ali i zbog platane koja je postala europsko drvo.
1: Godine. I zbog to malo prirodnog hlada što nam je ostalo. A to bi isto trebalo njegovati. I evo, završit ću našim riječkim sajmom knjiga i festivalom autora. Počeo je naime 19. Vrisak. Doduše, počela je ona prodajna sfera tog festivala. Ona je sajamski i prodajni dio. On traje cijeli mjesec, cijeli rujan, na dva riječka trga, Jadranskom i trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Zaista jako puno naslova i popusti, što nam dobro svima dođe koji volimo kupiti knjigu. A ona je zapravo dio kada ćemo se susretati s autorima, s njima razgovarati i družiti se. Počinje dakle 12. i traje do 19. rujna. Zaista mnogi književnici poznati i dragi nam stižu. Ukupno 34 domaća i strana autora. Možda možemo izdvojiti ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško i norvešku autoricu Trude Teige. Doći će i Zoran Ferić i Damir Karakaš i Marko Tomaš i Monika Herceg i Mirela Priselac-Remi, Bruno Šimleša, Dorta Jagić i mnogi drugi. Eto, svečano otvorenje je 14. rujna u središtu Rijeke, a ulaz na sva događanja tijekom cijelog festivala Vrisak su besplatna.
0: Eto, dođite, jake snage europske i hrvatske književnosti bit će tamo, pa eto, podružite se malo sa autorima. Iva, hvala ti lijepa na svim mojim
1: informacijama. Hvala i vama, do slušanja.
0: Pozdrav, bila je to Iva Črnjar-Ivančan, pozdrav cijeloj riječkoj ekipi. U 10 sati i 27 minuta malo ćemo početi opet uživati u glazbi, a onda ćemo saznati što se događa u Dubrovniku.

0: 10:34 su minute, došli smo do Dubrovnika, šta se na kantunima Dubrovnika događa, reći će nam Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav vam iz Dubrovnika. Evo, kaže nam prognoza kako je pretežno vedro, ali značajnije vjerujem podatak da nam je temperatura zraka danas ide i preko 35 stupnjeva i to se zaista osjeti ovako iskustveno. U moru nam je 29 i zato preporučujem svima koji se ovih dana zapravo nađu u gradu posjet Lokrumu iz više razloga. Jedan je od njih baš i to što je ova jedna njegova plaža koja je generacijama bila poznata kao mjesto na kojem je dopušteno na turističko kupanje zapravo postala top tema u našem gradu. Temperatura mora nam je danas 29 stupnjeva, pa i za taj posjet Lokrumu možda bi bilo najpometnije do tamo preplivati ako se uopće želite razhladiti. Eto, znači, doslovno tako bi bilo.
0: Prava tropska ova temperatura,
1: tropska,
0: mora,
1: točno.
0: Na Lokrumu je malo
1: ako plivamo do tamo pa se uspijemo osvježiti na taj način. Evo, ne znam koliko vam je ta priča poznata, ali iz uprave otoka nedavno su naime uklonuli oznaku za plažu FKK. Medijske objave tada su išle u smjeru kako smo ostali bez još jednog brenda plaže po kojoj je Lokrum bio poznat i prepoznat čak u cijelom svijetu. Sve uključuje i pohvale od strane našeg sugrađanina Igora Legasa, koji je uvijek rado upozorava na prava i obveze kad je pomorsko dobro u pitanju, a išlo je i do razine pokretanja peticije za povratak oznake i na turističkog kupanja na Lokrumu. Evo, nakon svega toga, jutro su nam iz javne ustanove rezervat Lokrum poslali priopćenje kako je postavljena nova informativna oznaka kojom se posjetiteljima jasno kaže kako je na ovom dijelu obale na turističko kupanje dopušteno. Dakle, nova oznaka ne proglašava plažu posebne namjene, ne ograničava na toj lokaciji ništa, sve zapravo kupanje koje se prakticira desetljećima. Podsjetimo je također kako je još u ožujku pokrenuta izrada plana upravljanja pomorskim dobrom, a tako će se pokušati precizno urediti način korištenja svih prirodnih morskih plaža kojima ustanova upravlja. Dakle, na lokaciji koja je generacijama poznata kao mjesto na turističko kupanja, ta će se tradicija nastaviti uz puno poštovanje zakona privatnosti i prava svih posjetitelja, ističe se u ovom priopćenju, a evo i naši sugrađani to jutro, barem oni s kojima smo mi komunicirali, sve pozdravljaju. E, što se tiče drugih vijesti, vrijedi spomenuti kako i naš Dubrovnik pas, to je dakle kartica koja omogućuje posjet našim kulturnim i zapravo povijesnim znamenitostima, muzejima i svim drugim ustanovama, ušla je u finale izbora za Europsku nagradu za destinaciju održivog kulturnog turizma u kategoriji digitalizacije u turizmu. Pobjednici će biti proglašeni na završnoj konferenciji koja će se održati krajem rujna na grčkom otoku Skiatosu, a uz odluku stručnog žirija o dobitniku nagrade publike, dakle, odlučuje i javnost, pa stoga iz gradske uprave pozivaju sve građane, posjetitelja i sve koji zapravo prepoznaju važnost održivog upravljanja turizmom da svojim glasom podrže Dubrovnik i to na poveznici koja je objavljena na mrežnim stranicama. Od drugih događaja vrijedi istaknuti Korčulanski barokni festival koji je počeo jučer, nastavlja se večeras u katedrali Svetog Marka. Dakle, u 21 sat nastupit će hrvatski barokni ansambl, a izvešće program Bach Cantatas Revisited. Novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca održava se u Orebiću na trgu Mimbeli. O 19 sati posjetitelji očekuje pelješka vina i proizvodi lokalnih OPG-ova, a tamo će svoj štand imati i Liga protiv raka, dakle, sav prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe, a tamo će se također za glazbeni program pobrinuti Gramofonix. U Dubrovniku pak program koji organizira gradska uprava i zapravo turistička zajednica ulicama našeg grada nastavlja se večeras na šetnici Uvali Lapad. U 21 sat nastupit će duo Ankora, dok će kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata zapjevati Klapa Kaše. I na kraju, ono što sigurno nije i najmanje važno, to je drugi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 koji se igra u gradskom portu. Dakle, novi format vaterpola, svjetsko prvenstvo koje prvi put se igra upravo u našem gradu. Pa evo malo o rezultatima. Dakle, hrvatska muška reprezentacija je pobijedila, bio je tu ujedno i prvi poraz naše ženske reprezentacije. Dakle, vaterpolisti su protiv Malte upisali drugu pobjedu u isto toliko nastupa sa 3-0 u setovima, dok su vaterpolistice s 3-0 poražene od Španjolske. E, kao što smo već rekli, vruće je i upravo zbog visokih temperatura satnica današnjih utakmica je pomaknuta, pa će hrvatski vaterpolisti igrati od 20:30 protiv SAD-a, a ženska vaterpolska reprezentacija igrat će također kasnije nego što je ranije bilo najavljeno, dakle utakmica protiv Južne Afrike počinje u 18:50. I sad je vrijeme za udahnuti.
0: Eto, sretno svim našim vaterpolistima i vaterpolisticama. Eto, neka naprave
1: također
0: dobar
1: sretno
0: rezultat
1: svima.
0: Katarina, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
1: Lijep pozdrav iz Dubrovnika.
0: Pozdrav, bila je to Katarina Lučić-Štampalija, pozdrav dubrovačkoj ekipi. 10:40, malo ćemo zasvirati, pa onda dok Nina.
2: Hrvatski radio, uvijek prvi. Oglasi.
3: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10:44, vrijeme je za Radio Knin. Tamo je Barbara Alilović. Barbara, dobar ti dan.
2: Dobar dan Zagrebe, dobar dan Hrvatska. Lijepi pozdrav iz sunčanog Knina i Šibensko-kninske županije.
1: Eto, Šibensko-kninska županija uvijek ima neke zanimljive događaje, pa...
2: Drago nam je da ste primijetili.
1: Očekujem i ovaj put.
2: Nema problema, mi ćemo, evo, ako je rukavica bačena, mi ju lovimo s obje ruke, nema problema. Evo, započnemo s time da je, evo, 28 je Celzijevih stupnjeva u Kninu u ovim trenucima, Šibenik je već na 31, a jutros odmah, ono, u 7:35, kako to bivaju naši razgovori sa dežurnim prognostičarima, i sad nam je danas naš dežurni sinoptičar iz Splita rekao, zanimljivo ili ne, jednu stvar, kako je jutros Dubrovačko more bilo na 29
1: Celzijevih stupnjeva. Evo, upravo
2: stupnjeva.
1: Smo čuli bili, da.
2: I onda nastavlja kako je Splitsko bilo na 28. I onda kad sam pitala za Šibensko, kaže, a sve vam je to tu negdje, uglavnom nećete se previše osvježiti.
1: Nije, evo, nije valjda preko 30 u Šibeniku?
2: Nije, nije.
1: Nismo još do toga došli.
2: To, na ovim temperaturama zraka gdje smo mi sada, tako nam je i more. Tako da ovo klimatološka jesen, što slušamo ovih dana u našem eterskom medijskom prostoru, je samo na papiru i samo takvo klimatološko, ali zapravo ljeto ide dalje. Pa tako i sa zbivanjima i događanjima. Evo, za početak osvrnut ćemo se na netom održan, moramo reći tako, rekordan Croatian Travel Festival koji smo pratili svih ovih dana, da kako, pa vrijedno je ipak spomenuti neke crtice i brojke. 4 dana to je bilo mjesto susreta zaista velikih avanturista. Šibenik ih je bio pun. 15. je to izdanje iz nas, najveće do sada. Vodeća imena domaće putničke scene, premijera filma, predstavljanje monografije, izložbe posvećene pionirima putovanja. O svemu tome smo već govorili. Pa evo, reći ćemo onda kratko i o tome kako je u programu Šibenčani po svijetu su gostovali Sara Bujas, Luka Knežević, Antonija Blače. Ona je najavila i televizijski show koji je sniman tijekom putovanja kroz 3 azijske zemlje. Bio je tu i panel Putujući učimo, prenosimo znanja. Sudjelovali su tu Edvina Meller, Domagoj Jakopović, Riba Fiš, Davor Štetner, Dejan Kotiga, sve neka velika imena, a zapravo sve su to nekada bili mali putnici koji su htjeli vidjeti veliki svijet.
1: Znači, moramo... Dejan Kotiga je bio tamo.
2: Tako je.
1: On je isto svjetski putnik, zato toliko puno zna.
2: Kada bih sad sva imena prošao. Nabrojala, onda bi mi bilo malo i do 11 sati, pa ću samo još spomenuti kako u sklopu festivala po 13. put dodijeljena nagrada Dijana Klarić u 4 kategorije. Najbolji putopis, nagradu za njega dobila je Martina Divić za rad Tamo gdje duga dobiva boju. Putopisna fotografija, ona najbolja, proglašena je Alžirska Sahara, snimila ju je Pamela Konjevod. Nagradu za najbolji film dobio je Ranko Dragičević za Srcem kroz planine, ekspedicija Denali, a putovanjem godine proglašena je azijska turneja Feruća Lazarića. Jubilarni ovaj festival je zaključio najveće izdanje do sad, uz priče koje su publici zaista ponudile novu dozu inspiracije za vlastita putovanja, i čini mi se da brojimo sve više svjetskih putnika iz naše lijepe male Hrvatske.
1: Pa eto, to će sigurno isto potaknuti mnoge koji još nisu da se odluče malo putovati.
2: Zasigurno, a motivi su mnogobrojni. Isto tako u današnje vrijeme i mogućnosti s kojima se možemo poslužiti tuđim pričama kako bismo se otisnuli u bijeli svijet, zaista ih je pregršt i bezbroj, rekla bih. U 10 sati, evo prije nešto manje od sat vremena, je započelo predstavljanje programa obilježavanja 960. obljetnice prvog pisanog spomena grada Šibenika, Šibenik 960. Tako da na ovoj konferenciji, zapravo još uvijek koja traje, predstavlja se program koji pripremaju šibenske kulturne i obrazovne ustanove u suradnji s gradom Šibenikom i turističkom zajednicom grada Šibenika, održavat će se od rujna pa do prosinca ove godine. Biće tu predstavljeni vizualni identitet obljetnice Šibenik 960, izrađen u grafičkom studiju 2FG, tako da se veselimo informacijama koje upravo u ovim trenucima naši kolege prikupljaju, pa vam ih ja sutra onda svakako prenesem. Tko nam je u Šibeniku večeras? odnosno sutra, ispričavam se, 3. rujna od 21 sat u galeriji Svetoga Krševana otvara se izložba Vozni red Lunadroma izvrsnog Zdravka Milića, akademskog slikara iz Labina. On kroz pejzaž progovara o suvremenim društvenim temama te se bavi pitanjem ekološke i duhovne kontaminacije današnjeg čovjeka, a ta je tema izuzetno aktualna baš ovih dana. Otkrit će tako svoj svijet vrlo blizak znanstvenoj fantastici, svijet satkan od mističkog, ispričavam se, i metafizičkog iz ljudske povijesti. Zato evo, pozivnica ide za sutra u 21 sat, galerija Svetoga Krševana.
1: Eto, čim je metafizičko, to je sigurno zanimljivo.
2: Zanimljivo
1: meni,
2: i onima,
1: pogotovo,
2: i onima koji se nisu do sada susretali s metafizikom. Nova nam je pedagoška godina počela 1. Vjerujem da se još svi navikavaju tko ima mališane u vrtićima, a od idućeg tjedna i u školama. Pa u povodu početka nove pedagoške godine gradonačelnik Šibenika Željko Burić obišao je novo uređeni područni objekt dječjeg vrtića Šibenska Maslina. Vrtić se zove Lanterna i nalazi se u Mandalini. Prostor je u potpunosti obnovljen i opremljen novim didaktičkim materijalima i kuhinjom. Cijelo ljeto su užurbano radili kako bi uveli sve ove novine. Ovaj vrtić pohađa 30 djece, ali upisi nisu još u potpunosti završili. Ono što raduje zapravo i pohvalna je činjenica da u Šibeniku malo koje dijete nije upalo u vrtić. Poslušajmo gradonačelnika Burića.
3: Ja moram, i zbog toga sam izuzetno zadovoljan, kazati da je grad Šibenik jedan, ako ne jedini grad, u kojoj su praktički sva djeca koja su imala uvjete za upis dobila svoje mjesto u našim ustanovama. Dakle, mi u ovom trenutku znamo 3 lokacije velikih novih vrtića u Šibeniku. Dakle, jedan je lokacija Gumljanik na Vrodarici, druga lokacija je Baldekin Vidici i treća je u sklopu projekta Batižer. Naravno da je to dugoročni program, naravno da to zahtjeva i vrijeme i novac.
2: Mm-hmm. Nažalost, u Kninu nije takva situacija.
1: Kod nas nije, u mnogim gradovima.
2: U mnogim gradovima, da.
1: U Zagrebu, recimo.
2: Ali evo, uz ovaj otpad i te neke ružne teme, tema demografije, moramo se složiti, je apsolutno podignuta u posljednjih nekoliko godina, tako da mnoge lokalne i regionalne samouprave dobro znaju i pritisak se vrši upravo iz tog smjera roditelja koji nemaju kamo s djecem, pa se radi na tom pitanju. Što se Knina tiče, oko 100 djece je ostalo neupisano, a koji su htjeli se, dakle, imaju potrebu za smještajem u vrtić, ali je i naš gradonačelnik najavio da se novi vrtić, samo što se nije krenulo u izgradnju i zapravo prema brojkama s kojima raspolažu, svjesni su toga da moraju raditi na tome da se otvori još pokoji, pa evo, pratit ćemo tu temu.
1: Eto, dok se ne izgradi vrtić, Baka servis će raditi
2: Baka servis, barem u ovim ruralnim krajevima je to nešto lakše za izorganizirati. Pa makar i susjedima na kako koje dane. Vratit ćemo se za kraj ovoga javljanja onome što najviše volimo. Nema veze jeste li Dalmatinac, jeste li za purger ili iz bilo kojeg dijela Hrvatske. Svatko voli klapsku pismu. Jučer vam je kratko i kolegica Vesna najavila u sklopu šibenskih klapskih večeri manifestacije koja je počela još u srpnju i cijeloga ljeta zabavlja kako domaće, tako i goste. I sinoć je na maloj loži nastupila klapa, ovoga puta klapa Bunari. Koncert je organizirala turistička zajednica grada Šibenika i svojim stihovima se predstavio i pjesnik Siniša Kostelac. Dakle, klapa Bunari, ako niste do sad čuli, evo, načulite uši.

0: Ovo vam je sad malo pomazilo dušu,
1: kako
0: vjerujem.
1: Kako lijepo, evo da.
0: E sad, mnogima je
1: poznato
0: žao.
1: Poznato to više glasno pjevanje. To je,
0: upravo
1: to, to
0: tako.
1: Je
0: ove Čimske klapske večeri apsolutno se trude to ne otrgnuti od zaborava, nego da upravo te mlađe generacije sklepaju svoje klape i ovo jesu sve mlade klape.
1: I ne moraju puno trošiti na instrumente.
0: Apsolutno, jedini instrument je ovaj bogom da naravno glas, a onima kojima je žao što evo nisu sinoć bili tu i čuli klapu bunare, dobra je vijest, nisam ovo htjela biti zločesta, već upravo suprotno. Danas na Trgu kneza Branimira u Vodicama od 20 sati nastupa upravo klapa bunari, pa svi oni koji vole dalmatinsku pismu i tu su nam negdje u blizini i prilika za provesti večer na otvorenom uz poznate zvuke klapskog pjevanja. Riječ je o manifestaciji Jardin je in, pa evo danas je na rasporedu upravo klapa bunari. Tko je sinoć slušao ima priliku za reprizom, a tko nije, evo neka uživa.
1: Eto, budite in i dođete slušati naše
0: tako.
1: Klape. Najljepše klape na svijetu imamo u Hrvatskoj, baš negdje drugdje.
0: To potvrđuju i stranci, da ne bi bili samo mi. Pa evo, uz klapske zvuke mi vam šaljemo srdačne pjevne pozdrave za ovu srijedu, baš onako prigodno. Zašto bi morao biti ponedjeljak ili petak, i srijedom vam želimo sve najljepše i iskrenije.
1: Evo, hvala vam što ste nam popravili malo raspoloženje. Barbara, hvala ti lijepa. Bila je to Barbara Lilović, pozdrav cijeloj kninskoj ekipi. 10 je sati i skoro 55 minuta, još je 5 minuta do vijesti u 11. Nakon što poslušamo vijesti, vraćamo se u obilazak centara Hrvatskog radija diljem lijepe naše. Ostanite i dalje s nama.

0: Premijer Andrej Plenković stigao jutros u Gospiće, sastao se s ministrima, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti, a zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa samo tri dana uoči velikog najavljenog prosvjeda u Zagrebu, kojim građani traže hitno rješavanje problema. U Gospiću sve prati naša Sandra Erak.
1: Uoči sastanka kolega Danijel Požga i ja posjetili smo gospođu Željku Šikić koja živi preko puta silosa u neposrednom susjedstvu ilegalno odloženog opasnog otpada. Zabrinuta je što unatoč njihovih apela još nije ništa konkretno poduzeto, a evo što očekuje od današnjega sastanka.
2: Bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost koja želi sanirati političku štetu i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi.
1: Premijer je u Gospić došao sa pet ministara. Tu je domaćin župan Ličko-senjske županije Ernest Petri, gradonačelnik Gospića Darko Milinović, predstavnici stručnih institucija nadležnih za rješavanje ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Na sastanak nisu došli članovi inicijative Gospić je naš, koji su organizatori velikog prosvjeda u subotu. Uvodno je premijer Plenković istaknuo da svojim dolaskom šalje jasnu političku poruku da razumije zabrinutost građana, te poručio da će ubrzati rješavanje opasnog otpada i pojačati praćenje zdravstvene ispravnosti vode. Naveo je da je Fond za zaštitu okoliša izabrao izvođača za prekrivanje otpada da se spriječi mogućnost oticanja opasnih tvari zbog oborina. Izabran je izvođač i za odnošenje otpada u vrećama, a razmatra se zbrinjavanje rasutog otpada i traje priprema za zakopani otpad kojega, kako znamo, ima oko 33 tisuće tona. To bi trebalo biti gotovo za 20 dana.
3: Cilj je da se sav otpad u odgovarajućem vremenskom roku odnese iz Gospića. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati i proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu.
1: Uvodno je također ponovio premijer da su sve analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala da je voda za piće zdravstveno ispravna, no nastavit će se i dalje pojačano pratiti.
0: Istodobno u Zagrebu je konferenciju za medije održao MOST o temi poziva građana na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske.
4: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem. Zato pozivam sve hrvatske patriote, sve domoljube, neka dođu na ovaj prosvjed.
0: Reagirala je i koordinatorica Možemo Sandra Benčić preko Facebooka. Danas, tri dana prije prosvjeda, Plenković ide u Gospić, a u subotu, kada tisuće dolaze u Zagreb, prosvjedovati protiv njegove vlade koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada bježi u Italiju. Sugeriram da ponese vreću otpada iz Gospića na subotnji put i pita Meloni je li njihov, napisala je među ostalim. Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave International u Osijeku, zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarice.
5: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Tamo su zatekli, znači sam požar je bio u razbuktaloj fazi, zatekli su radnike koji su počeli gašenje samog požara aparatima za početno gašenje i sa 2H mlaza sa vatrogasnog vozila koje je u vlasništvu tvrtke Drava International, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51. Sam uzrok, znate i sami da policija je ta koja odrađuje sam uviđaj na mjestu događaja, uviđaj je još uvijek u tijeku i evo strpit ćemo se pa ćemo čuti o čemu se radilo.
0: I vijest koju smo primili neposredno prije emisije, putnički vlak iskočio je jutros oko 9 sati iz tračnica na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu u samoj blizini željezničkog kolodvora. Prema prvim informacijama u nesreći nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja su policija i vatrogasci. Više pojedinosti o okolnostima nesreće znači se nakon očevida.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Posle podne je moguć pljusak. Vjetar slabi umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irina Dizarević.

0: 11:09 je minuta, poštovani slušatelji, još vas jednom pozdravljam u ovom drugom dijelu obilaska centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Za tom se ovdje na Prisavlju i dalje brine Dražen Demeter, moje ime je Igor Okičić. Sada smo stigli u Zadar, tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
1: Pozdrav Igore, pozdrav našim slušateljima, evo i sunčanog Zadra, to više nije vijest da smo u suncem okupani već mjesecima diljem Lijepe naše, ili tako?
0: ništa, nije drugačije stupnjeva. Bilo ni po cijeloj Hrvatskoj u ovo
1: tako
0: vrijeme.
1: Je, da.
0: Možda malo na kontinentu sad u zadnjih par tjedana. Aha. Smo imali mali predah, ali znam da je na obali je bilo ovako vruće cijelo vrijeme.
1: Je, nama jedan dan je bila kiša, ali evo nemam baš neke osjećaje, nekako s rujnom bi imala osjećaj da je jesen u zraku. Sad za sad još nemamo, ali dobro, kraći su dani, noći su duže, pa onda se i manje bude zagrijavanja, pa se nekako da izdržati. No, dobro. To je, inače vas lijepo pozdravljamo iz Zadra, od tema koje smo se evo danas izabrala sam dvije središnje teme. Turizam nam je dalje nezaobilazna tema s obzirom na dio godine u kojem se nalazimo. Mnogi su govorili da je ova sezona neobična, čudna, pa evo i turistički vodiči tako isto misle. Turistička vodičica Luca Bašić kaže, primjećuju se i promjene među gostima, manje ima Njemaca, Španjolaca, sve više Poljaka, mijenja se način kako se grad predstavlja. Sve popularnije je takozvani storytelling, dakle pričanje priča o ljudima, legendama i zanimljivostima iz zadarske povijesti. Udruga turističkih vodiča Donat tako je već predstavila priča o 16 Zadranki, a vodičice su prošle i posebnu edukaciju kod glumice kazališta lutaka Sanje Grgine kako bi svoje priče znale ispričati na jedan zanimljiviji i teatralni način, kaže naša vodičica Luca Bašić.
2: Priče o Zadrankama smo ispričali zajedno zapravo kroz našu udrugu turističkih vodiča Zadra Donat. 16 vodičica je pričalo o 16 Zadranki, ali ima tu još prostora, ono što smo već i razgovarali o novim, za nove priče. To neko pričanje priča, to neko pripovjedanje, taj storytelling je zapravo taj jedan novi smjer, možemo reći, u kojem turističko vođenje ide. Opet nije to nikakvo otkrivanje tople vode. Turistički vodiči su oduvijek pričali priče. Samo evo sada to ide u tom nekom više pripovjedačkom smjeru povezivanja i povijesti, kulture, gastronomije, legendi, ljudi. Zapravo sve više se možda okrećemo upravo prema ljudima i pričama o ljudima.
0: Mm-hmm. Pa da, eto da, sve je u dobroj priči, ako je istinita, onda još i bolje.
1: Da, to je istina. Što se tiče drugih događanja, evo mene veseli da iz policije izvještavaju da su ipak se malo naši sugrađani osvijestili da te razne prevare koje im stižu preko telefona, ti razni liječnici, pozivi, ipak nekako stanu na loptu i razmisle o tome je li riječ o prevari ili istinito.
0: Pa znaju kako oni prodati dobru priču.
1: Ajme, ja se čudim kako to prođe. Evo gledam tu nekih, koliko su negdje u Požegi ili gdje je sad bila ta vijest, sam gledala jutros, isto u 15.000 eura je uplaćeno lažnom brokeru kroz proteklih par mjeseci, sve u nadi da će nešto od tih dionica, ali već kako to i funkcionira, zaraditi. Na kraju ništa na računu, ostala nula.
0: Da, ako je predobro da bi bilo istinito, onda možda se zapitajte dva puta, jel to?
1: Na to se uvijek upozorava,
0: ali to onako kako izgleda da je.
1: Tako je, na to uvijek upozoravaju iz policije. Evo ovo dvoje naših sugrađana iz područja Zadarske županije, sa Zadarskog područja, stariji gospodin i jedna gospođa iz Nina, imali su iste pozive, vjerojatno iste osobe, lažni liječnici, kćer vam je ozlijeđena, hitna operacija, 35.000 eura od svakog su tražili. Međutim, evo, ljudi su u toj panici, u tom strahu, naravno stali na loptu, razmislili i nisu to napravili, prijavili su to policiji, policija naravno uvijek podsjeća, je bolje da ovako međusobno da govorimo o tome, pa će, ako se dogodi takav slučaj, ljudi reći, a ne, to je ono na što nas upozoravaju. Tako da je sve dobro.
0: Znaju ovi prevaranti na što moraju ciljati, na emocije, na obitelj, tako da, eto, da, često tu smo najtanji.
1: Najtanji smo,
0: reći, tako da oni znaju gdje trebaju ići. No.
1: Da, upravo tako. No, idemo do nekih ljepših tema. Mi smo evo jako ponosni što su je naše lijepo mjesto Kali ili Kuali i na otoku Ugljanu, njihov govor, kaljski govor, dobio je status kulturnog dobra. Odluku je donijelo Ministarstvo kulture i medija krajem kolovoza, a kaljski govor upisan je u registar kulturnih dobara Lijepe naše. Ističe se posebno njegova posebna jezična struktura, ali i važnost za identitet, kulturu i običaj i povijest mjesta Kali. Ističe se projekt Kalipedija, to je mrežni riječnik kaljskog govora koji danas sadržava oko 3,500 riječi sa zvučnim zapisima, a proglašenjem kulturnim dobrom predviđene su i mjere zaštite, dokumentiranja, istraživanja i prenošenja govora na nove generacije. Treba zahvaliti mnogima koji su na tome radili, pa i profesori i nastavnicima osnovne škole iz Preka, odnosno područne škole iz Kali, pa tu je također i zahvalan i utjecaj fakulteta sveučilišta u Zadru. U svakom slučaju, evo, čućemo na učiteljicu, odnosno ravnateljicu osnovne škole Preko, Lindu Kolega Babajko, koja je radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora, i Sandru Hadži Halilović sa sveučilišta u Zadru. Evo što kaže Linda Kolega Babajko o koliko je važna, evo, ova odluka da je kaljski govor upisan u registar kulturnih dobara.
3: Jer je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, i da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča. Ne samo to, nego pošto je velika migracija stanovništva i dolaze ljudi iz unutrašnjosti, iz stranih zemalja, obično, kako se kaže, materinji jezik je taj koji se uči od majke, a majke ne pričaju kaljski, nego pričaju nekakav drugi jezik, odnosno govor ili dijalekt. Dakle, samim time to se kod djece gubi. I prvenstveno iz tog razloga, jer čuvajući, odnosno zaštićujući taj govor, stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
1: Neće se izgubiti kaljski govor, jer oni na razno razne načine ga nastoje oživjeti.
0: Evo, imaju sad i tu Kalipediju, znači umjesto Kalipediju, Wikipedije, Kalipedije, to će biti za mlade jako dobro.
1: Odlični, snalažljivi. A evo, samo čisto za ilustraciju da čujete malo kaljskog govora.
4: Če to te tad popred zapojta, potovara, treba kokošami isti dati. A če si ti činila, ti si sigurno...
5: A moraš da malo i nagizdati, ne moraš uvijek čistiti, prati, prajcovko
4: dete. Da reću da drugoga išti, najde.
1: Dakle, ova jedna radi, druga
0: čak sam nešto razumije.
1: A naravno, to je i dosta ima za razumijete, evo, nama koji nismo toliko u toj čakavštini. Evo, Igore, toliko. Festival Zadarske četvrti Zadarski festival monodrame se nastavlja. Gradonačelnik jutros bio ovdje, odgovarao na pitanje slušatelja, pa je, kaže, sinoć bio na predstavi monodrami Tarika Filipovića Čiro, kaže da su se svi smijali, što nam dobro dođe, da je bilo baš dosta komedije i prilike za smijeh, a večeras nešto ozbiljnije, monodrame, predstava Škola o odrastanju obilježeno školskim nasiljem u 21, to je u 19.30, u 21 sat Bezimeni, autorski projekt Nikole Ugrinovića prema Dostojevskom. Sve se održava u kazalištu Lutaka, tamo se i mogu kupiti karte. U svakom slučaju, evo, festival monodrame ide dalje.
0: Suzana, hvala lijepa na svim ovim
1: hvala
0: informacijama.
1: Igore, puno pozdrava.
0: Pozdrav u Zadar, šaljemo iz Zagreba, bila je to Suzana Dražić. 11 je sati i 18 minuta, sviramo pa ćemo do Osijeka.

0: 11 sati i 20 je minuta, mi smo stigli do Osijeka, tamo je Monika Kralj. Monika, dobar dan.
1: Dobar vam dan, evo ja predlažem da kao i kolegica u prethodnom javljanju prvo odradim ove loše vijesti, da se toga riješim.
0: Gorjelo je ponovno u Drava Internacional, ali je lokaliziran požar, eto.
1: Da, požar je riješen vrlo brzo, naime vatrogasci su to već za 20 minuta lokalizirali, a sada već u ovim trenucima policija može obavljati svoj posao i očevid, ali mi smo ovako dosta nervozni još od 2023. čim se spomene Drava Internacional i požar. Naime, tamo negdje iza 23 sata vatrogasci su dobili dojavu. Najvažnije informacije mogli ste čuti i u informativnom programu. Naime, planula je preša na PVC ambalaža. Srećom, nikako u količinama kako je to bilo 2023. godine. Ja ću samo podsjetiti ono što mi teško zaboravljamo, a to je da je onda gorjelo nekoliko dana, sudjelovalo je više od 300 vatrogasaca, tri vatrogasca su nažalost tada i ozlijeđena, jedan teško, a zbog posljedica požara i velikih količina dima cijela županija proglasila je tada stanje velike nesreće. Ovo što se dogodilo noćas na sreću nije ni blizu, požar je gasilo 12 vatrogasaca s 4 vozila, te je to, kako sam rekla, vrlo kratkom roku lokaliziran, pa evo samo ću zaključiti priču sa ne ponovilo se, ponavljalo se već 24. godine, mislim da nam je ova treća priča.
0: Imali ste već dovoljno problema
1: da,
0: sa tim i da, sa mikroplastikom koja
1: da,
0: će biti.
1: Ali evo, zbog ravnoteže u svemiru imam ja i lijepih vijesti i to iz naše kuće. Naime, naša televizijska kolegica Željka Živković napisala je svoju drugu knjigu koja se zove Rok romantičarka sa Sjenjaka. Promocija je večeras u njenom kvartu u spomenutom Sjenjaku. Kaže ona sama, ima tu puno 80-ih i ex-ju roka. Sasvim dovoljno Željke, malo Dobro jutro Hrvatske, malo smijeha i jako, jako puno ljubavi. Evo što nam je Željka uz ovaj opis još rekla.
2: Željka Živković je definitivno rok romantičarka sa Sjenjaka. E sad, što to znači? To znači da se trudim razumjeti druge, da se trudim furati neki svoj film, da sam svoja, da poštujem različitost, a to me sve naučio zapravo taj rok. Jer moram reći da rok za mene nisu samo pjesme, to bi bilo jako plitko. Rok je za mene neki način života i način da se izrazim, da budem neki onako pomalo unikat i da budem prije svega dobra. Znači, moja životna deviza je jednostavno, hajmo biti dobri jedni prema drugima, hajmo se smijati, nije uvijek lako, ali hajmo se boriti da unesemo u ovaj svijet barem malo boje i energije. Jer kad sa 18 godina misliš da možeš mijenjati svijet, vrlo brzo se razočaraš i to shvatiš da nije tako. Ali svi možemo barem onim malim milimetrom nekim postići, jednostavno da svijetu damo malo boje.
1: Evo, svi oni koji poznaju kolegicu Željku znaju da je upravo takva kako je i opisala. Promocija je večeras, bit će to lijepa prigoda za razmijeniti neka sjećanja, osobito na te 80. Večeras još jedna pozivnica, vrata otvara 20. jubilarno izdanje Vukovarskog film festivala u 21 sat, dogodit će se to u Perivoju dvorca Elc. Ideja postoji tamo, dakle pokrenuta je 2007. godine, a izrasla je u jednu prepoznatljivu kulturnu manifestaciju Vukovara, postala sastavni dio identiteta grada, a evo ukratko će vas pozvati direktor festivala Darko Puharić.
3: Ono što nas čeka u 4 večeri, 4 dana, na 4 lokacije, 52 filma, mislim da stvarno trebaju svi uživati i upotpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima. Približili smo stvarno festival glumcima, redateljima, žiriju, svim gostima. Naša zadaća posljednje 4 godine je to održavati, zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije. Malo smo ga proširili, malo smo osvježili, malo smo promijenili možda identitet i neke pristupe. Međutim, baza ostaje Festival podunavskih zemalja.
1: I evo za kraj ovog našeg javljanja iz Osijeka najavit ću još i novinarske divane. To je tradicionalna uvodna konferencija za medije i najava 61. Vinkovačkih jeseni koji će se održati od 11. rujna do nedjelje 20. rujna, kada znamo da je to i zatvaranje onako najraskošnije. A nam na ovom susretu novinara i organizatora bit će predstavljen dakle i cjelokupni program, tema te ključne informacije o dolazećem izdanju ove poznate priredbe koju ćemo rado pratiti, a i izvještavati vas i uvijek prvo.
0: Eto, bit će i divanjenja.
1: Da, hoće, večeras će biti zanimljivo. Novinari znaju kako se to
0: tako,
1: radi.
0: To je najljepše. Monika, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz Osijeka.
1: Do slušanja.
0: Bila je to Monika Kralj, pozdrav cijeloj osječkoj ekipi. 11 sati i 26 minuta. Uživamo u glazbi, pa ćemo do Splita.

0: Splita, Hari Rončević nas je doveo do Splita, tamo je Joško Krželj. Joško, dobar dan.
1: Dobar dan iz Splita koji ima samo 32 Celzija stupnja u zraku.
0: A još će i rasti.
1: Dobro, kao ono, zadovoljni se. Znate, tako je ljeto ovdje vruće u Dalmaciji, pa kad je temperatura 30 stupnja po danu, onda smo zadovoljni. Nadamo se da će uskoro se to eto i popraviti, što bismo rekli onako obično. No, idemo mi sad razgovarati, odnosno snimili smo jutros razgovor s pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja, popularni HGSS. Oni imaju puno posla ljeti, često spašavaju turiste koji iz priobalja nepripremljeni krenu na dalmatinske planine, onda se izgube ili padnu ili tako dalje. U akcijima često sudjeluju helikopter. Evo što nam je rekao pročelnik splitskog HGSS-a Grgo Puljas.
2: Ljudi su očito nemarni. Ne kažem sad generalno da smo svi nemarni. Puno ljudi se kreće planinama i ne događa im se ništa loše. Jedna mala brojka ljudi očito to zanemari ili nisu, ne dolaze uopće iz svijeta ljudi koji se kreću inače nego dođu na svoj godišnji odmor. Mi imamo jako primamljivu obalu koja se praktički dižu planine iz mora doslovno, kao što je to bio u Makarskoj, i to je jedan faktor koji njih zavara. To je vrlo rijetko i to kod njih, vjerojatno i zemalja iz kojih dolaze, nema. I oni se doslovno, znači, iz svog apartmana s plaže upute, znači, u jednu vertikalnu razliku od 1500 metara.
1: Već postoje oni vicevi.
0: U natikačima, kaže, u Japankama.
1: Da, da. Ali eto, nažalost, ali što je rekao gospodin Puljas, odgovorio se i na našim domaćinima. Oni bi trebali upozoriti, dakle, svoje goste na takve stvari. Jer jednostavno, kao što on kaže, ljudi dođu, na primjer, evo sad je ovaj Nizozemac prije neki dan bio spašavan, bio iscrpljen na Biokovu, morao se angažirati helikopter. Ljudi ne znaju što su naše planine, da je to jako opasno ako nepripremljen ideš da gore.
0: A nisu ni oni nikoga pitali, jel to?
1: A nisu.
0: Mogli bi znati da su planine opasne. No.
1: A, mogli bi.
0: Možda kada bi naplaćivali HGSS-ovci pomoć, možda bi se ljudi dva put zapitali ili bi išli nepripremljeni gore. Ne.
1: Ali to govorimo o planinama, na primjer, a još je gore na moru. Evo, ako pratite, skoro svaki dan su neke nesreće na moru, kažu, idu na onim daskama, na onim luftićima ili krenu.
0: Bilo je nedavno, evo sad, blizu Senja, tamo da. Portugalci su malo podcijenili snagu mora.
1: Da, jednostavno, eto, ljudi dolaze i nisu svjesni zapravo kako to može biti opasno. No, idemo mi na jedan lokalni problem. Split ima veliki problem parkiranja, puno je vozila i mora se graditi sve više garaža jer parkirališna mjesta nisu dovoljna. I na istočnom dijelu naše grada gradi se velika garaža na ravnim njivama. Evo što nam je rekao direktor Split Parkinga Davor Matošić.
3: Garaža je nije bilo zastoja, nego bilo izmjene projekta u toku same izgradnje, pa je dodan još jedna i po etaža, tako da garaža od inicijalnih 368, ako se ne varam, parkirnih mjesta je na nešto malo manje od 510, znači preko 500 parkirnih mjesta. Od toga je 470 parkirnih mjesta za automobile, tako da to je prilično velika garaža koja bi trebala riješiti kronični nedostatak parkirnih mjesta u tom dijelu grada. Tako da, evo, garaža je završena, radovi su završeni.
1: Da, radovi su završeni, ali Split ima stvarno veliki problem i trebali bi još barem 10 takvih garaža kako bi se riješio.
0: Parkinga nikad dosta.
1: Nikad dosta, a dolazi sve više gostiju i turista, ima jedan veliki projekt, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Pribavljanje novac, bespovratni, kako bi se organizirao park and ride. Dakle, recimo, dođe se do Lovrinca i onda se tu ostavi svoje vozilo, pa se onda u grad ide organiziranim prijevozom, posebnim autobusima ili posebnim biciklima i tako. To se razmišlja o tome kako bi se rasteretilo to središte grada. U ostalom, nekim turističkim središtima, na primjer u Italiji, isto vi ne možete doći, morate doći nekim autobusom ili negdje do određene lokacije, onda se javnim prijevozom prebacujete do središta grada. Eto, postoji takva jedna ideja, to će se razraditi, novac je osiguran, pa će se pretpostavljamo smanjiti te gužve, ali problem parkiranja za domaće stanovništvo neće biti riješen dok se ne izgradi još garaža, jer kao što rekoh, garaže su ipak na više razina i onda

0: ima mogućnosti za parkiranje više vozila. I za kraj ovog našeg javljanja, opet u odlaganju otpada, pratili smo to kroz naš informativni program, pratit ćemo i dalje vidjeti. Naime, na naše splitsko odlagalište otpad Karepovac više nitko izvan grada Splita ne može ostavljati otpad. Naime, Karepovac je već prepun, a još uvijek nije izgrađen centar za gospodarenje otpadom u Lećevici i jednostavno Split više ne može primati cijeli otpad, praktički ne baš cijeli, ali iz mnogih gradova i mjesta županije se primao. Gradonačelnik Šuta je donio odluku da to više ne može biti tako i više manje svi gradovi i općine su se nekako snašli, osim nekoliko općina Makarske rivijere, i sad su ti razgovori, pregovori, i danas su neki sastanci, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi, kako će se riješiti problem odlaganje otpada tih nekoliko općina s Makarske rivijere. Vidjet ćemo što će Fond za zaštitu okoliša učiniti kako bi olakšao taj postupak, ali eto, otpad je veliki problem, dakle, ne samo u Gospiću, već praktički u cijeloj Hrvatskoj. Nadamo se to, u informativnom programu danas ćemo uspjeti saznati neke nove informacije.
1: Eto, da, crnih točaka ne nedostaje, nažalost, što se tiče otpada diljem Hrvatske. Joško, hvala lijepa na ovom javljanju i svim informacijama iz Splita.
0: Pozdrav.
1: Bio je to Joško Krželj, pozdrav cijeloj splitskoj ekipi. 11:36. Malo ćemo zasvirati, a onda za kraj saznati što se događa u Zagrebu.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 45 minuta. Stigli smo do dijela koje je rezervirano za Radio Sljeme. U studiju prvog programa je Nevenka Rodić-Erdelja. Nevenka, dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan, hvala ti, pozdrav našim slušateljima.
1: Eto, Zagreb je još uvijek pun radova, radi se na sve strane. Ima i dosta...
2: Radi se, a neki su jako dugo čekali da radovi počnu. Eto.
1: Da, eto, nekima su i ružne ulice, pa eto...
2: Je, da.
1: Rade se možda da budu ljepše.
2: U jednu takvu raskopanu ulicu vodimo vas na početku, jer su konačno planirani radovi za sutra. Za sutra je planiran početak uređenja raskopane Kostelske ulice na Trešnjevki. Puno se pisalo o njoj, vidjela sam negdje na portalima da spominju kao najružnija ulica u gradu, iako...
1: ima tu još kandidata.
2: Ima kandidata, konkurencija je dosta jaka. No, radovi će obuhvatiti uređenje kolnika i nogostupa, oborinsku odvodnju te novu javnu rasvjetu. Duljina zahvata je 430 metara i to od Krapinske na istoku do Jankomirske na zapadu. Evo što nam je o radovima rekao jedan od stanovnika Kostelske, Karlo Jurak.
3: Mnogo mjeseci se uopće nije radilo kada se moglo raditi. Dakle, kad već imate situaciju, smo opkoljeni radovima, da unutra imamo kaotičnu situaciju, meni je potpuno onda neshvatljivo da se onda tijekom ljetnih mjeseci ili čak i ranije nije u to krenulo, iako su drugi investitori završili sa svojim poslovima. Dakle, ja vidim tu najveći problem u tome što je očito javna nabava koja ima svoje, dakle, rokove i proceduru, jednostavno za ovo raspisana prekasno.
2: Eto, stanari su uzrujani.
1: Moglo se i ranije, to je uvijek tako. Uvijek,
2: ali,
1: se
2: evo, ako lijepo
1: žale.
2: Završi, dobro će biti.
1: Eto, onda kad završi radovi, više neće vjerojatno biti najružnija ulica. Možda bude,
2: da, želimo da bude
1: jedna od ljepših.
2: Među ljepšima, Kostelska ulica. Navijamo za nju. E sad malo kulture koja je živnula, evo, potkraj ljeta.
1: Svi su se vratili sa mora.
2: Na početku rujna. Pa da.
1: Imaju sad i bogatu ponudu u Zagrebu.
2: Osjeti se
1: bilo
2: to i u prometu,
1: preko ljeta, ali ima i,
2: i u kulturnim zbivanjima. Tako je bilo tih festivala na otvorenom, ne možemo se žaliti, uvijek ih ima u gradu. Međutim, evo sad baš jedno pravo otvorenje izložbe najavljujem. Zanimljivo je to jer riječ je o izložbi Šetnja kroz snove slikara i kipara Damira Vrdoljaka Mandete, samoukog slikara i kipara, koji je i bivši jedriličar olimpijske klase. On će predstaviti 7 skulptura i 20 radova na zidu kroz koje donosi presjek svog umjetničkog stvaralaštva, a i taj svoj osobni spoj umjetnosti, emocija i iskustva. Izložbeni radovi, odnosno izloženi radovi, bit će dostupni za kupnju, a sredstva od prodaje bit će namijenjena u humanitarne svrhe. I sad još samo trebate znati da se to događa danas u galeriji Kranjčar na Kaptolu 26. Otvorenje je u 20 sati. Nastavlja se i scena Amadeo, odnosno događanja, nisu samo koncerti, ima i kazališnih predstava i ovako raznih kombinacija u Prirodoslovnom muzeju. Više ne treba brinuti o tome hoće li vrijeme biti lijepo od kad je prirodoslovni natkriven, s natkrivenim atrijem, tako da jedna briga manje, jedna briga manje za organizatore.
1: Mogu ljudi biti mirni.
2: Mogu biti mirni, a mogu i uživati večeras u 21 sat. Počet će koncert Srđana Bulata na sedmožičanoj gitari i Sophie Jakten na oboj i engleskom rogu. Najavit će nam neumorni utemeljitelj scene Amadeo, Nenad Jandrić.
4: Jedan od sjajnih gitarista koji će ove večera svirati na sedmožičnoj gitari sa svojom kolegicom Sophie Jakten, oboje engleski rog. Dakle, to je jedna vrlo interesantna kombinacija, dakle, instrumenata, sedmožičana gitara, oboa i engleski rock. Vrlo rijetka kombinacija. Ovaj koncert zapravo se fokusira na španjolski i latinoamerički repertoar, tako da će ljudi zapravo uživjeti u jednoj dosta neobičnoj interpretaciji, jer mi smo zapravo latinoamerički i španjolski repertoar i glazbu doživljavamo prvenstveno kroz gitaru. Međutim, u ovoj kombinaciji to će biti vrlo interesantno. Evo, pozivam vas na Gornji grad, budite bez brige. Ako i padne koja kap kiše, nema nikakvog problema. Kišobran vam treba samo do ulaza na scenu, a da nakon toga se pokisnuti sigurno nećete, a vjerujem da ćete uživati.
2: Zanimljiva glazbena kombinacija.
1: Neće ljudi biti pokisli, nego će
2: sigurno,
1: izaći za
2: vrijeme ovakvi onak danas. Eto, se predviđa
1: za,
2: u gradu.
1: Engleski rok na španjolske ritmove latinsko-američke.
2: Tako je, da, plus ova sedmožična gitara. A oni koji vole kombinacije dobrih filmova i ukusne hrane, oni su na svojem, na Trgu Franje Tuđmana, tamo je u tijeku 12. Food Film Festival. Potraće još nekoliko dana, do 6. rujna. A ovogodišnji program je poseban po tome što je publika odabrala koji će se filmovi gledati na velikom platnu. Besplatan je ulaz, odnosno posjeta, međutim moraju se unajmiti slušalice jer se tako reproducira zvuk, dobije se uz to i dekica, kako smo čuli, i uživancija je potpuna. Večeras je to film Vitez dame. Projekcija počinje u 20:30.
1: Poznati redatelj Christopher Nolan, Batman i
2: tako je, da,
1: Vitez
2: to je
1: dame.
2: To drugi dio,
1: njegov drugi film,
2: drugi
1: o Batmanu,
2: film o Batmanu, da. Vitez dame. Večeras.
1: Kažu ljudi, možda jedan od najboljih filmova svih vremena, mnogi ljudi, a jedan od najboljih Nolanovih filmova svakako.
2: Preporuka.
1: Eto,
2: za
1: preporuka, da.
2: Večeras.
1: Ko nije gledao, neka dođe. Svakako, ja sam siguran da su ljudi i gledali, pa ga gledaju po desetak puta.
2: Aj, zgodno ga je ono, pod vedrim, nadam se, nemo vidjeti.
1: Atmosfera
2: danas
1: je tu bitna, da.
2: Tako je.
1: Nemenka, hvala ti ljeta.
2: Hvala tebi.
1: Informacijama, bila je to Nemenka Rodić Erdelja sa Radio Sljemena. 11 sati i 52 su minute. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja obilaska Centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Hvala što ste bili s nama. Nadam se da ste saznali puno korisnih informacija. Ostanite naravno i dalje uz programe Hrvatskog radija. A na prvom programu u 12 slijede vijesti. Lijepi pozdrav šalju vam tonski realizator ove emisije Dražen Demeter i ja sam Igor Okičić.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić. U pratnji nekoliko ministara sastao se s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu, kojim građani traže hitno rješavanje problema. U Gospiću sve prati naša Sandra Erak.
1: Dobar vam dan. Upravo evo završio sastanak koji je trajao oko 3 sata, tako da ćemo u pojedinosti doznati nešto kasnije nakon izjava koje su u tijeku. Naime, ovdje su svi ključni za saniranje opasnog otpada. U Gospić, kao što si i rekao Tadija, na sastanak s premijerom je došlo 5 ministara, tu je domaćin župan Ličko-senjske županije, gradonačelnik Gospića Darko Milinović, predstavnici stručnih institucija, prisutni su i predstavnici udruga Prijatelji Gacke i građani za spas slike. Nisu došli članovi inicijative Gospić je naš, koji su organizatori prosvjeda u subotu u Zagrebu. Uvodno je premijer Plenković istaknuo da svojim dolaskom šalje jasnu političku poruku. Razumije zabrinutost građana te je poručio da će ubrzati rješavanje opasnog otpada i pojačati praćenje zdravstvene ispravnosti vode. Rekao je da je izabran izvođač za prekrivanje otpada, da se spriječi mogućnost oticanja opasnih tvari, posebice nakon oborina, a traju pripreme za zakopani otpad kojega ima oko 33 tisuće tona i koje će biti najteže zbrinuti. Evo, upravo poslušamo i novu izjavu premijera Andreja Plenkovića koju je dao nakon sastanka.
2: Kao što smo i najavili, danas smo održali sastanak sa županom, sa gradonačelnikom Gospića, gradonačelnicima svih gradova u Ličko-senjskoj županiji, načelnicima svih općina, predstavnicima Županijskog zavoda za javno zdravstvo, predstavnicima Gospićke bolnice i sa predstavnicima građanskih udruga i inicijativa koje su također bile sa nama i izrazile nam svoje zabrinutosti, postavile pitanja i dobile veliki broj odgovora na sve ono što ih je zanimalo vezano za otpad u Gospiću. Predstavnici jedne udruge koja je također bila pozvana i to službeno na sastanak, zahvalili su na tom pozivu i nisu došli. To je njihov odabir. Ovdje smo bili i potpredsjednik Medved, potpredsjednik Bačić, ministrica Vučković, ministrica Hrstić, ministar Habijan i ja, sa kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnog inspektorata te Fonda za zaštitu okoliša. Dakle, svih relevantnih za sve teme koje su bitne za sanaciju otpada. Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude, i u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene.
1: Ja bih samo ovome još dodala ono što je bilo rečeno i uvodno što je premijer spomenuo i podsjetila na sve i najnovije analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su pokazale da je voda za piće zdravstveno ispravna u Ličko-senjskoj županiji. Riječ je o javnom vodoopskrbnom sustavu, no nastavit će se i dalje pratiti, posebice sve određene mjere će se proširiti, što više taj monitoring i na tlo, pretpostavljamo da će to na neki način i biti ohrabrenje i osnaživanje za građane Ličko-senjske županije koji su iznimno zabrinuti, a to smo i u to smo se uvjerili kada smo razgovarali prije sastanka sa gospođom Željkom Šikić koja živi preko puta silosa i mi smo čuli i njezina očekivanja od ovog današnjeg sastanka.
3: Bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost koja želi sanirati političku štetu i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi.
1: Evo, o pojedinostima u našim idućim informativnim emisijama, jer upravo sada traju izjave nakon sastanka iz Gospića Danijel Požgaj i Sandra Erak.
0: Hvala kolegici Sandri Erak. Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici. Reakcije je prikupio Marin Erak.
4: Mostov predsjednik Nikola Grmoja poziva građane na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske, koji kaže nije ni lijevi ni desni. Prozvao je premijera da želi minirati prosvjed.
5: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući. Zato pozivam sve hrvatske patriote, sve domoljube, neka dođu na ovaj prosvjed. Nećemo ljevici prepustiti borbu za hrvatski okoliš.
4: Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, kaže da je premijer danas u Gospiću, a u subotu, kada ljudi dolaze prosvjedovati protiv njegove vlade koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada, bježe u Italiju.
6: Ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo. Vjerujem da svi oni koji će se u subotu u Zagrebu okupiti, za razliku od njega, su spremni Meloni vratiti sve.
4: Marijana Puljak iz centra napominje da ako premijer Plenković nije do sada došao u Liku, nije trebao ni danas.
7: Ne zanima nas više, trebalo bi, moralo bi, svi znamo da treba sanacija, ali nam treba hitna sanacija i rokovi. To što on dođe pa se hvali tamo, nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad. Ako ovo nije razlog da svi ovdje ustanemo i izađemo na ulice u fazi kad se truju vlastiti ljudi u ovoj državi, onda ne znam što je.
4: Rekla je Puljak, čija je stranka pokrenula peticiju Metla.hr, kojom od vlade traži da ukine 10.000 stranačkih vodećih položaja te ušteđenim novcem sanira najonečišćenije lokacije u Hrvatskoj.
0: Vijesti. Njemačka je podmetnula dokaze o navodnom ruskom pokušaju napada u zračnoj luci u Leipzigu, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Uz to je poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski zračni prostor zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica postati opasan nazvao najavom terorizma, te poručio da će Rusija odgovoriti. Ivan Kazorić.
8: Odluka Berlina o uvođenju novih sankcija Rusiji je pogreška, a Njemačka nema dokaze da je Rusija umješana u pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, rekao je predsjednik Putin.
9: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkoga naroda.
8: Sinoć je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da će ruski zračni prostor sve više biti područje djelovanja ukrajinskih bespilotnih letjelica i projektila, te je to opisao kao dio ukrajinskog prava na samoobranu.
10: Mi hoćemo poprediti.
9: Želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja se koristi ruskim zračnim prostorom da rusko nebo postaje nesigurno. Ukrajina ne prijeti civilnom zrakoplovstvu, jednostavno upozorava da će biti dronova na ruskom nebu i to se mora uzeti u obzir. Ruski će zračni prostor zapravo sve više biti zatvoren. Rat koji je pokrenula Rusija zatvara njezino vlastito nebo.
10: Zakrivaje jeji nebo.
8: Predsjednik Putin na to je odgovorio.
10: To
9: je jednostavno prijetnja državnim terorizmom. Istodobno traže da nastavimo pregovore i osobne sastanke. S teroristima se ne pregovara, ali ako se ne daj Bože dogode kakve tragedije, naći ćemo način da odgovorimo.
8: Europske i američke aviokompanije već se uglavnom ne koriste ruskim zračnim prostorom zbog rata, ali preko Rusije i dalje lete kompanije iz mnogih drugih država, među kojima su Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati. Putin je sinoć još rekao i da je ruska vojska dobila upute za pripremu masovnih napada na ukrajinske energetske objekte kao odgovor na ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu i rafinerije.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Mjestimice moguć poneki pljusak, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav na samom početku, evo još jedna emisija s mikrofonom po Istri, a za sam početak ćemo vam povidati, jer ne znate, Foši, još to svi kad su Pirelići. Gremo do Livade, s namom je danas šora Anita Basaneže. Anita, prvo svega jedan lipan pozdrav i samo da špjegamo onako u najbližim crtami, di je to vaše malo mjesto Pirelići?
2: To je kad se ide iz Livada dole, 2,5 km, 3 uz brdo i malo selo je. Poveženo, Pirelići, Ikvići, Ljubljani, sve je poveženo tamo. Da. Sad je lijepo jer je asfalt, je voda, je telefon, struja sve, a neka sve to ni bilo. Vodu smo nosili, struje nije bilo, cesta je bila onako razrovana. To su radili onu rabotu, mi kažemo. To su čistili i uredili sami muškarci tamo. A sad ne treba, sad je sve i kose, sve drugi.
1: Damed se ne pita za lita, ali tornivamo se u Pireliće, tornivamo se nekih... 70-80 litu nazad ću reći, evo, čas se vi domišljate, već ste nam u samen uvodu rekli kako se je tamo živjela.
2: Živjela su siromašno, nas je bilo 5 u kući, ja sam bila najstarija, najljuši sam prošla uvijek. I išli smo u školu najprije u Baline, iznad Pirelića gore 3 godine, onda smo išli u Livade, smo počeli u Livade do 8. razreda. I gotovo, to je bilo gotovo.
1: Nitače je to pravilo da onik je najstariji od braća i sestra, pa sva najhuje u familiji.
2: Ma nije rečeno, ali mislim da najviše potegnu oni, jer ovi manji, mi smo uvijek čuvali, ovi stari se čuvali ono mlade. A ja sam bila najstarija, imam brata 46. sestru 54. drugu sestru 56. i najmlađi 60. koji još uvijek tamo na selu. Da. A drugi smo se raštrkali po svijetu.
1: Dobro, vidim sve o svemu, pa Foši nije bilo ni slabega. Nije bilo svega, siromaština je bila,
2: Ma,
1: ali...
2: Onda su bili svi isti. Onda smo bili svi isti. Svi smo bili isti. Niko nije imao nešto strašno. Ali živjeli smo. Radili su samo zemlju, ništa drugo. To i ništa drugo. Pomagala sam. Kopati ne, ali kad je trebalo saditi, brati, sjeno, raštelati mi govorimo. Ali drugo ne puno.
1: Manje više se živjelo od kampanje, od blaga.
2: Da. Blaga, da. Smo imali volove, su imali. Poslije su imali kravu, kozu smo imali. Tako. Tata je bio lovac, to ni falilo. Zeca i fazana, to ni falilo. Jer onda je bilo. Ali drugo, ni tako puno. Mama je sama mjesila i paštu, i njoke, i kruh. To. Za nas 7, oni 2 i mi 5, to je trebalo.
1: U ovo čas ste za sad spomenula, Anita, to je današnji dan skoro luksuz, moramo reći. Evo i njoki, i fuži, i divljač, to se plaća skupo.
2: Da, danas je to rijetkost, jer niko više ne radi, idu u trgovinu pa kupe. Ja ne kupim, ja ne pravim još uvijek sama. I fuže, i njoki, sve što treba, sve. To je ostao običaj.
1: Stvarno jedno malo mjesto, moramo reći, o Pirelići. Da, koliko je onda bilo fameja tamo?
2: Čekajte, 15 brojeva je bilo. Su bili svi tamo. Onda su otišli, išli u Italiju. Brat od mog tate išao u Ameriku. Najprije Italije, pa Amerika. I drugi su većinom u Italiji. Italiju. Još susjedi su išli za Ameriku.
1: Ali dobro, nije bilo baš toliko slabo. Zašto su onda ljudi napuštali evo taj kraj? Bilo je zemlje, bilo je svega.
2: Ali nije bilo posla. Svi su tražili nešto bolje da imaju. Svi su tražili bolje. Neki su se i vratili. Jedan iz Amerike se vratio, bio napravio kuću tamo kod Livada, sad je pokojni. I jedan iz Italije, isto Basaneže, on isto se vratio, napravio kuću isto tamo, sad je žena i sin su tamo. A neki se vraćaju, neki ne. I život ih vodi dalje.
1: Da, ljudi nikako grede, moramo reći, za lakšim Foši, za boljim životom, dice nažalost sve manje i tako je to. Tako je neka sudbina naših sela.
2: Da, sada imaju moj nećak od brata, sin ima 2 curice I ova Roberta što ima tu kuću za odmor, ima curicu. I zrmana njezina isto jednu curicu. I gotovo, nema. Još dalje tamo su još dvije curice, Šteljki mi govorimo. E, još oni imaju dvije curice. I gotovo, nema, to je sve starije već.
1: Rada bin se bar na 2-3 dana tornati, evo, tih 80-ak lito nazad, kako je sve to tamo izgledalo, evo.
2: Ma, ovako kako sada, mislim, dobro, lijepo. Kao djeca nam je bilo lijepo, bilo nas je puno. U školu smo išli u Livade, to je bila komedija cijelim putem, za tamo i za natrag. Onda po zimi smo znali ići na one mlake kad je bilo leda. Potom se iz Livada do ispod sela smo išli sve po ledu doma. Tu i tamo smo pali, unutra smo se namočili i pa došli doma mokri. A svega kao djeca. Kombinirate svega.
1: Uglavno da počnemo od tega djetinjstva, nekako najljepše ti je. Kad si dite, je tako?
2: Da.
1: Niš nekih obaveza?
2: Pa i meni posebno lijepo. Kad sam se udala, sam došla ovdje, počeli smo od dve žlice i vilice dalje, ali nam ništa ni falilo. Ni dela, ni volje za rad i lijepo nam je bilo, lijepo. Kad smo došli, onda smo bili postanari, pa smo išli u Stari Grad. Tamo smo bili od 64. do 75. Onda 75. smo došli ovdje. Smo dobili stan. I to je to.
3: Časan se u iste ja rodija, časan s našim mlikom i palentom se zgojija, uz naše ognjišće s materom

Alex Černiol, Super Free, samo za vas, za kraj, ima jedna pjesma, zove se Jenu noć.

0: Premiér Andrej Plenković sastao se u pratnji nekoliko ministara s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odlaženog otpada u Gospiću. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu koji, između ostaloga, organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, čiji predstavnici nisu bili na sastanku.
1: Predstavnici jedne udruge koja je također bila pozvana i to službeno na sastanak, zahvalili su na tom pozivu i nisu došli. To je njihov odabir. Ovdje smo bili i potpredsjednik Medved, potpredsjednik Bačić, ministrica Vučković, ministrica Hrstić, ministar Habijan i ja, sa kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnog inspektorata te Fonda za zaštitu okoliša. Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada, koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbrže mogućem roku odvezene.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici, predsjednik Mosta Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i Marijana Puljak iz Centra.
2: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
3: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
4: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je u Gospiću da zdravstvena inspekcija obavlja nadzor u Čakovačkoj bolnici. Još se čekaju nalazi je li ondje bilo nepravilnosti u liječenju nedavno umrlog pacijenta.
5: Svaki slučaj koji ima nepovoljan ishod u samom liječenju je stvar koja ima jasnu dinamiku, jasni protokol kako se postupa, pa i u ovom smjeru, znači prijava Ministarstvu zdravstva po neželjenom događaju što Opća bolnica Čakovec je napravila, odmah postupanje po neželjenom događaju gdje se postupa zdravstvena inspekcija i nakon cijelog slučaja se određuje kakve su korektivne mjere. Za Čakovec u ovom trenutku potvrde o potencijalnoj grešci nema, pa ne mogu niti govoriti stav kao ministrica, ali čim budem mogu konkretan slučaj i komentirati.
0: Vijesti. Umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i nogometni trener. Rođen je 1960. u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bijele odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina, nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija. Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Mjestimice moguć poneki pljusak, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na moru i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 2. bitkom kod Akcija 2. rujna 31. godine prije Krista i pobjedom flote kojom su zapovjedali Oktavijan i Agripa nad flotom kojom je zapovjedao Marko Antonije, završeno je razdoblje rimskih građanskih ratova. Ta Oktavijanova pobjeda označila je kraj Rimske republike i početak principata, carstva. Drugi triumvirat u kojemu su bili Oktavijan, Marko Antonije i Lepid obnovljen je 38. prije Krista na 5 godina. Kriza u triumviratu izbila je nakon što je Marko Antonije napustio svoju suprugu, Oktavijanovu sestru, i preselio se u Egipat gdje je započeo vezu s Kleopatrom, vladaricom Egipta. Oktavijan je Kleopatru, Cezariona, Cezarovog sina kojem je Marko Antonije praktično postao počim, smatrao izravnom prijetnjom. Antonije i Kleopatra proglasili su 13-godišnjeg Cezariona 34. godine prije Krista kraljem kraljeva, što je bilo protumačeno kao prijetnja republikanskoj rimskoj tradiciji, a za Antonija se smatralo da pokušava postati vladar Egipta i cijelog istoka.
4: Borbe između Oktavijanovih i Antonijevih snaga započele su 31. godine prije Krista, a vještim političkim manevrima i snažnom propagandom Oktavijan je od senata uspio ishoditi da objavi rat Kleopatri te da se Antoniju oduzmu sve ovlasti. Dvije vojske sukobile su se 2. rujna 31. prije Krista kod Akcija. Oktavijanovom vojskom zapovjedao je Marko Vipsanije Agripa, a pod zapovjedništvom je imao oko 12.000 konjanika, 80.000 pješaka i 260 brodova. Antonije je zapovjedao vojskom od 12.000 konjanika, 100.000 pješaka i 170 velikih i oko 200 malih brodova. Oktavijanova flota blokirala je Antonijevu koja je bila ukotvljena u Ambracijskom zaljevu. Antonijeva vojska nije imala dovoljno hrane i on je odlučio razbiti blokadu. 2. rujna rano ujutro isplovio je sa svom flotom koja je bila brojnija i bolje naoružana, ali manje pokretljiva u odnosu na Oktavijanovu. Obje strane bitku su vodile podjednako uspješno, sve dok Kleopatra iznenadno nije napustila bojište sa svojih 60 brodova, Antonije je otišao za njom, uništivši time moral svoje vojske. Ključnu ulogu u Oktavijanovoj pobjedi odigrali su brodovi Liburna. Antonijeva flota vratila se u zaljev i predala nakon tjedan dana. Antonije i Kleopatra sklonili su se u Egipat, ali Oktavijan ih je stigao. Antonije i Kleopatra počinili su samoubojstvo u kolovozu 30. godine prije Krista.
3: Bitka kod Sedana, vođena u sklopu francusko-pruskog rata, započela je 1. a završila 2. rujna 1870. godine zarobljavanjem francuskog cara Napoleona III. I teškim porazom francuske vojske. Nakon bitke kod Sedana bilo je izvjesno da će u tom ratu pobijediti Pruska i njezine saveznice. Pruska je vojska opsjela francusku utvrdu Metz, a Napoleon III. I francuski maršal Patrice de Macmahon formirali su novu vojsku kojom su namjeravali razbiti opsadu Meca. Pruski zapovjednik Helmut von Moltke vještim manevriranjem uspio je tu francusku vojsku uhvatiti u kliješta.
4: Dvije vojske sukobile su se 30. kolovoza kod Beaumont-en-Argonne i nakon žestoke borbe francuska je vojska bila prisiljena na povlačenje prema Sedanu. Francuska vojska imala je 120.000 vojnika i 564 topa, a Pruska 200.000 vojnika i 774 topa. Cilj je francuske vojske bio pregrupirati se, odmoriti se nakon dugih i zamornih marševa, te opskrbiti se hranom i streljivom, a ne voditi bitku. Napoleon III. Naredio je Macmahonu da se probije iz okruženja, a jedino mjesto kod kojeg je proboj bio moguć bio je La Moncelle. Pruska je vojska to znala i odlučila je spriječiti proboj. Bitka je započela ujutro, a već oko 11 sati francuska je vojska bila potpuno opkoljena. Do kraja dana Napoleon III. Je, shvativši da nema izgleda za prodor iz okruženja, opozvao sve napade. Sljedećeg dana, 2. rujna 1870. Napoleon III. Izvjesio je bijelu zastavu. On i cijela armija predali su se pruskoj vojsci. U bici je poginulo oko 2300 vojnika Pruske i njenih saveznica, a ranjeno ih je oko 6000. Francuska vojska imala je oko 3000 mrtvih, 14000 ranjenih i 103000 zarobljenih vojnika. Dva dana nakon što je Napoleon III. Zarobljen, francusko drugo carstvo je srušeno i u Parizu je formirana privremena vlada koja je rat bezuspješno vodila još 5 mjeseci. Rat je završio ujedinjenjem njemačkih zemalja i proglašenjem Njemačkog carstva u siječnju 1871. godine.
3: Drugog rujna 1945. godine u 9 sati i 8 minuta na palubi američkog bojnog broda Missouri carski Japan potpisao je bezuvjetnu kapitulaciju čime je završio drugi svjetski rat. Car Hirohito objavio je 15. kolovoza 1945. da će Japan nakon bombardiranja Hirošime i Nagasakija atomskim bombama kapitulirati. Bila je to kapitulacija najveće organizirane vojske u povijesti. Međutim, vojna nadmoć Sjedinjenih Američkih Država bila je golema. One su raspolagale atomskom bombom i da Japan nije kapitulirao, nastavile bi s atomskim bombardiranjima. A u rat protiv Japana uključio se i Sovjetski savez.
4: Prvi američki odred stupio je na japansko tlo 28. kolovoza na aerodromu Atsugi, a sljedećeg dana admiral William Halsey usidrio je bojni brod Missouri u Tokijskom zaljevu. Kapitulaciju su kao predstavnici Japana potpisali načelnik carskog glavnog stožera general Yoshihiro Umezu i ministar vanjskih poslova Namuri Shigemitsu. Kao predstavnik savezničkih snaga kapitulaciju je prihvatio general MacArthur, a za njim i saveznici iz Velike Britanije, Kine, Sovjetskog saveza, Nizozemske, Francuske, Kanade, Australije i Novog Zelanda. Car Hirohito je japanski narod pozvao da ostane pribran, da prebrodi sve teškoće i iskušenja kako bi ponovno stekao povjerenje svijeta. Sljedećih dana kapitulirale su japanske snage na teritorijima koje je okupirao Japan. Kapitulacijom Japana završen je drugi svjetski rat.
3: Predsjednik Demokratske republike Vijetnam, borac protiv kolonijalizma, osnivač komunističke partije Indokine i Vijetmina, Ho Chi Minh, pravim imenom Nguyen Xin Kung, umro je 2. rujna 1969. godine u Hanoju. Rođen je 19. svibnja 1890. u Huang Tru, u tadašnjoj francuskoj Indokini. Nakon srednje škole radio je kao učitelj, zatim kao kuhar na francuskom parobrodu. U Londonu je živio od 1915. do 1917. Nakon toga 6 godina u Francuskoj je radio kao vrtlar, čistač, konobar, ložač. Oduševljen pobjedom boljševičke revolucije u Rusiji, u prosincu 1920. priključuje se Francuskoj komunističkoj partiji.
4: Nakon boravka u Rusiji, Belgiji, Francuskoj i Siamu, 1929. u Hong Kongu osniva Indokinesku komunističku partiju. Oko 1940. počeo je koristiti ime Ho Chi Minh, onaj koji prosvjetljuje, a u siječnju 1941. vraća se u Vijetnam i osniva Viet Minh. Gerilici Viet Mina za vrijeme Drugog svjetskog rata borili su se protiv Japana u Vijetnamu i Južnoj Kini. Nakon kapitulacije Japana, snage Viet Mina 19. kolovoza ulaze u Hanoj, a 2. rujna Ho Chi Minh proglasio je neovisnost Vijetnama. Francuska nije htjela odustati od svoje kolonije i u listopadu 1945. poslala je vojsku u Vijetnam. Nakon incidenta u Haipongu, do kojeg je došlo 1946. u kojem je francuska mornarica pucala na grad, izbio je rat između Francuske i Vijetmina. Uspješnim gerilskim ratovanjem do 1953. Vijetmin je kontrolirao većinu teritorija, a francuska vojska odlučan poraz pretrpjela je u svibnju 1954. kod Dien Bien Phua. U srpnju 1954. sklopljen je sporazum u Ženevi i njime je Vijetnam podijeljen po 17. paraleli. Sjeverni Vijetnam bio je siromašniji dio zemlje, a Ho Chi Minh, ujak Ho, kako su ga zvali sunarodnjaci, uspostavio je represivni totalitarni režim u sklopu kojeg je provedena neuspješna agrarna reforma. U vanjskoj politici Ho je uspješno balansirao između dvije velike komunističke države, Sovjetskog saveza i Kine. Od 1959. Sjeverni Vijetnam ponovno je uključen u rat na jugu Vijetnama. Sjeverni Vijetnam je podržavao gerilski komunistički nacionalni oslobodilački front poznati pod imenom Vietcong, koji se borio protiv južnovijetnamskog režima kojeg su snažno podržavale Sjedinjene Države. Centralni komitet pod vodstvom Hoa zaključio je da je uspostava socijalizma na sjeveru Vijetnama povezana s ujedinjenjem podijeljene zemlje. Ho je odstupio s mjesta šefa partije, postao je predsjednik države i svjedočio je početku američke vojne intervencije u Vijetnamu. Godine 1967. poručio američkom predsjedniku Johnsonu da nikad neće pregovarati pod prijetnjom bombardiranjem. Kao čelnik Vijetnamskog nacionalnog pokreta, koji je gotovo puna 3 desetljeća bio jedan od ključnih osoba u antikolonijalnom pokretu u Aziji i jedan od najutjecajnijih komunističkih vođa u 20. stoljeću. Ho Chi Minh umro je 2. rujna 1969. godine u Hanoju.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: Je li to stan Marka Jankovića?
8: Ko pita?
7: Petar Pavlović, jeste li to vi, gospodine Jankoviću, na telefonu?
8: Nisam na telefonu, ja stojim pokraj telefona. A jeste li vi, gospodine Pavloviću, na telefonu?
7: Pa da.
8: Pa siđite s telefona, pa da onda razgovaramo.
7: U redu, shvaćam. Trebao sam reći kod telefona. Oprostite.
4: Dragi slušatelji, uz malo kraćenja i preinaka prenijeli smo vam telefonski dijalog iz knjige Zanimljiva gramatika sarajevskog jezikoslovca Milana Šipke iz 1981. godine. Očito sumnje u oblik na telefonu postoje otkako je telefona. Ali već i u toj knjizi autor zaključuje da ako se ne može biti na telefonu, ne može se ni ići na more, jer zapravo idemo najprije na obalu, a onda u more, ni na bunar po vodu, jer bismo pali s bunara ili čak u bunar. A ne može se ni zaprijetiti, vidimo se na sudu. Iako se kod nas u dobroj mjeri već uhvatila i alternativa pri telefonu, s tumačenjem Milana Šipke slažu se i jezikoslovci danas, 40 godina poslije. Naprimjer, Nive Sopačić u svojem priručniku Reci mi to kratko i jasno. Ona ističe da prijedlog na u akademijinu riječniku ima 23 stupca značenja i da se ne treba ograničiti na samo neka od njih, te zaključuje: ostanite mirne duše na telefonu. Ali primijetimo i da nam zapravo ne trebaju ni jedan ni drugi izraz. Važno je da poštujemo pravila lijepog ponašanja i da pritom stilski uredimo naš govor dok telefoniramo. Naprimjer, s ovim dok telefoniramo izbjegli smo konstrukciju dok smo na telefonu. A ako se ljubazno predstavimo sa ovdje taj i taj, niti smo trebali reći da smo na telefonu, niti nas je sugovornik trebao pitati tko je na telefonu. Radijski voditelji, umjesto tko je na telefonu, mogu pak jednostavno i prisno pitati tko je s nama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Stari mačak. Nakon što je sredinom ožujka 1935. u zagrebačkom dnevniku Novosti bio objavljen prvi nastavak Vjerenice mača, započeo je razvoj, kako neki kažu, devete umjetnosti, stripa u Hrvatskoj. Čitateljima je djelo bilo predstavljeno kao roman u slikama. Scenarij je napisao novinar Krešimir Kovačić, a crteže Andrija Maurović. Dogodovštine njegovih crtanih junaka, poput Crnog jahača, Tajanstvene smrti i Starog mačka, zaokupljale su maštu brojnih generacija Zagrepčana. Maurović je rođen u Boki Kotorskoj na samom početku 20. stoljeća. Vrlo se rano pokazao njegov talent za crtanje. Nakon gimnazije koju je pohađao u Dubrovniku, upisao je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Budući da je uz školovanje zarađivao za život crtajući ilustracije za plakate, časopise i knjige, morao je napustiti akademiju jer takav angažman studentima nije bio dopušten. Studij je napustio i potpuno se posvetio radu na ilustracijama. Najprije je za novine i časopise crtao ilustracije i karikature, a potom je nacrtao i prvi hrvatski strip. U to vrijeme još nije postojao hrvatski naziv za takav slikovni izričaj, već se koristio izraz roman u slikama ili novinarski film. Nakon velikog uspjeha Vjerenice mača nastala je Podzemna carica, za koju je inspiraciju pronašao u dijelu Put u središte zemlje Žila Verna. Potom su uslijedili Trojica u mraku, Sedma žrtva, Kugina jahta, Gospodar zlatnih bregova i brojni drugi naslovi. Do početka Drugog svjetskog rata izradio ih je 40. Posebno ga je privlačila tematika Divljega zapada, kojoj se više puta vraćao. Bavio se i temama iz hrvatske povijesti, pa su među njegovim djelima i Seoba Hrvata, Knez Radoslav i Tomislav. Nakon rata objavljivao je u Horizontu, Plavom vjesniku i Modroj lasti, a uz to je radio i brojne propagandne plakate. U strip je pretočio i neke hrvatske književne klasike, poput Gričke vještice. Bio je jedan od najistaknutijih crtača stripa u svijetu i osebujna ličnost. S godinama se sve više poistovjećivao s likom Starog mačka iz svojih najpoznatijih i najpopularnijih stripova. Umro je 2. rujna 1981. godine. Na zagrebačkom groblju Miroševec Zagrepčani su se od njega oprostili riječima: "Nema više našega staroga mačka." U današnjem su zagrebačkom vremeplovu stripove listali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Premiér Andrej Plenković sastao se u pratnji nekoliko ministara s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu koji, između ostalog, organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, čiji predstavnici nisu bili na sastanku.
1: Predstavnici jedne udruge koja je također bila pozvana i to službeno na sastanak, zahvalili su na tom pozivu i nisu došli. To je njihov odabir. Ovdje smo bili i potpredsjednik Medved, potpredsjednik Bačić, ministrica Vučković, ministrica Hrstić, ministar Habijan i ja sa kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnog inspektorata te Fonda za zaštitu okoliša. Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada, koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbrže mogućem roku odvezene.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su članovi oporbe, predsjednik Mosta Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i Marijana Puljak iz Centra.
2: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
3: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
4: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije dosad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su poginule dvije osobe. Time je jučer počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete, a prve su već stigle. Zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
5: Radimo u nekoliko timova, zgrade uprave, glavno je ovdje na truka Tomislava, smo organizirali tako da se u isto vrijeme može zaprimati na desetak prijava. Imate ljudi kojima su izgorile kućnice, kuće, imate ljudi koji istima koji izgorile su nekakvi voćnjaci ili maslenici. Po tome svemu najbolje da predaju dva odvojena zahtjeva, vodit će se dva postupka jer imamo komisiju, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za građevine, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za kulture.
0: Napustio nas je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskog nogometa. Umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. Rođen je 1960. u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina, nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Mjestimice moguć poneki pljusak, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, a na moru i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Prošlost glasa Hrvatske.
1: Domagoj Forberger je hrvatski glazbenik, pjevač rock grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Od osnivanja 1995. godine grupa Korto je punila klubove, nastupala na festivalima, a njihova rock obrada šansone Zagrebačkim ulicama osvojila je srca svih generacija stanovnika glavnog grada Lijepe naše. Osim po glazbenom stvaralaštvu, Forberger je poznat kao protagonist jednog nemilog događaja koji je, zahvaljujući njemu i susjedu Tihomiru Blagusu, imao sretan završetak. Naime, usred oluje koja je poharala Zagreb 2020. godine, Domagoj i Tihomir su bez razmišljanja provalili u ustavu Kunišćak u vlasništvu Hrvatskih voda, podigli branu i spasili živote i imovinu brojnih stanovnika Starog Trnja, smještenog tik pored Savskog nasipa. Forberger je i omiljeno lice s malih ekrana. Naime, u popularnom dječjem serijalu Tata i ja, Hrvatske radiotelevizije, zajedno je sa sinom Tristanom odlazio u jednodnevne izlete te od recikliranih materijala uz puno mašte stvarao genijalne stvari poput kućica za ptice i pse, ribičkih štapova, štitova i mačeva, bazena u vrtu, zmajeva, viseće kuglane i škrinje za igračke. Domagoj, kaj je za tebe Zagreb?
2: Zagreb ti je za mene gnjezdo kao prvo. Zagreb ti je za mene moj stari deda, moj sinek. Za mene ti je Zagreb mirisi djetinjstva, pikulanje, špriherica, čepovka, gumi. Zagreb ti je meni gornji grad, ulice naše, svi kvartovi. Volim prošetat kad god izađem od kuće, gdje god se nađem, osjetim čaroliju. Osjetim taj neki pozitivni nemir, sad ću reći onak malo floskularno, one leptiriće u sebi. Pogotovo kad neki lepi dan, pa i kad kiša pada isto, te čarolije. Za mene ti je Zagreb i Azra, filigranski pločnici. Zagreb mi je gospod Milčec, Smogovci, gospod Drago Diklić, te kavane još uvijek, pa i tebi ti je obskurnije, ti zakuci, ulica. Zagreb je u principu, imaš sve. Imaš sve kaj ti treba, pogotovo kaj treba na umjetničkoj duši.
1: Od najranijeg djetinjstva Domagoj je s oduševljenjem promatrao Zagreb, grad i njegove ulice, znamenitosti i ljude.
2: Rođen sam u naselku, mogu se nazvati Smogovcem. Odrastao na Savici Trnjanskoj u Trnju, gdje sam dan danas živim. Imao sam malih bjegova iz kvarta. Gdje sam proveo jedan lijepi dio svog života u centru sa svojim prijateljima, gdje sam vodio jedan rock'n'roll klub. Upoznao krasne ljudi s kojima dan danas sam prijatelj i s kojima provodim danas praktički život. Vratio sam se natrag u Trnje, u Staro Trnje, koje mi je još ima neke natruhe starog Zagreba i one stare, recimo, Pešće u kojoj sam ja rođen, u male, kako je Drago Diklić rekao, male kućice te. Još me sjećaju sve, tu sam postao i ostal Trnjan, tako da se smatram Trnjanom jer sam tu najveći dio života svog proveo. Tu sam imao prve ljubavi, prva prijateljstva, sve prvo, uglavnom pozitivno, 99,9% pozitivnog iskustva životnog. Prve ribičije na Savi i svi ti simboli koji su i zagrebački i trnjanski su meni duboko u srcu. Eto. Mogu zahvaliti i svojoj užoj obitelji i svojim prijateljima i kvartu i gradu da sam se počeo baviti glazbom, pisanjem tekstova i strašno puno inspiracije sam vukao iz svih tih sredina, znači grada, događaja među prijateljima, ljudi, po birtijama. Sve što me okružio je moj bend Korto i je pričalički bend, kako bi rekli. Nekakav kroničarski bend, znači mi smo uvijek uzimali inspiraciju iz okoline. Nastali smo tu 95. godine na Trnjanskoj Savici kao nekakav mladi dječački, školski praktički bend. Nismo se prvo zvali Korto, zvali smo se Kult, to se sjećam. Prvi koncert smo imali u auto lakirarskoj radionici tu u Trnju kod prijatelja za jednu novu godinu. I tak je u principu sve krenulo. Kupili smo se baš kak velim, društvo i škole. Krenuli smo naravno sa obradama, s nekim pjesmama koje su nas kao klince formirale. Tu je naravno bio, što se mene tiče, najviše bio taj Novi val zagrebački, koji me isfascinirao i gdje sam preko kojeg sam u principu i ušao u glazbu. U to vrijeme bilo malo doticaja sa stranom glazbom, a i mislim da sam kremu u te strane glazbe apsorbirao dobro, ali uglavnom najveći moji uzori su bili tu, doma. I sve dalje povijest što se tiče benda. Bend je izdao 3 albuma, prvi album smo izdali tih 90-ih godina. Asfaltida se zvao kao nekakva mješavina imena Atlantide, asfalta, koje se već tada primijetilo da malo taj asfalt nestaje. U onom smislu riječi kakav je tad bio. I tu se iskristalizirala ta jedna bila ideja da napravimo jednu obradu. I moj dečki iz benda u to vrijeme, kako smo svi brijali na tuđu muziku, naravno, jer tad nismo imali ništa još svojeg, da napravimo neku obradu. I meni je pala na pamet, ja sam jako volio uz rock'n'roll country i šansonu zagrebačku. To zahvaljujući mom starom, uglavnom, jer imao dosta ploča šansone, makar ova pjesma nikad nije bila snimljena, radi se o zagrebačkim ulicama i mi smo odlučili kod band napraviti rock obradu i to je prva u povijesti rock obrada neke šansone zagrebačke. Tako. I to je ta zagrebačkim ulicama od gospodina Draka Črka. Hvala mu na tome i dan danas smo zahvalni što nam je dao dozvolu da napravimo to ko jednom mladom bendu, klincima od 20 godina, koji praktički nisu znali još tad ni di im je rep, di im je nos, di im je glava. Super je stvar što pjesma nije postajala kao tonski zapis na nekakvom nosaču zvuka. Je postajala samo na Radio Zagreb. Ja sam je uspio uloviti na kazetofon, kako smo to nekad radili, kad je bila na radiju sam je uspio uloviti, snimiti i donio sam bendu i tad smo napravili tu obradu i ta obrada je ostala do dana današnjega. I sad, pošto je od tada prošlo nekakvih 25 godina, možda malo više, ali mi gledamo kao 25 godina od izdanja, odlučili smo napraviti sa isto jednim velikim, jednim od najvećih, možda i najvećim zagrebačkim šansonjerom bi rekao, pa džezerom, pa evergreenašem, našim susjedom Trnjanom, poznatim Dragom Diklićem, njegovu pjesmu Zagreb je najljepši grad, isto tako rock verziji, i to će biti nekakav omaž i zagrebačkim ulicama i našoj toj nekakvoj priči kroz Zagreb i kroz tu šansonu u rock izvedbama. Mi smo sad izdali taj naš zadnji album KS Glavom, na kojem mi daremo svoj klasični izričaj, koji je naša preslika. A ovo je jedan omaž, kao što sam rekao, onom što volimo i što smo kuklinci voljeli i što nas je u biti usmjerilo. Izlazi, simbolično na Dan grada Zagreba, 31. sada u 5. mjesecu, dan Majke Bože od kamenitih vrata, jer to je Dan grada Zagreba. To nekako simbolično izbacujemo tu pjesmu i veselimo se jer smo stvarno napravili opet jednu dobru verziju koja će, nadam se, ostati pogotovo među publikom koji voli taj rock'n'roll izričaj. To je veselje zbog kojeg živimo i radimo, to kaj radimo.
1: Poput mnoge djece koja su odrastala 70-ih i 80-ih godina, Domago je s posebnom strašću čitao stripove i gledao televizijske serije za djecu i mlade, od čega su mu najzanimljivije bile pustolovine, svima znane Braće Vragec.
2: Smogovci su meni, pogotovo, kako sam rekao na početku, rođen sam tamo na Staroj Peščenici, gdje su se odigravali u principu, a i zanimljivo je što su Smogovci snimani i u Trnju, tu gdje sam ja odraso, kako se zove, tako da sam stvarno povezan uz tu priču Smogovaca, to mi je najdraža serija kad sam bio klinac. Znači, mi smo kokorto znali svirati uvodnu špicu prije nego što smo kretali u koncerte, mi smo svirali onaj poznati tn tn tn tn tn, kao uvod u naše koncerte. Užasno sam povezan u Smogovce. Volim i dan danas, žao mi je što se ne mogu reemitirati jer znam da ima neki problem s autorskim pravima u glazbi jer u to vrijeme se nije pazilo na te stvari, ali sugeriram i apeliram, pa uvijek možete danas prepraviti tu glazbu i umontirati nešto drugo da nove generacije imaju pristup tim Smogovcima, jer Smogovci se ne emitiraju. To je jako žalosno i to je ne samo zagrebačko, nego i nacionalno blago ta serija, po meni. Tamo sam se prepoznal ko klinac na 5 milijuna situacija, od kad se Buco penje i krade pekme u špajzine i pjeva na sleme, do Crnog Džeka i ove ekipe Hahara, to su legendarni likovi, legendarna knjiga, to jest legendarna priča i legendarna serija. I pokazuje pravi duh Zagreba kakav je nekad, to jest nekadašnji duh Zagreba kakav je bio. Te radničke kvartove, radničke obitelji koje su, mama od Smogovaca je morala u Njemačkoj delati, zato nisu mogli tu. Tak, onda to rušenje kuća, pa branjenje toga na Pešći, pa familija velika u jednoj kući, pa taj ti svi nekakvi likovi stvarno prekrasno opisani. Tako da se jako identificiramo sa njima. I kad pričam negdje ovak, da, velim, mi smo Smogovci, mi smo ti.
3: Koliko se danas razlikuje Zagreb od tog vremena?
2: Pa puno. U većini segmenata puno. Digitalija je to puno toga napravila. Previše ljudi, auti. Zagreb nema kapacitet, kako bi rekao, infrastrukturni za toliku količinu ljudi koja je sad u Zagrebu. Sporo to sve ide. Prevelike su gužve, prevelika nervoza, previše ljudi. To me živcira najviše u Zagrebu. Najljepši su mi praznici u Britu, da ti budem iskren, u Zagrebu. To mi je najljepše kad je onak malo prozračnije. Ja znam da svaki veliki grad i glavni grad i velegrad evropski ima isti, sličnih ili istih problema. Nekak mi se čini da je nekak prije sve to bilo nekak toplije i međuljudski odnosi. I to nema veze sad sa gradom, nego jednostavno na tim novim modernim vremenima koja su od čovjeka napravili da je sve manje čovjek, a više nekakav ono isprogramirani strojček koji hoda po cesti i mora ovo, mora moranje, stalno neko moranje, traženje nekakve izvrsnosti koje u principu ni nema, jer ne može svako biti izvrstan na svim poljima, izvrsnost ne postoji. I to kad čujem tu riječ poludim. Zagreb je postao onako malo prebrz, prenervozan za moje afinitete. Nekak mi djeluje da je nekad bilo to puno manje, da su se ljudi puno više družili, puno su više pjevali. Kad sjetim svojih staraca, ono, njihovih nalaženja, kad smo se nalazili ono ko familija, ko prijatelji, pa to se pjevalo, to su bili krasni dani.

0: Iako danas na mjestima gdje su nekoć stajale male kućice strše visoki neboderi, a brojne ulice u središtu Zagreba nalikuju na druge europske metropole, Forberger i dalje rado posvećuje stihove svome voljenom gradu.
1: Ja to nekako gledam kao nekako pod navodice vraćanje duga, jer mi smo stvarno bili uličari kad smo bili klinci. Nije bilo interneta, nije bilo, mi smo bili, kak se to veli, ne znam, to smijem tu reći, kod rek na cesti, kak su nam starci govorili. Svu tu inspiraciju, sve te događaje, sve to ja pokušavam provući kroz te pjesme. Ja, mi smo napravili sad zadnju pjesmu, taj Štrik butik, konkretno se ne spominje Zagreba, se spominje odrastanje u Zagrebu tih 80-ih godina, gdje ti imaš sve segmente i te nekakve primjere i nekakva događanja koje smo mi ko klinci doživjeli i proživljavali, ne, kaj smo jeli. Tako da ja Zagrebu vraćam dug zbog toga jer ja iz njegovih ulica, iz njegovih zakutaka crpim svu inspiraciju uglavnom. To s 90% pjesama sam ja proživio tu, na ovim ulicama. I naravno, mislim, dolazim iz zagrebačke obitelji generacijski, nekak romantičarski gledam još uvijek na taj Zagreb. Zagreb se jako promijenilo, to nema kaj. Hvala Bogu, imamo lijepe uspomene i onda se vratim u malo prošlost mislima, a tako i nastoji pjesme. Onda automatski mi tu krenu neke priče, neke u glavi, vrate mi se neki događaj i eto, to je ono. A Zagreb volim, ja ne znam opisati tu ljubav, to je jednostavno, to su mirisi. Zagreb je gnjezdo. Čudan je čovjek koji ne voli svoje gnjezdo. Ne, mislim, ne znam je li to romantičarski, jer je to nostalgija ili nešto, ali dan danas ja kad prošećem Zagrebom, meni je jedna posebna vibra tu između rebara. Ne?
0: Zvučna kulisa Domagojeva života dugi se niz godina sastojala od glasnih gitara, bubnjeva i ovacija oduševljene publike. No Tristanovim dolaskom na svijet sve je polako utihnulo.
1: Ja sam blagoslovljen prekrasnim čovjekom koji mi je došao u život prije 12 godina, evo točno, jučer mu je bio rođendan i u to vrijeme, prije nego što sam rodio, ja sam živio jedan intenzivan rokerski život na koji sam ponosan i koji mi je ono stvarno pružio ljepote isto u životu, ali ovu ljepotu ništa ne može nadomjestiti. I tako da sam ja i sa bendom i sa jednom drugom pričom napravio jednu malu pauzu, jer se tog malog čovjeka trebalo nekak izvesti na neki pravi put, ne pod navodnicima, nego baš na pravi put. I kad sam ja vidio da je, sad je prošlo, znači 12. godina do izlaska ovog zadnjeg albuma, desetak, da smo i žena i ja naravno napravili jedan veliki posao s njim, da smo ga usmjerili, formirali koliko smo mi mogli, koliko mi to smijemo. Ponovo sam se počeo bavio glazbom, ali nisam njega izostavio iz toga. Ne, naravno, da naučio sam ga svirat gitaru, jako je mali naučio svirat gitaru. Naravno, pod nikakvom prislom, nego jednostavno dečko koji je odrastao uz gitaru i uz glazbu konstantnu. Naravno da je to isto ova ko priča moja sa Zagrebom, ne? Da je uzeo gitaru tu u ruke, da mu je to jedna normalna stvar, ne normalna čak, nego i nešto što ga užasno veseli i ponosan je na to što svira i što radi, što se bavi glazbom kao tako on mali čovjek. Imao sam sreću i napravili smo jednu krasnu uspomenu, a to je da smo na Hrvatskoj televiziji napravili jednu emisiju koja zove Tata i ja, koja je stvarno napravila veliki, veliki uspjeh. Ta emisija je završila na jednom, rekao bi, Oskaru za dječje emisije svjetskom, koja zove Prižena, u finalu, što je jedna velika, velika stvar. Užasno smo ponosni na te dve sezone što smo napravili i drago mi je da mi se dan danas ljudi, to jest nama i njemu i meni, javljaju, prepoznaju nas na ulici. Ja uvijek mislim da me neko zbog benda zaustavlja, da me neke pita ili da mu neš jel bi se slikali sa našim djetetom, vi ste tata i tata i ja i tako, i to mi je jako drago, a prvenstveno mi je drago što sam Tristanu napravio jednu uspomenu za cijeli život. Serijal je taj koji pokazuje odnos oca i sina na jednoj kvalitetnoj razini. Prva sezona govori nego mi izrađujemo stvari od, praktički recikliramo od ničeg. Mislim, s tim se ja bavim kao hobijem već dugo, dugo vremena. I onda sam htio i malog uključiti u to da mu pokažem da se od potrošenih starih stvari mogu napraviti vrlo kvalitetne i guba, fora stvari. A, samo treba imati malo volje i malo talenta i malo znanja sa alatima i malo mašte, što je bitno razvijati kod klinaca danas, pogotovo. Ta emisija se baš time bavi, da mi od tih nekakvih stvarčica, od nekakvih starih dasaka, od starih stvari, radimo nekakve stvari koje nisu ni toliko ni svakidašnje. Ne? I zato je to klincima danas jako zanimljivo. Nikad ne znaju kaj bu na kraju ispalo od svega ti, od hrpe, te krame koje mi dovučemo, kaj će nastati od toga. To je prva sezona, drugu smo malo putovali, posjećivali neka mjesta, kampirali, planinarili i ono što smatram jednom vrijednosti u životu i kvalitetom koje bi svi klinci danas trebali, pogotovo zbog tog terora, pod navodnicima, interneta i te prevelike i ultimativne zabave koje imaju, gdje ništa drugo se ne vidi osim toga. Što mi nije ni čudno, zato jer ti ako imaš jedan cijeli svijet u kutiji, to jest ili na mobitelu, ono, u kojoj možeš zaroniti, maknuti od svega, onda naravno klinci bježe u to. Mi smo to bježali u ovom pravom životu. U šikaru, Tom Sawyerovski smo mi to odrađivali, ne, u šikaru, na nogometna igrališta, ali u ovom trodimenzionalnom pravom životu. Ne. I tak da me velim, to mi je jako drago da smo isfurali tu emisiju i stvarno mi je drago da ima jedan takav krasan odjek među ljudima i klincima danas. A kad smo već kod Sineka, ne, i to povezanosti s glazbom i sa bendom i Korto, ne, prva stvar koju sam za ovaj album napravio, koji je zašao kaj s glavom, napisao sam pjesmu o Sineku, da mi je dano da biram, i to je jedina pjesma koju ne sviramo od benda, zato se rasplaćemo uvijek kad je sviramo.

0: Za vrijeme kreativne i sviračke pauze s bendom, Domagoj se pridružio svojim glazbenim uzorima s kojima je često nastupao po pozornicama diljem zemlje i inozemstva.
1: Na poziv mog dragog danas prijatelja Borisa Lajnera, došao sam u taj projekt Pozdrav Azri, jer me zvao da li bi ja pjeval tamo. Pošto sam ja veliki fan Novog Vala, Azra mi je bila prvi i najjači bend koji sam percipirao kao klinac u životu i do dan danas obožavam rad tog benda i Johnnya. Tako da sam naravno pristao i dogodilo se nešto što se jednom klincu rijetko događa, a to da nastupaš sa svojim idolima na velikim pozornicama i doživiš rock'n'roll u pravom smislu riječi. Znači, ne samo onaj umjetnički dio, nego doživiš ga i onaj na pozornici. Ne, putovao sam s njima i kasnije nam se naravno pridružio i Mišo Hrnjak koji je došao iz Mađarske. Možeš si zamisliti kakva je po meni bila ova sreća. Kad sam ja se jedan put našao i sviramo, ne znam, neću govoriti nekom velikom klubu ili nekoj velikoj pozornici, i vidim da iza mene svira ono ritam sekcije originalne Azrine. Mislim, znači, to je bilo za jednog klinca nešto nevjerovatno. Danas su to jedne prekrasne uspomene i ostala su ta velika prijateljstva. Ja se čujem sa njima često. Miša je danas sad u Londonu, Boris je tu u Zagrebu. I ne svira se Azra više, ali ja s Kortom tu i tam zapeglam, makar Johnny nije baš zadovoljan s tim, ali mi to iz čisto svojih emotivnih razloga. Mi smo autorski band Korto i mi imamo šta svoje svirati, ovo nekad zasviramo iz čistih emotivnih razloga i zato jer volimo to. To je meni jedna velika i prekrasna stvar u životu koja mi se dogodila sa Lajnerom i Hrnjakom. Tu su bili naravno i naši prijatelji koji su s nama nastupali, Davorin Bogović, Žan Jakopać, Miljan Bakić, Renato Metesi, moji dragi prijatelji. Tako da sam ja sa svom tom novovalnom ekipom proživio jedno desetljeće krasno i to je jedan moj crno-bijeli svijet bio, kojeg se jako rado sjećam.
0: Danas u trećem desetljeću.
1: Naravno, i naši prijatelji koji su s nama nastupali, Davorin Bogović, Žan Jakopać, Miljan Bakić, Renato Metesi, moji dragi prijatelji. Tako da sam ja sa svom tom novovalnom ekipom proživio jedno desetljeće krasno i to je jedan moj crno-bijeli svijet bio, kojeg se jako rado sjećam.

0: jedne inteligencije, a oni autori koji skladaju na tradicionalan način sve rijeđe biraju lokal patriotske teme.
1: Promatram svijet oko sebe, ali imam i tu sreću da imam te svoje mikrosvjetove, da sam si stvorio te neki krug ljudi, klubova, birtija na koje odlazim, gdje se uglavnom skuplja ta ekipa. I za mene je rock'n'roll sam po sebi egzistira, najnormalniji, kako je egzistirao i prije. Zato jer ja sebe smjestim u tu sredinu tako da ja imam feeling da je to to, ne? Ali sam svjestan da je to deficitarno, da bendova kvalitetnih, ja znam, mislim, ima, ali da nisu medijski eksponirani kako je to nekad bilo i to. A što se tiče zagrebačkih bendova, jako malo bendova, koliko sam uspio vidjeti, čuti da se koncentrira, da opjevava grad i ulice, ona konkretno u svoje pjesme, to je stvarno rijetkost. I kad se čujem, a čuo sam, moram biti iskren, čuo sam imena bend, zove se Lica ptica, nisu toliko aktivni, ali ja se nadam i da će se aktivirati što više, imaju krasne pjesme, ono, baš sam čuo, imaju pjesmu o nami, recimo, ne? O tome kako su naše bake kupovale, tam kak je to bio, ono, centar svijeta i šopinga u to vreme, ne? Ne, i tak, mislim, na jedan duhovit, naravno, način i tak, recimo. I oni isto provlače, ali oni nisu medijski eksponirani, znaš, tako govorim ne samo za njih, nego i za ostatak. Sigurno postoji. Samo nekak mi se čini da se to premalo podržava. Mi kad hoćemo sviramo u tim mjestima, sviramo te svoje pjesme beskompromisno i ako ništa drugo imamo onu staru školu usmene predaje. To ne moramo toliko ići po internetima i to. Danas su vremena ta promocije, samo promocije. Nekad su postavili menadžeri, ljudi za koji su se s tim bavili, jer bendovi se ne bi trebali, izvođači i autori, baviti s tim stvarima, ne, kojima se danas, da bi nešto napravio, da bi zašao van, morao baviti. Mene oblik hradan znoj samo kad moram nešto staviti na društvene mreže ili nešto dići novo od benda i tak, već mi je tu su mi problemi. A kamoli da znam nešto oko današnje načina promocije i svega toga, i baš me briga biti za to.
0: Povratku grupe Korto na hrvatsku glazbenu scenu raduju se i mnogi navijači zagrebačkih plavih.
1: Dinamo je simbol grada Zagreba, najvećih simbola grada Zagreba. Ne? I naravno da, pošto mi imamo i pjesmu Ispod zastave plave i Zagrebačkim ulicama, sad sa gospodinom Diklićem, Zagreb je najljepši grad, imamo i verziju naše pjesme Nebo se plavi, bijeli se Zagrebgrad, pošto smo radili tu pjesmu za jedan film koji nikad nažalost nije napravljen. To je bio organizacija Vukovarskih branitelja, radili su Dinamu nekad i Dinamu sad, ja ne znam, možda će i zaživjeti taj film nekad, pa su nas molili da napravimo tu isto rock verziju te pjesme, tako da imamo tih pjesama koje volimo svirati, koje su posvećene i Zagrebu, Dinamu, ne naravno. A kao što sam rekao, Dinamo koji je najveći simbol grada Zagreba, prepoznali su u tome bend, zaklada Nema predaje, humanitarna. Pozovu nas na događanja, svirali smo te Lisinski, Veliko purgirsko srce, te veliki donatorski koncert, pa Malu dvoranu isto tako, pa smo bili u Gospiću, smo svirali isto za pomoć potrebitima. I evo sad, kruna svega je, Dinamo je prvak, hvala Bogu, ne? Dupla kruna i velika je proslava. I što mi je drago, da sviramo, Dinamo nas je pozvao na proslavu prvaka, da odsviramo par stvari, a drago mi je da sviramo pod zapadnom tribinom, znači ovo je zadnja proslava prvaka na starom stadionu, na staroj svetinji, gdje su generacije, uključujući mog dedu, provodile vrijeme, navijale, plakale, veselile se, da ćemo obilježiti i proslavu duple krune, a i nekakav taj oproštaj od starog stadiona i nadam se ubrzo povratak na novi. Mi smo se tim zagrebačkim ulicama, kad smo bili klinci, sebi odredili put. Nesvjesno. Mi imamo problem, to je da, pošto opjevavamo Zagreb kroz neke priče, ne sad direktno, ali da... Da mi u principu najviše sviramo u Zagrebu i tu na sjeveru Hrvatske, neš, nas u principu, neš, niko ne zove okolo, neš puno da sviramo po nekakvim festivalima, po nekakvim klubovima koji su izvan Zagreba. Baš me briga, mislim, mi smo svoj smjer odredili i sad sviramo tu. Okay. Sviramo tu koliko je moguće, koliko ljudi nas percipirao i da, nastavit ćemo tim putem. Uvijek ćemo izvlačiti iz grada inspiraciju, meni to kao da pričam

Znaš, neki science fiction, ona, ali meni je to sasvim normalna stvar. Da autor, čovjek koji piše pjesmu i knjigu, da vuče inspiraciju tu. Napišem ja i pjesmu kad se nađem negdje, u nekoj drugoj situaciji, u nekom drugom mjestu, neki događaj me inspirira i tako. Ali da, vučem inspiraciju iz Zagreba, vučem inspiraciju iz birtija zagrebačkih, iz društva, odnosa ljudi, razgovora. Tako ćemo i dalje nastaviti. Ne vjerujem da u 100% da će sad cijeli albumi biti i o tome. Nego jednostavno će se provlačiti kroz priče. Evo sad radim jednu pjesmu, bio sam, teto sam vodio u bolnicu, nešto ovo ono i morala čekati tamo u traumi. Ne, i otišao sam u jednu pitoresknu birtiju, ne smijem neću sad reklamirati, ne, ali na Vuglu tam. I uđem unutra i kada sam se vratio na onaj duhanski put, ono na Mali Kavkaz, onaj dole dio, onaj gdje je bilo poznata plejada birceva, gdje su skupljala ekipa, i to je recimo meni jedna prekrasna stvar, gdje su ljudi komunicirali to tako. To je bio njihov Facebook tad i Instagram. Ovo, i onda me podsjetila, jer je tako uređena, ništa nije promijenilo. Oni karirani stolnjaci, ovo, one neka isto me puknula me malo nekakva nostalgica unutra i ono, i padne mi na pamet ono, tekst. I bila je neko toplo vrijeme, bila je zima, a pretopla je zima, i ovako sam napisao: Mlaki grad u sumrak, a rana kalendarska zima, tako lako slomi me proljeće u ovo doba godine. I gradom lebdi moja glava, napola budna, napola spava. Rekoh ja sebi, odo ja na rakiju i kavu, malo razbistri tu mutavu glavu, refren taj. Odo ja gdje znaju me, tamo u blato, na Vuglu kod traume.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Forberger, hrvatski rock glazbenik, pjevač grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Odabrane su tvrtke za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem.
0: Europa više neće ignorirati ruske provokacije, poručila von der Leyen nakon pokušaja napada dronom u Njemačkoj. Putin tvrdi da je Berlin podmetnuo dokaze.
2: Odlazak sportskog velikana. Umro Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Nije bez razloga sastanak u Gospiću održan danas, rekao je premijer Andrej Plenković, jer je Fond za zaštitu okoliša donio prve odluke o sanaciji. Cilj je da se sav otpad u odgovarajućem roku odnese iz Gospića, za što postoji jasna politička volja.
4: Vlada je u potpunosti razumjela zabrinutosti građana i građanki Gospića, cijele Ličko-senjske županije. Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim roku taj otpad odvede iz Gospića.
3: Još se čeka odluka o rasutom otpadu što se tiče onih koje su donesene. Kada je riječ o odvozu vreća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije. S druge strane, do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost. Dakle, mora biti napravljeno prvo odvoz, zatim trijaža. To ne znači da je svih 33 tisuće tona opasnog otpada.
3: Za prikrivanje zakupanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao.
5: Ako se ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokom koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak, će se reagirati.
3: Što se tiče neopasnog otpada, za njega je već fond odabrao malu obiteljsku tvrtku iz Zaprešića, Tabak Grupu. Ona će ukloniti i zbrinuti oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357.500 eura. Pripu za ovu tvrtku Fond za zaštitu okoliša je odbio, ali se oni još imaju pravo žaliti. Direktor Tabak Grupe Ivan Tabak o sanaciji kaže.
6: Otpad koji je u Gospiću ćemo raditi oporabu, odnosno reciklažu na različite načine jer je tamo više vrsta plastike. Uglavnom neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zaprešić. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5, otprilike ovisi po strukturi i vrsti otpada.
3: Premijer je nekoliko puta ponovio kako je voda u Gospiću ispravna za piće, a vlada je objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako se voda kontinuirano prati, a što je s bunarima.
7: 70 bunara je svojevoljno prijavljeno i rade se ispitivanja i ta ćemo objedinjeno informacije dati i informirati javnost.
3: Za razliku od inicijative Gospić je naš dom, koja organizira subotnji prosvjed i nije se odazvala sastanku, na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji podupiru prosvjed 5. rujna. Evo kakav su dojam dobili s današnjeg sastanka.
8: Da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
9: Teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće, ali uglavnom mi ne bi htjeli stat na ome. Oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
2: A mi sada idemo do Gospića gdje je Sandra Erak. Dobar dan, Sandra. Evo, čuli smo da je premijer imao dobar razlog što je baš danas, 3 dana prije prosvjeda, stigao u Gospić. Pa što na to kažu iz inicijative Gospić je naš dom?
10: Dobar dan, Marija, tebi i našim slušateljima. Evo, ubrzo ćemo to čuti jer moj sugovornik, čelnik inicijative Gospić je naš dom i organizator prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji se planira u subotu u Zagrebu. Gospodine Bušiću, je li potreban prosvjed nakon današnjega sastanka u Gospiću i zašto niste i vi bili na sastanku?
11: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima. Pa na sastanku nismo bili zato što smo procijenili da se zapravo radi o jednom sastanku koji pokušava spriječiti, odnosno sanirati političku štetu. Vrlo je jasno da nije bila najave ovog prosvjeda i da nisu svjesni velikog odaziva koji će biti na ovom prosvjedu, da do ovog sastanka vjerojatno ne bi niti došlo, pa ću vas tako podsjetiti da smo mi do sada premijeru pisali, znači 4 puta tražili sastanak svaki put kad smo znali da dolazi u Gospić nekim povodom. Niti na jedan od tih dopisa nije odgovoreno, a ove najave određenih sastanaka, konferencija, objava nekakvih prije nekih naših aktivnosti kao što je bio prosvjed u Gospiću 27.6. prije konferencije za novinare, javne tribine, smo se već nagledali i vrlo je jasno zapravo koji je bio cilj ovog sastanka.
10: Dakle, od prosvjeda ne odustajete?
11: Ne, od prosvjeda ne odustajemo. Znamo da ne bi niti došlo do ovako. Ipak sada vidimo promjene postupanja u slučaju Gospića, gdje se do prije mjesec dana govorilo da nema nikakve potrebe za nekom hitnošću, žurnošću i tako dalje. Vidimo da upravo prosvjedom u Gospiću, najavom blokiranja autocesta i ovom najavom prosvjeda velikog u Zagrebu je zapravo ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i da cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
10: Što mislite o ovim rješenjima o kojima je izvijestio danas na sastanku premijer Plenković i o tvrtkama između ostalo koje su odabrane, o koje već su postale sporne u pojedinim medijskim napisima?
11: Pa, rekao bi da je žalosno da u 2026. godini u jesen, kada smo zapravo već trebali imati dobro odmaknuti postupak same sanacije, mi te govorimo o prekrivanju ovog otpada. Također ću vas u tom smislu podsjetiti da je naša inicijativa 1.4. prošle godine, znači prije godinu i pol dana, predložila da se pod hitno mora ovaj otpad prekriti kako bi se spriječio eventualni štetni utjecaj. Tada za to nije imalo smisla. Izgovarali su se na istragu, ali istraga je završila u 10. mjesecu prošle godine, znači skoro prije godinu dana, i mi smo već tada mogli imati prekriveni otpad i zasigurno onda 2 sezone kiša bi bile spriječene. Treba reći da prekrivanje nije konačno rješenje, ono nije apsolutna zaštita, dolazi do utjecaja podzemnih voda bez obzira na prekrivanje i treba pod hitno naći rješenje kako maknuti otpad iz Gospića.
10: Evo, upravo i to poručuje Gospićanka Željka Šikić, koja živi kraj silosa odlagališta tek nekih 200-tinjak metara, pa poslušajmo njezin apel.
12: Ja se nadam da će se uskoro pronaći kvalitetno rješenje, a to znači da se ne šalju kamioni u neko doba i da se taj otpad ne odvozi, ne znamo ni mi sami kuda i u koje krajeve lijepe naše, već da se nađe i dogovori konkretan plan i da se s tim planom krene što ranije u sanaciju. Dakle, malo smo računali, ispadne da bi oko 13 godina trebalo ako se jedna tona sanira po danu, što je apsolutno neprihvatljivo. Mi nemamo više vremena, mi ga nismo ni imali, to se nije po meni niti trebalo dogoditi, ali kad već jest, očekujem hitno, ali hitno postupanje da se taj otpad što ranije sanira, što prije ukloni na pošten i korektan način.
10: Evo i za kraj našeg javljanja iz Gospića, još za gospodina Bušića, što misli o politizaciji samoga prosvjeda?
11: Po politizaciju ne radi inicijativa. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj i daćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
10: Toliko iz Gospića, Sandra Erak i Daniel Požgaj. Lijepo.
2: Hvala ti na javljanju, a odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala je i oporba. Reakcije je prikupio Marin Erak.
13: Ususret subotnjem prosvjedu u Zagrebu današnji odlazak premijera u Gospić nije naišao na razumijevanje oporbe. Čelnik Mosta Nikola Grmoja sumnja da Plenković želi minirati subotni prosvjed.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
13: Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, kaže da je premijer danas u Gospiću, a u subotu, kada ljudi dolaze prosvjedovati protiv njegove vlade koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada, bježi u Italiju.
15: Ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
13: Marijana Puljak iz centra napominje da ako premijer Plenković nije do sada došao u Liku, nije trebao ni danas.
16: Ne zanima nas više, trebalo bi, moralo bi, svi znamo da treba sanacija, ali nam treba hitna sanacija i rokovi. To što on dođe pa se hvali tamo, nikakvog učinka nema.
13: SDP-ov Mihajl Zmajlović tvrdi da je premijer trebao biti u Gospiću kada su se vozili kamioni s otpadom.
17: Tako da ovo je samo pokušaj gušenja prosvjeta, zapravo pokazuju da misle da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
13: Komentirajući oporbu, premijer Plenković im je čestitao na, kako kaže, lovljenju svake teme. Podsjeća da od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa.
18: Sad su ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za dva mjeseca. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću. Ta subota je još jedna subota kojeg će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj plan, svoj rad, svoj angažman. Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Neće ga riješiti nitko drugi.
13: Postoji razlika između politikanskog cilja koji neće riješiti nikakav problem jer prosvjed neće pomoći onome što već fond radi, zaključuje Plenković.
2: Nakon što je zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast zbog izostanka sanacije onečišćenja na području Savice, tvrdeći da je u tri tamošnja jezera oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, stigao je odgovor gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Rekao je da HDZ radi spinove zbog situacije u Gospiću i prosvjeda koji se sprema u subotu. Objasnio je da je za problem sanacije opasnog otpada i tu također odgovorna država.
19: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad postoje tri stvari po kojima je država po sve tri stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
0: Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave International u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara iz 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedevu. Ovaj požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci brzo lokalizirali. Nakon zamjenika zapovjednika osječkih vatrogasaca Davora Škarice, poslušajte i mještane kojima nije jasno zašto se ponavljaju požari u tom pogonu.
20: Naša postrojba je došla u 23.21, sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
21: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto. Nešto neštima.
22: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redečki, da dođe iz Jana i njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebalo bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudske životi u pitanje.
0: Nakon što je splitski Karepovac od danas zatvoren za otpad iz općina Smakarske rivijere, rješenje se traži u Ogulinu. Naime, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas će razgovarati s predstavnicima grada Ogulina o mogućnosti zbrinjavanja otpada iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. O ishodu razgovora fond će izvijestiti splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te načelnike četiriju općina.
1: Dnevne novosti.
2: Oporba više, Europa više ne može ignorirati ruske hibridne provokacije, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon pokušaja napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu. Kaže da europske države svoju kritičnu infrastrukturu moraju početi tretirati kao ciljeve na prvoj crti. Moskva odbacuje optužbe, Vladimir Putin tvrdi da je Njemačka podmetnula dokaze. Više u prilogu Ivanke Zorić.
4: Crvena crta očito je prijeđena i Europa više neće prelaziti preko provokacija. Glavni tajnik NATO-a i šefica Europske komisije danas su održali konferenciju za novinare o, kako je rekla Ursula von der Leyen, napadu vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
5: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
4: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte je rekao:
0: vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
4: Jučer je njemačka vlada okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig prošlog mjeseca, nazvavši ga dijelom sustavnog napora Moskve da nanese veliku štetu velikim brojem hibridnih napada. Solidarnost s Njemačkom iskazali su gotovo svi europski čelnici i poručili da je hibridna akcija protiv bilo kojeg saveznika usmjerena protiv svih. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Putin.
23: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkoga naroda.
4: Njemačka vlada najavila je zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji te ruskog doma kulturnog instituta u središtu Berlina. Planira se i suzbijanje ruske flote ilegalnih brodova koji prevoze rusku naftu u Baltičkom i Sjevernom moru, te su dodane nove liste sankcioniranih pojedinaca. Berlin također podupire 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
0: Sinoć je ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio sve zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor sve više biti područje djelovanja ukrajinskih dronova i projektila, te je to opisao kao dio ukrajinskog prava na samoobranu. Predsjednik Putin nazvao je to terorizmom.
23: Želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja se koristi ruskim zračnim prostorom da rusko nebo postaje nesigurno. Ukrajina ne prijeti civilnom zrakoplovstvu, jednostavno upozorava da će biti dronova na ruskom nebu i to se mora uzeti u obzir. Ruski će zračni prostor zapravo sve više biti zatvoren. Rat koji je pokrenula Rusija zatvara njezino vlastito nebo. To je jednostavno prijetnja državnim terorizmom. Istodobno traže da nastavi pregovore i osobne sastanke. S teroristima se ne pregovara, ali ako se, ne daj Bože, dogode kakve tragedije, naći ćemo način da odgovorimo.
1: Dnevne novosti.
2: U 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam je pripremio Srđan Fabijanac.
24: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
25: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo.
3: ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
24: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
6: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
24: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
7: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
24: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. I Marko Šivak.
8: Nogometašice Agrama igraće uzvratnu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv Minska. U prvom dvoboju nije bilo pogodaka, a plasmanu završnicu kvalifikacija ekipe će tražiti na stadionu Rudeša od 16.30. U istom natjecanju uzvratnu utakmicu će igrati i nogometašice Hajduka. Od 18 sati gostovat će u Danskoj kod Fortune Hering, koja je slavila u prvoj utakmici odigranoj u Solinu 2-0. Utakmicama trećeg kola nastavlja se natjecanje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Derbi kola na rasporedu je u Zmijavcima, gdje vodeća Kroacija dočekuje sedmoplasirani BSK iz Bijelog brda. Završnica je mediteranskih igara, rekordnih po broju medalja za hrvatske sportaše. Danas je 38. osvojio Anđelko Kvesić u karateu, srebro u kategoriji iznad 84 kg. Večeras bi na US Openu naši predstavnici trebali na terenu u drugome kolu. Dinu Prižmića očekuje meč protiv domaćeg igrača Tomija Pola, a Donu Vekić protiv američke predstavnice Ann Lee.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
25: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna od 29 do 34, a u gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće, u subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, pa mjestimice može biti i pokojeg pljuska, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
9: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem.
2: Europa više neće ignorirati ruske provokacije, poručila von der Leyen nakon pokušaja napada dronom u Njemačkoj. Putin tvrdi da je Berlin podmetnuo dokaze.
0: Odlazak sportskog velikana. Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

večer, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako, ispuštala se večer i nisam znala

Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo bilo.

si grijeh srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

0: je, ja ne znam da li ona sam je.
1: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković u radnom posjetu Mostaru. Potpisano 6 ugovora za projekte Hrvata iz BiH iz različitih područja koja Hrvatska financira s 27,75 milijuna eura. Vojna industrija u BiH u protekle 3 godine više nego udvostručila vrijednost svoje proizvodnje. Toliko najavi. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković boravio je u radnom posjetu Mostaru. S njime su boravili ministri prostornog uređenja, regionalnog razvoja, turizma i sporta, rada i socijalne politike, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Hrvatski premijer izrazio očekivanje da se na predstojećem općim izborima u Bosni i Hercegovini neće ponoviti praksa prema kojoj će bošnjački birači presudno utjecati na izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Smatramo da takva praksa nije dobra ni za izgradnju povjerenja, niti za funkcioniranje institucija i vjerujemo da to nakon ovih izbora neće biti slučaj, rekao je Plenković jučer u Mostaru, upitano očekivanje od predstojećih općih izbora, koji će se u BiH održati 4. listopada s obzirom da nije izmijenjen izborni zakon. U Mostaru je jučer potpisano 6 ugovora za projekte Hrvata iz BiH iz različitih područja koje Hrvatska financira 25,75 milijuna eura. Ugovori se odnose na projekte koje financiraju Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, turizma i sporta, te rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Premijer Plenković posjetio sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu i Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji. Hrvatska kontinuirano podupire te institucije od strateškog značenja za Hrvate u BiH. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ponovno šokira javnost najavom odlaska na pogreb osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Otvoreno negirajući sudske presude i međunarodno pravo, Stanivuković je poručio kako ne odustaje od svojih stavova, odbacujući optužbe da je riječ o uveličanju zločina, te tvrdeći kako samo izražava poštovanje prema vojnicima i generalima. A prije svega, kako bezobrazan termin, kakvo uveličanje? A što im to znači veličanje? Mi smo samo rekli ono što je istina, da je to bio general koji nije birao svoj poziv, nego je najgora vremena taj poziv izabrao njega, da brani našu domovinu i našu zemlju. Izjavio Stanivuković u svom spornom istupu koji prenosi Dnevni Avaz. Unatoč najavama pravnih postupaka i reakcijama nadležnih institucija u BiH zbog veličanja osoba osuđenih za genocid, banjolučki je gradonačelnik ostao pri svom stavu. Odlazak na pokop osuđenog ratnog zločinca najavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U međuvremenu, sinoć u večernjim satima, društvene mreže preplavile fotografije iz Banja Luke sa skupa povodom smrti osuđenog ratnog zločinca. Vojna industrija u BiH nastavit će jačati svoje kapacitete kako bi ravnopravno sudjelovala na međunarodnom tržištu, ali postala oslonac sigurnosti te zemlje, najavili su jučer u Sarajevu dužnosnici vlade Federacije BiH. Uz potporu entitetskih vlasti u Sarajevu je organiziran sajam naoružanja i vojne opreme pod nazivom Prvi Balkanski štit 2026, na kojem su tvrtke iz Slovenije, Kine, Turske i Egipta svoje nove proizvode predstavili tvrtke iz BiH. Među njihovim izložcima bile su različite vrste oružja, uglavnom namijenjeno pješaštvu, te dronovući u masovniju proizvodnju također planiraju BiH. Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić kazao je kako je domaća vojna industrija u protekle 3 godine više nego udvostručila vrijednost svoje proizvodnje. Prihodi 6 ključnih kompanija namjenske industrije Federacije BiH povećani su s 270 milijuna konvertibilnih maraka u 2022. na čak 554 milijuna konvertibilnih maraka u 2025. godini, kazao je Lakić sudionicima sajma. Najavio je kako će skoro biti otvorene 2 nove tvornice vojne opreme i to u Unsko-sanskoj županiji i u Tuzli. Veliki šumski požar buknuo je na području između Nevesina i Konjica. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, požar je izvan kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Vozač sarajevskog tramvaja smrti optužen nakon višemjesečne istrage za tragediju iz veljače, kada je prije iskliznuću tramvaja stražnica poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka, potvrđeno jučer. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 27 do 32, na jugu do 36 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 36 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Crăsuze șapce-nțeamă. Bine-ți n-am și tot de radin.

na banje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: 17 sati.
1: Aktualno 17 s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Odabrane tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Šefica Europske komisije oštro odgovorila na ruski pokušaj napada dronom u Njemačkoj. Putin tvrdi da je Berlin podmetnuo dokaze.
2: U 67. godini umro Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Fond za zaštitu okoliša odabrao je tvrtke za uklanjanje dijela neopasnog otpada u Gospiću i prikrivanje zakopanog. Tamo je danas bio i premijer Andrej Plenković, koji je nakon sastanka poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže, razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja nije bila na sastanku s premijerom, od prosvjeda pak ne planira odustati. Izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Nije bez razloga sastanak u Gospiću održan danas, rekao je premijer Andrej Plenković, jer je Fond za zaštitu okoliša donio prve odluke o sanaciji. Cilj je da se sav otpad u odgovarajućem roku odnese iz Gospića, za što postoji jasna politička volja.
4: Vlada je u potpunosti razumjela zabrinutosti građana i građanki Gospića, cijele Ličko-senjske županije. Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim rokovima taj otpad odvede iz Gospića.
3: Još se čeka odluka o rasutom otpadu od onih koje su donesene jučer i danas. Kada je riječ o odvozu vreća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije. S druge strane, do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Posao prekrivanja zakopanog otpada Fond za zaštitu okoliša dao je hrvatskoj podružnici slovenske komunalne grupacije Kostak iz Krškog. Oni su u Sloveniji usred skandala zbog ilegalnog zakapanja desetaka tisuća tona otpada. Novinari su u Gospiću o tome pitali ravnatelja fonda Luku Balena.
5: Ako se ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
3: Za sanaciju neopasnog otpada fond je odabrao malu obiteljsku tvrtku iz Zaprešića, Tabak Grupu. Ona će ukloniti i zbrinuti oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357.500 eura. Pripuza u tvrtku Fond za zaštitu okoliša je odbio, ali se oni još uvijek imaju pravo žaliti. Direktor Tabak Grupe Ivan Tabak o sanaciji kaže.
6: Otpad koji je u Gospiću ćemo raditi oporab, odnosno reciklažu na različite načine, jer je tamo više vrsta plastike. Uglavnom, neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zaprešić. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5, otprilike ovisi po strukturi i vrsti otpada.
3: Cijelo vrijeme boravka u Gospiću premijer je isticao da je voda ispravna za piće, a i vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako se voda kontinuirano prati, kako bunare treba kontrolirati, te se provjerava i hrana.
7: Do sada je uzorkovano 30-ak, znači poprivatni, kako su se građani, ja se zahvaljujem ovdje i samim građanima koji su se za vlastita domaćinstva, znači što imaju za vlastitu upotrebu, javili, dali uzorkovanje za testiranje hrane, koje ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Za razliku od inicijative Gospić je naš dom, koja organizira subotnji prosvjed i nije se odazvala sastanku, na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić. Podupiru prosvjed 5. rujna, a o dojmovima s današnjeg sastanka kažu.
8: Da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
9: Teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće, ali uglavnom mi ne bi htjeli stati na ome. Oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što što su običali.
3: Nakon što su visoka izaslanstva otišla iz Gospića, iz inicijative Gospić je moj dom poručili su da od subotnjeg prosvjeda ne odustaju. Čelnik inicijative Vjekoslav Bušić posjeća kako na odloženi otpad upozoravaju godinu dana, te promjene u stavu vlade pripisuju prosvjednim aktivnostima.
10: Gdje se do prije mjesec dana govorilo da nema nikakve potrebe za nekom hitnošću, ažurnošću i tako dalje, vidimo da upravo prosvjedom u Gospiću, najavom blokiranja autocesta i ovom najavom prosvjeda velikog u Zagrebu je zapravo ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i da cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku održat će se u subotu u Zagrebu. Hodnja kreće s Trga kralja Tomislava u 11 i završava u podne na glavnom zagrebačkom trgu.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala je i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
11: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
12: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
13: A pravo pitanje je zašto Plenković nije došao sa 5 ministara u Gospić 23. i 24. godine kada su 1000 kamiona dovozile taj opasan otpad. Tako da ovo je samo pokušaj gušenja prosvjeta.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanja gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tomašević tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, dok za sanaciju objašnjava nije odgovoran grad, nego država.
14: Znači, prije nego što sam se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati od prije nego što sam ja rođen.
2: Karepovac je od danas zatvoren za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Naime, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović.
15: Dogovorili smo jedan akcijski plan koji uključuje da dođe do smanjivanja samog odlaganja otpada na Karepovac, u smislu da se poveća odvojeno prikupljanje i da se dio otpada preusmjeri sa odlagališta Karepovac na neka druga susjedna odlagališta. Tu smo u pregovorima sa nekim gradovima koji imaju slobodne kapacitete. Za sad smo uspjeli, rekao bih, riješiti pitanje Omiša i Pelješca i danas nam ostaju još pregovori vezani za Kaštela i Makarsku. Mislim da bih htio napomenuti kako je postupanje sa komunalnim otpadom, posebno i miješanim komunalnim otpadom, zapravo u nadležnosti jedinica lokalne uprave i samouprave. Fond je tu samo, ajmo reći, nekakav moderator koji pokušava brzati samo rješenje.
1: Aktualno u 17.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je Njemačka podmetnula dokaze o navodnom ruskom pokušaju napada u zračnoj luci u Leipzigu, a najavom terorizma nazvao je poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski zračni prostor zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica postati opasan. Opširnije u prilogu Ivanke Zorić.
16: Odluka Berlina o uvođenju novih sankcija Rusiji je pogreška, a Njemačka nema dokaze da je Rusija umješana u pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, rekao je predsjednik Putin.
17: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
16: Sinoć je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da će ruski zračni prostor sve više biti područje djelovanja ukrajinskih bespilotnih letjelica i projektila, te je to opisao kao dio ukrajinskog prava na samoobranu.
17: Želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja se koristi ruskim zračnim prostorom da rusko nebo postaje nesigurno. Ukrajina ne prijeti civilnom zrakoplovstvu, jednostavno upozorava da će biti dronova na ruskom nebu i to se mora uzeti u obzir. Ruski će zračni prostor zapravo sve više biti zatvoren. Rat koji je pokrenula Rusija zatvara njezino vlastito nebo.
16: Predsjednik Putin na to je odgovorio.
17: To je jednostavno prijetnja državnim terorizmom. Istodobno traže da nastavimo pregovore i osobne sastanke. S teroristima se ne pregovara, ali ako se, ne daj Bože, dogode kakve tragedije, naći ćemo način da odgovorimo.
16: Europske i američke aviokompanije već se uglavnom ne koriste ruskim zračnim prostorom zbog rata, ali preko Rusije i dalje lete kompanije iz mnogih drugih država, među kojima su Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati. Putin je sinoć još rekao i da je ruska vojska dobila upute za pripremu masovnih napada na ukrajinske energetske objekte kao odgovor na ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu i rafinerije.
2: Europska unija i NATO najavljuju jači pritisak na Rusiju nakon pokušaja napada dronom u Njemačkoj. Ursula von der Leyen i Mark Rutte sastali su se u Briselu i poručili da Europa mora biti spremna odgovoriti na sve češće ruske hibridne napade, javlja Tihomir Vinković.
18: Sastanak smo organizirali jer prema nalazima njemačkih vlasti Rusija stoji za pokušaj napada na teretne zrakoplove u zračnoj luci Leipzig, koji bi prouzrokovao nemjerljivu štetu i moguće ljudske žrtve, izjavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
19: So I want to be very clear about what this was.
18: Zbog toga želim biti vrlo jasno o čemu se radilo. Napad u korištenje vojnog materijala koji su provodili ruski operativci na tlu Europske unije. To nećemo trpjeti, potpuno smo solidarni s Njemačkom.
19: We stand in full solidarity with Germany.
18: Von der Leyen je ustvrdila da ako je namjera tog napada bila pokolebati Uniju u potpori Ukrajini, ona je samo pojačala njenu odlučnost.
19: Intimidation will not work.
18: Zastrašivanje neće djelovati, zbog toga se sastajem s glavnim tajnikom NATO-a. Ujedinjeni smo i Europska unija i NATO neće samo održavati pritisak na Rusiju, nego ga pojačati. Nećemo stati sve dok Rusija ne prestane. Događaj u Leipzigu označava novu eskalaciju na europskom tlu izravno pripisan Rusiji. Predsjednica komisije tvrdi da se radi o ponavljanju incidenata koji se provode u našem zračnom prostoru, dronima koji paraliziraju zračne luke, oštećivanju kritične infrastrukture, zaključujući. Europljani su suočeni s teškom istinom da se radi o novom normalnom.
19: The new normal.
18: Rutte istaknuo da je ključno što je potvrđeno samitu u Ankari da Europska unija i NATO rade zajedno. Saveznici su ujedinjeni u obvezi jednih prema drugima za našu kolektivnu obranu i shvaćanju koliko je to važno da radimo zajedno, uključujući se Europskom unijom. I Rutte i von der Leyen istaknuli su da ključno što prije ne samo povećati ulaganja, nego i obrambenu proizvodnju, posebice u protuzračnu obranu, jer prijetnja iz Rusije samo se pojačava.
2: Da, nakon eksplozije na trafostanici pokraj termoelektrane blizu Berlina, izvedena je još jedna sabotaža i na trafostanici kod Kelna. Na temelju dosadašnjih spoznaja polazimo od toga da se radi o napadu iza kojeg stoje ili počinitelji u inozemstvu ili s ekstremno ljevičarske scene, ocijenio je to ministar unutarnjih poslova Savezne pokrajine Sjeverna Rajna Westfalija.
0: Broj poginulih u noćašnjim američkim napadima na jug Irana prema iranskim medijima porastao je na 19. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Iran napad na svadbenu proslavu naziva ratnim zločinom, dok američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu, a sirene za zračnu uzbunu oglasile su se noćas u Bahreinu i Kuvajtu, gdje su vlasti izjavile da je iranski dron zapalio stambeni kompleks.
2: Broj smrtnih slučajeva zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo prešao je 3000. Potvrđeno je da je zaraženo više od 6000 ljudi. Najteža je situacija na sjeverozapadu zemlje.
0: Najmanje 21 osoba poginula je u autobusnoj nesreći u južnom dijelu Sinajskog poluotoka. Stradali su većinom državljani Jordana koji su u Egiptu bili na godišnjem odmoru.
2: Jedan od dvaju teretnih brodova koji su se rano jutro sudarili u Mramornome moru kod Istanbula potonuo je, a svih 10 članova posade smatra se nestalima. Do sad nitko nije pronađen živ, rekao je turski ministar prometa.
0: Češka policija ekshumirala je ostatke bivšeg čehoslovačkog ministra Jana Masarika koji je umro prije 78 godina. Istragom se žele rasvijetliti i okolnosti njegove smrti i utvrditi što se doista dogodilo. Pronađen je mrtav u sjedištu tadašnjeg čehoslovačkog ministarstva vanjskih poslova ispod prozora kupaonice. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. O tome su danas u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Košta obilazi članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede.
20: Trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
21: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnji europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Premijer Plenković ponovno je oštro kritizirao Srbiju i Republiku Srpsku zbog veličanja Ratka Mladića. Kaže da davanje državnog karaktera njegovu ispraćaju nije samo politički promašaj, nego je i u suprotnosti s temeljnim europskim vrijednostima. U Europu tako neće, poručio je Plenković.
22: Veličanjem i eventualno davanjem, recimo to tako, državnog karaktera sprovodu ili ispraćaju Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločina za genocid u Srebrenici. Čovjeka koji je predvodio agresiju velikosrpskog Miloševićevog režima još kao oficir JNA, sjedio u Kninu, odgovoran za najteže zločine u Škabrnji, nažalost neosuđen od strane Haškog tribunala za to. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti, ovo jasno i glasno govorim, da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i nepremirenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: Hrvatska je prvi put domaćin godišnje konferencije najstarijeg i najvažnijeg međunarodnog znanstvenog društva koje je posvećeno istraživanju povijesti, jezika, kulture i društvenog položaja Roma. Trodnevna konferencija svečano je otvorena na Filozofskom fakultetu, a rasprave oko 150 sudionika nastavljaju se i na Institutu Ivo Pilar i Institutu za istraživanje migracija u Zagrebu. Najviše je tema posvećeno romskom jeziku. Među organizatorima je i Savez Roma Kali Sara, a u ime romske zajednice saborski zastupnik Veljko Kajtazi pozvao je na veću uključenost Roma i u znanstvena istraživanja.
23: Do kraja tjedna završit će
24: posebnu odgovornost. Ona ne istražuje samo prošlost, nego oblikuje i budućnost. Ona može rušiti predrasude, ispravljati povijesne nepravde i dati glas onima koji su stoljećima bili opisivani, ali rijetko pitani o tome kako sami vide svoju povijest i svoj identitet. Odgovornost znanstvene zajednice nije samo u prikupljanju činjenica, nego i u stvaranju prostora u kojem se čuje glas zajednica u kojoj se istražuje.
2: Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta redatelja Denija Boyla. Najavit će filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
4: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u oči ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali i zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne laove ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha će i otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreedea, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
2: U 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam je pripremio Srđan Fabijanac.
5: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
6: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
5: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
7: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore, nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
5: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
23: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
5: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. I Marko Šivak.
25: Na rasporedu su uzratne utakmice kvalifikacija Europskog kupa nogometašica. U tijeku je dvoboj Agrama protiv Minska na stadionu Rudeša u Zagrebu. Prva utakmica završila je bez pogodaka. Nogometašice Hajduka od 18 sati gostovat će u Danskoj kod Fortune Hering, koja je u prvoj utakmici odigranoj u Solinu bila uspješnija 2-0. Završnica je mediteranskih igara u Tarantu, rekordnih po broju medalja za hrvatske sportaše. Danas je 38. osvojio karatist Anđelko Kvesić, bio je srebrni u kategoriji iznad 84 kilograma. Svoje su nastupe u karate natjecanjima već u prvome kolu zaključili Ivan Kvesić i Nikolina Golomboš. Gimnastičar Mateo Žugec bio je osmi u finalu konja s hvataljkama. Večeras, ukoliko to vremenske prilike dopuste, na teren bi trebali hrvatski predstavnici u drugom kolu teniskog Grand Slema US Opena. Dinu Prižmića očekuje meč protiv domaćeg igrača Tomija Pola, a Donu Vekić također protiv američke predstavnice Anne Lee.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Ena Dugeć.
3: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna od 29 do 34, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće, u subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, pa mjestimice može biti i pokojeg pljuska, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
1: Aktualno u 17.
2: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Odabrane tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Šefica Europske komisije oštro odgovorila na ruski pokušaj napada dronom u Njemačkoj. Putin tvrdi da je Berlin podmetnuo dokaze.
0: U 67. godini umro Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
0: Emisiju je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio je da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada, kaže, razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Uputio je i poruku oporbi.
1: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su, za razliku od ovih drugih, odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića, Tabak Grupa. Za prekrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balent rekao.
2: Ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala je i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i Mihajl Zmajlović iz SDP-a.
3: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
4: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
5: A pravo pitanje je zašto Plenković nije došao sa 5 ministara u Gospić 23. i 24. godine, kada su tisuće kamiona dovozile taj opasan otpad.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanja gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tomašević tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, dok za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
6: Prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
0: Napustio nas je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskoga nogometa. Umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. Rođen je 1960. u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bile je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina, nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudelj odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je i u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevno od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
8: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb.
7: 100 po 100, prvi. 100% prvi.
9: Poštovane slušateljice i slušatelji, s vama je glazbena urednica Ana Boban. Dobrodošli u emisiju 100% prvi, emisiju koja slavi 100 godina Hrvatskog radija. Srijedom su uvijek ovdje glazbene teme, a danas imamo dvije gošće. Danas su s nama solistice iz zbora Hrvatske radio televizije, Nikolina Virgej i Martina Borse. Dobar dan.
10: Dobar dan.
9: Dobrodošli ovdje u studio na prvom programu. Vjerujem da ste više navikle biti u trećem programu, kao također ja, no evo, danas smo ovdje sa slušateljima prvog.
11: Evo, drago nam je. Nadam se da imamo veliku slušanost.
9: Da, uvijek je vjerojatno nešto malo veća. Ljudi koji su možda navikli na neke druge vrste glazbe, ovdje uvijek imaju priliku u ovoj emisiji poslušati sve što se zapravo nudi na ovom našem radiju. Osim što radio ove godine slavi 100 godina, zbor Hrvatske radio televizije slavi isto jednu bitnu obljetnicu. Recite nam, molim vas.
11: Tako je, ove godine 85 godina Hrvatske radio televizije, zbora Hrvatske radio televizije, što znači da je 41. počeo sa radom. Počeo je kao komorni zbor, da bi poslije evoluirao do nekih 60-tak pjevača. Izmijenilo se dosta vrlo značajnih dirigenata u tom razdoblju. Sad brojimo otprilike 30-tak ljudi. Znači da se vraćamo svojim korijenima, ja bih rekla.
10: Vraćamo da se u komorno stanje polako.
11: Da.
9: Evo, vi ste znači obje glasovi alt, također ste solistice u zboru. Možete li nam malo reći koji je ustroj tog zbora? I evo, počet ćemo s vama, gospođo Nikolina Virge.
10: Pa evo, zbor je, kao i svaki običan zbor, ima svojeg šefa dirigenta, to je trenutno maestro Tomislav Facini. Naravno, 4 dionice, sopran, alt, tenor, bas, u kojima naravno imamo i grupe pojedinačne, soliste pa tutiste. To je to što se tiče ustroja.
9: Uh-huh. Tutisti bi onda bili, evo, za one koji ne slušaju redovito.
10: Pa ništa, solisti su članovi zbora koji tu i tamo moraju otpjevati neki solo zborski ili možda malo veći solo, a tutisti su oni koji ne pjevaju sola većinom, nego rade sve ostalo koji solisti samo. Ono, uobičajeni rad u zboru, nema tu nikakvih velikih razlika, osim što solisti moraju tu i tamo nešto otpjevati solo.
9: Dobro. Evo, znači, možete li reći nešto isto o zboru, gospođo?
11: Pa mogu reći nešto o zboru. Pa zbor nam je jedna lijepa nakupina ljudi koje ja obožavam i koji su više manje, budući da imamo tu raskoš da se bavimo takvim umjetnošću, jel, što je u današnje vrijeme veliki luksuz. Tako da u vrijeme kad ljudi razgovaraju o nekim kvazi ozbiljnim temama, mi razgovaramo o vječnim temama, da li je nešto visoko, koliko frekvencija treba, koliko jako, piano, forte, to su naši. Tako da ja, što se tiče nekih formi ljudskog življenja kao pisanje i tako dalje, to sam već izbacila, jedva da se potpišem. Pišemo note, čitamo i tako dalje, i to vam razvija takav jedan lijepi karakter kod ljudi, da ovaj, baš jedan dječji gdje se veselimo ono jako tom zajedničkom muziciranju, inspirirani ili manje inspirirani voditeljem koji je trenutno pred nama, ne, kojem mi nudimo našu varijantu tog malog dijelića, znači te kompozicije koju trenutno pjevamo, i on to nama vraća. Eto, to je ta komunikacija koju, kak bi rekao Jura Stublić, vi prekrasni ljudi, sa vama mogu cijelu noć biti budan i plesati na nogama, ne, ali u toj pjesmi kaže onda da noćas sam najljepši na svijetu, lijepo je pjevati u zboru, ne? Ja isto mislim da je prekrasno pjevati u zboru, jel? Jer to, ta mogućnost zajedničkog muziciranja je, ima sasvim drugačiju kvalitetu nego kad ste solist i morate suzbiti neki put svoju taštinu i svoje tako lijepo pjevanje ili nešto u korist nekakvog kolektivnog zvuka na čemu se trudimo raditi.
9: Da, svakako, to je jedan poseban osjećaj kad se zajedništvo mora postići bez posebnog izdvajanja, pogotovo vama kao solisticama. Vjerujem da, mislim, to i nije teško. A htjela bih sada pokazati naš prvi glazbeni primjer. Koncipirala sam emisiju tako da slušamo neke glazbene primjere koje sam smatrala da su doista, evo, bitni za vaše djelovanje, pa ćemo ih prokomentirati. A prvi upravo je sa jučerašnjeg koncerta iz ciklusa Sfumato. Mm-hmm. Inače, to je ciklus koji utorkom zbor Hrvatske radio televizije uvijek donosi slušateljima uživo. A inače, taj ciklus vodi uživo naša urednica za klasičnu glazbu, Zrinka Matić, da, koja je također i jučer vodila prijenos. Poslušajmo dakle onda jedan isječak od jučer. To je bio koncert koji je imao samo jednu skladbu, Harmonija sfera Joepa Franzensa, u kojima je zapravo zbor imao cijelo vrijeme kontinuirano pjevanje, znači nije bilo solista koji su se izdvajali.
11: Mahom a cappella pjevanje, što je najteže u stvari u toj našoj branši, znači a cappella pjevanje, s tim da je treći stavak bio sa gudačima.
9: Da, evo, pa onda poslušajmo dio koncerta.

0: Slušali smo završno kolo iz opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca u izvedbi zbora Hrvatske radiotelevizije, orkestra Minhenskog radija, dirigenta Ivana Repušića i te zborovođe Luke Vukšića. Snimano je uživo u Prinz Regenten Theater i u Minhenu 2019. godine. A ja bih htjela komentirati, kolegica Borse je spomenula gdje da sluša.
1: Ja sam
0: kolegica Virge Pintar ispomenula gdje slušate.
1: Ovo mi je toliko draga snimka i toliko je dobra da ono, ju često slušam kad se vozim s posla doma. Čisto ono... Veseli me, strašno me veseli.
2: To je ego trip, sam sebe slušaš.
1: A nije da sama sebe slušam, probe. Nego mi je to toliko dobro. Toliko je, mislim, ta opera je sama po sebi toliko lijepa i toliko komična i emotivna. I ono, kad nešto znaš da je hrvatsko tako dobro, baš mi je to onako super.
0: Da, nadam se da ne vozite prebrzo, da vas ne ponese. Da, evo, vi ste, pretpostavljam, pjevali i na ovoj snimci, to je snimljeno u Minhenu. Možete li nam reći koje su bile okolnosti u kojima je snimano? Produkcija je, vidim, odlična.
1: Produkcija je savršeno, snimljeno je na Generalci i na koncertu. Znači, nije bilo ono snimanja nekakvog studijskog. I općenito sama ta suradnja je nama bila ono vrh, zato što smo imali priliku raditi s jednim vrhunskim orkestrom, kojem je šef dirigent bio naš dirigent, maestro Ivan Repušić.
2: A kojega strašno cijene kolege iz njemačkog orkestra, oni stvarno...
1: Baš je bio lijepi osjećaj s njima raditi.
2: I
1: koliko su, oni to prihvatili, ono, koliko su oni to zdušno svirali, mislim, divan osjećaj, evo, stvarno predivno iskustvo.
0: Da, kolega Repušić je stvarno, to jest maestro Repušić je stvarno napravio čuda za hrvatsku glazbu izvan Hrvatske.
1: Bili smo i poslije, prije dvije godine ili godinu dana smo snimali Juditu Frane Parača, isto s istim orkestrom, istim dirigentom. Tako da stvarno, evo,
2: znači, on je otišao u stvari
1: puno
2: van promovirati hrvatsku glazbu. To je njegov glavni zadatak.
1: Da.
0: A kako je surađivati s njim?
2: Pa on je vrlo jasan, vrlo samopouzdan, ima vrlo jasnu kretnju i mi se jako dobro razumijemo i on je naš mentalitet, naravno, plus njemačka preciznost.
1: Da, evo i veselimo se, sad imamo otvaranje Splitskog ljeta s njim na Peristilu ove godine, tako da opet jedna lijepa suradnja.
0: Možete li nam reći što ćete izvoditi?
1: Opera Gala je na programu, znači operne arije, operni zborovi.
0: Dobro.
1: I u suradnji smo sa HNK Split, čini mi se, sad da nešto krivo ne kažem, ali uglavnom sa njihovim opernim zborom pjevamo.
0: Sad dolazimo do još jednog pitanja, a to je, volite li više pjevati a cappella ili ovako s orkestrom?
2: Pa ja bih rekla da je a cappella izazovni repertoar i da podrazumijeva više slušanja, da se sa orkestrom može... Znate kako je jedan kolega dalmatinac rekao, sad ću reći nešto što će možda uvrijediti neke soliste, ali veli, on je išao u soliste, ali nema uho. Znate, tako su, to je bilo u vrijeme kad su jako cijenili klapsko pjevanje, pjevanje u zboru i tako dalje. Tako da a cappella pjevanje podrazumijeva strašno puno slušanja jedan drugih, jel? Jedni drugih i često je vrlo naporno, jer kad imate vokalno-instrumentalno dijelo, vi se uvijek imate negdje odmoriti, to nije
1: ili
2: tako naporno.
1: Ili osloniti na kraju krajeva.
2: A velika a cappella dijela podrazumijevaju jako puno snage, dobro je pojesti biftek prije nekih stvarno.
1: Da, naprimjer ovo jučer.
2: Da, naprimjer ovo jučer ili Papandopoulo koji nas čeka, ili Rahmanjinov koji čekamo, jer to su sve ovako vrlo dugi držani tonovi poduprijeti sa puno dijafragme. Tako da zahtjeva određenu snagu i po tome se po a cappella repertoaru se vidi koliko neki zbor ovog kalibra vrijedi. Ne govorimo o opernim zborovima, oni imaju neke druge zahtjeve. Da.
0: Dobro, pa poslušajmo onda naš sljedeći glazbeni primjer. Iz hrvatske mise u D molu Borisa Papandopula. Zapravo, evo, vidjet ćemo koji je stavak, već sam zaboravila. Poslušajmo.

0: Evo, znači, slušali smo, to je bila Slava iz Hrvatske mise u D-molu Borisa Papandopula. Izvodili su zbor Hrvatske radiotelevizije i solisti Darija Auguštan, Martina Gojčeta Silić, Stjepan Franetović, Robert Kolar. Dirigirao je šef dirigent ovog zbora Tomislav Facini. Sve snimano 2022. godine. Album je, moramo reći, nagrađen nagradom Porin za najbolji album u kategoriji klasične glazbe za 2022. godinu. A nešto o samoj skladbi, koja je jedna od zapravo kamena temeljaca hrvatske zborske glazbe. Skladba je nastala 1939. godine povodom 80. obljetnice Hrvatskog pjevačkog društva Kolo.
1: Kolo, da.
2: Kojom je maestro Papandopulo i dirigirao u svom jednom dijelu svog života. On je bio jedan, dakle, Papandopulo je jedan od naših najboljih zborskih skladatelja. On je pisao i, naravno, jako puno, jako je produktivan bio, čak i filmsku glazbu pisao, bio dirigent tamburaškog orkestra isto i tako, a jedno vrijeme je proveo u Šibenskom Kolu, za koji je napisao ovu kompoziciju. Suvremene izvedbe ove kompozicije probudio ju je maestro Krančević, koji je to izveo puno kasnije, sad koje godine, da mi je znat, ne znam, ali to je bilo, znači, sa solistima iz radio zbora bile Marija Klasić Kajmar i ne znam sad koje su pran bio.
1: Ružđak,
2: je tako,
1: bilo.
2: Nada Ružđak i Zrinko Sočo. I tak. Uglavnom, Hrvatska misa je, znači, dokaz da kako se voli hrvatska kultura, zašto, mislim, Papandopulo je bio sin, naravno, od gospođe Stroci i od jednog ruskoga plemića. Znači, nema ništa više ljubavi prema Hrvatskoj koliko je Papandopulo imao u svom opusu. Mahom se napajao iz hrvatskog folklora i naročito iz glagoljaških napjeva koje su mu bili obsesija, sa vrlo bogatom, često osmeroglasnom i više, znači, harmonizacijom, i uvijek to ima jednu velebnu kvalitetu, ta njegova glazba. Pjali smo još od njega i kako se zvalo ono, kantata, ona suncu, kantata o suncu, to smo isto snimili. Dakle, on je stvarno bogat hrvatski skladatelj. Inače je kao čovjek bio navodno jako jednostavan, imao kartonski kofer koji je povezao sa špagom i nosio ga, mislim, a za svoje skladbe nije uopće bio osjetljiv niti taš, nego bi samo rekao: deca, nebo u redu, ali nađemo se na koroni. Znači, bio je izuzetno simpatičan čovjek, osim što je bio i izuzetan skladatelj i dirigent.
0: Kako vam je bilo pjevati ovo djelo?
2: Hrvatska misa je nešto, ako imate, još ako imate kao Stjepko Frenetović korijene u nekakvoj pučkim pjevačima koji pjevaju muke i tako po svojim otocima i koji se pak isto izvor svoj nalaze u glagoljaškom pjevanju, to je svaki put duhovni jedan doživljaj. Za, ako ste religiozni, onda, evo, jedan kolega mi je čak rekao: mene smeta kad se to ne izvodi u crkvi, jer to je, ima izuzetan jedan vjerski naboj, jel? Religiozni, i ona je izuzetno lijepa i na momente vrlo teška. Napisana su tri stavka jedan za drugim koji su masni i vrlo gusto pisani, i u jednom trenutku dođe do zamora materijala. Znači treba jako puno kondicije za pjevati ovu misu. Međutim, nama je ona već nekako kola nam žilama, zato što smo je pjevali u više izvedbi različitih, i sa maestrom Krančevićem i sa maestrom Kuljerićem, sa maestrom Bilićem, i snimili, ne, i sad na kraju sa maestrom Facinijem, jer je

0: Ispušićem, znači to je stvarno biser hrvatske zborske glazbe. Ne? Prekrasno, prekrasno.
1: A evo sad smo se dotakli također i mjesta izvođenja, pa evo, koje su razlike? Evo,
2: konkretno ovu misu smo doslovno prešli smo cijelu Hrvatsku, tako reći s njom. I stalno se otvaraju neka gostovanja gdje nas zovu baš da ju otpjevamo, tako da je to jedna super stvar da kad imaš jedno takvo djelo koje možeš stalno promovirati i koje ti je...
0: I sad smo večno... zadnje izveli u Varaždinu u prekrasnoj da. Akustici dvorane.
2: U prekrasnoj novoj, obnovljenoj ovoj koncertnoj dvorani u HNK.
0: Koja je slična HGZ akustici, je, kojega čekamo.
1: Da, da. Hrvatskog glazbenog zavoda.
0: I bilo je stvarno izuzetno, publika je bila izuzetno zadovoljna i solisti su neki pjevali najbolje što sam ih ja čula, stvarno.
2: Istina, da.
0: Znači, nije kraj ovoj seriji izvođenja te mise, to je sasvim sigurno da ćemo je još izvoditi.
1: A kada izvodite u crkvi ili u dvorani, što biste mogli reći, što vam je draže? Vjerojatno ovisi o samom dijelu,
2: pa,
1: naravno.
2: Ovisi o samom dijelu, naravno. Postoje dijela koja su ono stvorena za izvoditi u crkvi, osim što su sakralna dijela, mislim, definitivno su i nekad ova starija dijela iz vremena baroka, renesanse, pisalo se za izvođenje u crkvi, pa je potrebna ta akustika nekakva velika. A neka dijela, nekim dijelima to malo smeta, tako da je evo koncertna dvorana bolji izbor uvijek. Ali mislim da mi imamo sreću što osim tog našeg glazbenog zavoda kojeg čekamo da se ponovno otvori, našli smo super, super dvoranu Laubu koja ima isto odličnu akustiku i može se stvarno svašta u njoj izvest. A da nama nije teško, odnosno da imamo dojam da taj ton ide i leti dalje, ono da ne stoji negdje ko u nekakvoj studijskoj akustici, da. Što je za pjevače katastrofa, naravno.
0: Što znači
2: tako,
0: da kad je...
2: Da, ono, što više akustike, da. To je nama lakše pjevati.
0: Da, za homofonu glazbu pogotovo i za monodije i tak dalje, za staru glazbu svakako, gregorijaniku i tako dalje. Međutim, kad se radi o polifoniji, treba dozirati, znači taj hal i eku, ne?
2: Da.
0: Inače nerazumljivo, ne?
1: Lauba je, koliko znam, nije prvo bila dvorana, nego je zapravo, ne znam što je prije bila.
0: Odličan prostor, ima puno cigle, industrijski dizajn obnovljen, mislim, prekrasna, pravokutni prostor i tako. Uvijek spomenem što se Laube tiče, jednu malu ciglu na kojoj piše nebitan.
2: Da.
0: To mi je vaš zgodno kao kuriozitet, niko to ne vidi, uopće mene jako veseli ta cigla, ali jako dobar prostor, u njemu smo izveli i božićni program sad kad je bio zadnji put, gdje se kolegica Virgi transformirala u jednu babu koja je stalo neke vikala.
2: Babu, susjedu baru.
0: Hoću reći, je. Moguće je i scenska dijela ili poluscenski izvođenje u Laubi uprizoriti, budući da je dovoljno veliki prostor, akustika je odlična. Za ovo dijelo čak nedostatna, recimo Francensa kojeg smo izvodili, međutim ona oplemeni na neki način vas ipak nosi taj prostor i tako da je lijepo pjevati.
1: Koliko ste dugo već u Laubi?
2: Od potresa. Od potresa od kad je HGZ zatvoren.
0: Da.
2: Jer bili smo u HGZ-u.
0: Da.
2: Prije znači toga u Mimari, pa smo se preselili u HGZ i od potresa čekamo obnovu. Evo.
0: Maestro Bilić je osnovao Sfumato, on je to krenuo s tim u Mimari.
2: Da.
0: I to je bio, imali smo tu raskoš da imamo dvije vrste prostora. Donji prostor je bio kameni prostor koji je imao jaču akustiku i gore je bila dvorana koja je jako toplo zvučala, ali nije toliko ječala. Jel? Tako da smo imali mogućnost korištenja dva prostora i tako dalje. A onda smo prešli u HGZ i iz njega silom prilika u Laubu, što se isto pokazalo odličnom akvizicijom, tako da vraćamo se vjerojatno u HGZ poslije nove godine, nadamo se.
1: Da, jedva čekamo.
0: Da.
1: Svi. Što se tiče repertoara, da li više volite svirati, pjevati, starije ili novije skladbe? I koja je razlika?
0: Ja volim starije i novije, a mislim da kolegica više voli u sredini.
2: Ja volim u sredini, da. Mislim,
1: Kada bi to bilo? Koje su to
2: pa
1: u sredini?
2: Ono, ne znam, romantizam, impresionizam i takve...
0: Ja sam stara taj, glazba ta, i 21. stoljeće.
2: Ja 21. stoljeće nikako ne mogu, znači meni je to...
0: Kako je romantična.
2: Da, ja sam sva romantična. A od stare glazbe, mislim, volim hrvatski barok jako volim. Nekako ovaj poznati svjetski barok tipa Bach i Handel, to mi je sve malo prekičasto, to baš nisam tu doma, da, ali romantizam, klasika, romantizam, to je ono, moje razdoblje.
0: To je nekako vezano je uz vrstu glasa, jel? Da, pa se prilagodiš repertoar svojem glasu, a onda iz toga izlazi ukus. Jel? Svi smo tome podloženi. Ne? Ali imamo sreće da mi imamo tako raznolik repertoar da će kad tad nekog zakačiti njegova najdraža glazba.
1: Da. Da. Evo, moram sad priznati, sad će jedna suvremena skladba ići.
0: To je za mene.
1: Tako je, jedna, pa, tako je, tako je. Pasija Berislava Šipuša.
2: A dobro, da, tu odlično. Moram reći da mi je to stvarno bilo super pjevati. Evo, da. Priznam.
0: A tek poslušat
2: moderna
0: poslije.
2: Glazba. Poslušat još više. Bilo je naporno kad smo ju radili. I mislila sam si, što nam je to trebalo, zašto mi to sad moramo raditi, to je tako...
0: Prva izvedba je odgođena jer sam ja dobila koronu.
2: Da, i onda je sve stalo. I poslije s odmakom kad smo to izveli i negdje nakon godinu dana je bila emitirana na HTV-u i ja sam to slušala, mene su, ono, srsi su me prolazili, znači to mi je bilo tako dirljivo i emotivno, baš ono...
0: Da. Solisti Monika Cerovčić, Martina Gojčita-Silić,
2: Špehar.
0: Marko Špehar bas i tenor
2: Roko Radovan. Da.
0: Da i to spomenemo.
1: I govornik je Sreten Mokrović.
0: Tako je, Sreten, ne oprosti.
2: Puno udaraljki i,
1: da.
2: I violončelo solo.
0: Prepoznatljiv stil maestra Šipuša, ne možete ga fulat uopće. Tako.
1: A dirigira Tomislav Facini, pa poslušajmo.

0: Evo ga, morat ćemo ići u fade out jer nemamo još puno vremena u emisiji. Znači, pasija Berislava Šipuša, jedan Isječak, dirigirao je Tomislav Facini, zbor Hrvatske radiotelevizije. Su pjevali također solisti Monika Cerovčes, Martina Gojčeta Silić, Roko Radovan i Marko Špehar. No, idemo mi dalje na sljedeći koncert zbora Hrvatske radiotelevizije. Osim u Sfumatu, vi također nastupate i u još jednom ciklusu koji...
1: Tako je, to je ciklus Kansonjer koji je ciklus zbora i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije koji je u Lisinskom. Evo, sljedeći koncert 28. svibnja, Smrti vrijedne življenja.
2: Intrigantan je naslov.
1: Vrlo intrigantan naslov, da. To smo u suradnji sa Akademskim zborom Ivan Goran Kovačić, naravno zbor Hrvatske radiotelevizije i simfonijski orkestar, Tomislav Facini dirigent i solistica Dijana Haller. Evo, tako da pozivamo evo sve 28. svibnja u 19.30 Lisinski. Pjevat ćemo malo Niste da Baha, Wagnera, Brahmsa, Straussa, za svakog ponešto. To je sad moje doba, moja era,
2: znači,
1: romantizam.
2: Znači, radi se o Tanatosu. Znači, to neki to. Ljudi jako lijepo umiru, jako lijepo. Naprimjer, Izolda, Tristana i tak.
1: Da.
2: To je nešto što treba poslušati. To je tvoje doba, to je romantika, da. To je teška patetika, da. I tako to. Je.
0: Evo, još htjela bih možda završiti sa time što zapravo bih htjela reći, da vi jeste u zboru, no vi ste također imali svoje karijere i izvan hrvatskog zbora, ali to naprosto danas niste u tim ulogama, pa zapravo nećemo ni stići o tome razgovarati.
2: Jako lijepo rečeno.
1: Što si bio, više nisi.
2: Mene ispunjava ovaj način, jer ja time sam u vezi sa najviše vrsta glazbe, znači definitivno mi ovo totalno odgovara. Ne bi mi odgovaralo da sam bila solist u smislu u kojem samo solo pjevaš, jel? Tako da, jako sam sretna u tome, već 35 godina. Prošla sam ogroman repertoar i osjećam se bogatija za to, za svu tu muziku koja je ušla u mene i izašla.
1: u smislu pjevanja. Da, mislim, za biti solist treba imat i živce i žicu. Rekla bih ja. A kad u zboru pjevaš, onda više se sve svodi na osjećanje okoline i nekako vodiš mirniji život. Pogotovo ako želiš obitelj sa strane, onda je ovo odlično rješenje.
2: Možda, da ne bi krivo shvatili, mi to jako ozbiljno shvaćamo.
1: Pa naravno, da.
2: Jako ozbiljno shvaćamo i to je jako jedan važan posao. Ne bi se svi složili, ja bi tako rekla da je to jako bitno, ne?
1: Tako da, puno ljudi se čudi, pa dobro pjevate, šta radite? Pa pjevamo.
2: Ja objašnjavam svima da je to najljepši posao na svijetu i stvarno jest.
1: Tako je.
2: Za mene.
0: Evo, biste li htjeli možda slušateljima reći kako održavate svoj glas?
2: Pa, ja ne znam točno, ja kad se dignem onda mumljam da vidim di sam.
1: Također, da. Mislim.
2: I onda se upjevavate vrlo polako i nježno, što ste stariji, to treba opreznije sa svojim instrumentom, jel? Što je danas rekao jedan maestro koji je ovako jako važan i jako poznat maestro, rekao je da pazite, sa godinama dolazi to, kad ste mladi pjevate kako god hoćete i sve
1: možete, da.
2: A eto, sve ide, kad ide prema starosti, onda morate više raditi na tehnici.
1: Da. To.
0: Evo, ovdje sa nama u emisiji bile su Martina Borse i Nikolina Virgej Pintar. Hvala vam puno na sudjelovanju u ovoj emisiji.
1: Hvala na pozivu.
0: Nadam se da su slušatelji evo čuli malo sa unutraš iznutra kako se to radi ovdje u zboru HRT-a. Slušali ste emisiju 100% prvi. Sa vama je bila urednica Ana Boban. Za tonskim pultom bio je Zvonimir Tomičić. I poštovani slušatelji, završavamo emisiju. Slušat ćemo Lauda Jeruzalem Dominum Ivana Šibenčanina. Onoliko koliko stignemo, ako stignemo. Što nam kaže naš tonmajstor? Evo ga.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Vaš prvi.
2: Krimi petak na prvom.
3: Dobar dan, izvolite.
4: Ova pepeljara u izlogu...
3: A, to je izložak, gospođo, nije na prodaju.
4: Vi ste svjesni da je to prava lupanja?
2: Filip Peruzović. Game set match.
3: Hoćete reći da je to prava lupanja?
4: Prava, pravcata, ljudska lupanja.
3: O Bože.
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Game set match.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti na početku emisije.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem, ali inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Za neuspio napad dronom u zračnoj luci u Leipzigu Njemačka okrivila Rusiju, čiji predsjednik tvrdi da su dokazi podmetnuti.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Do 12. ili 13. sljedećeg mjeseca odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Vlada razumije zabrinutost građana, ali otpad će u donesenim rokovima biti uklonjen, poručio je u Gospiću premijer Andrej Plenković. S članovima vlade, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao je sastanak uoči za subotu najavljenog prosvjeda u Zagrebu. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanja otpada, objasnio je premijer. No jedna od njih je u središtu skandala povezanog sa zakapanjem otpada u Sloveniji. Pripremila Snježana Kralj.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357.500 eura bez PDV-a. Posao pak privremenog pokrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog, kojoj je prema medijskim napisima lani utvrđeno da je ilegalno zakopala komunalni otpad, a izvidi o kaznenoj odgovornosti još traju. Iz tvrtke su objasnili kako se radilo o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano. Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša.
4: Ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
3: Za sanaciju neopasnog otpada fond je odbio pripozovu tvrtku koja na odluku ima pravo žalbe, a direktor Tabak Grupe koja bi trebala preuzeti posao, Ivan Tabak kaže.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 4-5, otprilike ovisi po strukturi i vrsti otpada.
3: Ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, rok za pokrivanje odlagališta je 30 dana. Premijer Andrej Plenković.
6: Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim rokovima taj otpad odvede iz Gospića. Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Premijer i dalje ističe da je voda u Gospiću ispravna za piće, a i vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako se voda neprestano prati.
7: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Inicijativa Gospić je naš, koja organizira subotnji prosvjed, sastanku se nije odazvala, no na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
8: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
9: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Prozivati predstavnike inicijative za političko djelovanje jer su odbili 3 dana prije prosvjeda sjesti za stol je neprimjereno. Sustav je proradio zbog naroda koji je rekao dosta, poručuje pak inicijativa Gospić je naš dom. Čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Prosvjed za Liku u subotu kreće sa Zagrebačkog trga Kralja Tomislava u 11 sati i završava na Središnjem gradskom trgu.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala je i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
11: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
12: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
13: A pravo pitanje je zašto Plenković nije došao sa 5 ministara u Gospić 23. i 24. godine, kada su tisuće kamiona dovozile taj opasan otpad. Tako da ovo je samo pokušaj gušenja prosvjeta.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
14: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor Ministarstva zaštite okoliša, to jest drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, a ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
15: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati od prije nego što sam ja rođen.
2: Dnevnik. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku u koji je Jutarnji list imao uvid stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
0: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju, koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren, izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj. Vatrogasci su u 18 sati proglasili ugašenim požar koji je poslije podne buknuo u Srijanima Gornjim u Omiškom zaleđu. Izgorjelo je 6 hektara šume i niskog raslinja, a zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i pomoći Firebossa, ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Na požarištu je 39 vatrogasaca iz 5 društava Omiša, Gata, Kučića, Zadvarja i Trilja.
2: Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
16: We need this decision. Trebamo
17: ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
18: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Svijet. Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
19: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
20: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
19: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
21: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
19: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
22: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
19: Njemačka vlada najavila je zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onoga u Bonu, te ruskog doma kulturnog instituta u središtu Berlina.
0: Sjedinjene Američke Države izvele su napade na položaje iranske revolucionarne garde, na što je Teheran odgovorio napadima na američke vojne objekte u Iraku, Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Prema iranskim navodima, u američkom napadu na jugu zemlje poginule su 4 osobe, među kojima i jedno dijete. Iran je zatim ispalio balističke projektile prema američkoj bazi u Akabi na jugu Jordana. Većinu projektila presrele su jordanske oružane snage, a prema dostupnim informacijama napad nije prouzročio žrtve.
2: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnika u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, sljedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojem je poruka jezero Ontario sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu.
0: Estonija dobiva novu predsjednicu. Parlament je izabrao pravnicu Ule Madise, koja je u prvom krugu osvojila 71 od 101 zastupničkog glasa i tako odmah osigurala potrebnu većinu. Madise, koja je dosad bila estonska kancelarka pravde, bit će tek druga žena na čelu države. Na dužnost stupa u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u Europi, a poručila je da će raditi za dobrobit Estonije, koju vidi kao jednu od ključnih točaka sigurnosti Zapada.
2: Dnevnik. Odlazak sportskog velikana. U 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
1: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
4: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
1: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
16: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
1: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
23: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
1: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
24: Pretposljednji je dan mediteranskih igara u Tarantu. Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kilograma. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Nogometašice Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. U uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. U istom natjecanju nogometašice Hajduka u ovim trenucima gostuju kod danske Fortune Hjoring, koja je u prvom susretu slavila s 2-0. Drugu godinu zaredom klubovi engleske Premier lige oborili su svoj rekord u potrošnji na transfere, potrošivši ovoga ljeta oko 4 milijarde eura. Na drugom mjestu su talijanski klubovi, pa njemački, španjolski i francuski. Najrastrošniji je bio Manchester City, koji je potrošio oko 500 milijuna eura, a među 10 najvećih potrošača samo dva nisu iz Premier lige, to su Real Madrid i Barcelona. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu večeras bi na teren, ako to vremenske prilike dopuste, trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv 20. nositelja Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica, 29. nositeljica Ann Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
25: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna od 29 do 34, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće, u subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, pa mjestimice može biti i pokojeg pljuska, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
2: Dnevnik. I na kraju podsjetnik.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem, ali inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Za neuspio napad dronom u zračnoj luci u Leipzigu Njemačka okrivila Rusiju, čiji predsjednik tvrdi da su dokazi podmetnuti.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice je moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. S prvim danima kolovoza postali smo svjesni i ostali šokirani prvim javnim saznanjima, potpuno opravdanim organiziranim javnim prosvjedima zabrinutih Gospićana, kako se u plućima Hrvatske dogodio sustavni i enormni ekocid koji ugrožava živote mnogih. Kako je to moguće u zemlji u kojoj smo tako ponosni što je naša i slobodna, u kojoj smo tako ponosni na prirodne ljepote i bogatstva ekosustava i podzemnih voda? Još dublje i moralno-etički si možemo postaviti pitanje kako je moguće da kao društvo nismo izgradili svijest o crvenim linijama koje po savjesti ne smijemo prelaziti. Prvi dani kolovoza iznova su me podsjetili na neprocjenjivu važnost i aktualnost onoga što je Papa Franjo napisao u svojoj enciklici Laudato Si, objavljenoj 2015. godine. Sjećanje me odmah vratilo i na reakcije mnogih koji su tada podrugljivo, a neki s omalovažavanjem, komentirali. Zar nema Papa pametnijeg posla u vođenju crkve, važnijih problema kojima se treba baviti, a ne ekološkim? S vremenskim odmakom od desetljeća, poput bumeranga, nam se vraća jasan i glasan odgovor sažet u jednoj osnovnoj želji koju je Papa Franjo upućivao ne samo crkvi, nego i cijelom čovječanstvu. Potrebno nam je cjelovito obraćenje odnosa. U spomenutoj enciklici, na tragu i dubokih misli njegovih prethodnika Ivana Pavla II. I Benedikta, Papa Franjo, duboko duhovno nadahnut siromaškom iz Asiza, svetim Franjom, pozvao je cijeli svijet na potrebu obraćenja za cjelovitu, integralnu ekologiju. Cjelovita ekologija. Trebali bi to svi čitati bez obzira pripadaju li crkvi, nekoj drugoj religiji ili su areligiozni. Uključuje sve odnose na kojima se temelji život svih živih bića. Potrebno nam je rascjepkanost znanja o životu ujediniti, uklopiti u šire shvaćanje stvarnosti, pa stoga postoji prožetost između ekologije okoliša, ekonomske i društvene ekologije. Povrh toga nalazi se i duhovna dimenzija ekologije, a koja je osobito snažno izrečena kroz procese oblikovanja i pripreme sinode crkve 2028. godine, gdje se posebna studijska grupa bavi i donosi konkretne prijedloge kako se ekološko obraćenje mora dogoditi u samoj crkvi, na svim razinama, kako mora biti ucijepljeno u odgojno-obrazovne, teološko-pastoralne i misijske pothvate crkve. Slušajući svakodnevne izvještaje koji otkrivaju kako se diljem naše prekrasne zemlje nalaze na tisuće divljih odlagališta otpada, postavljam svima nama pitanje. Jesmo li kao društvo i posebno kao crkva odgovorni za promašaje u izgradnji ljubavi prema svom zajedničkom domu, domovini? Što moramo učiniti? Smatram da je prvi i osnovni korak ne šutjeti, ne žmiriti i ne pokrivati pamet u nadi da je netko drugi odgovoran za moje i naše smeće, te konačno ozbiljno poslušati i čuti plač zemlje, te se prihvatimo puta ekološkog obraćenja. Ekološko obraćenje nije samo stvar pojedinca i njegove savjesti, nego zahtjeva djelovanje, ujedinjenje i obraćenje zajednice, kako bismo izgradili zajedničku kulturnu ekologiju i odgovornu svijest za očuvanjem našeg zajedničkog doma bez čijeg zdravlja nema budućnosti.

Jesus, ele dá.

0: neću prodat rok.
1: I ostat ćemo tvoj, dužiti te znaj.
2: Kopa drugim jamu kopa.
3: Taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogled daleki besciljno luta. Naginjeti se lijevo,
0: baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rok.
1: I ostat ćemo tvoj, dužiti te znaj.
2: Kopa drugim jamu kopa.
3: Taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogled daleki

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Domagoj Forberger je hrvatski glazbenik, pjevač rock grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Od osnivanja 1995. godine grupa Korto je punila klubove, nastupala na festivalima, a njihova rock obrada šansone Zagrebačkim ulicama osvojila je srca svih generacija stanovnika glavnog grada Lijepe naše. Osim po glazbenom stvaralaštvu, Forberger je poznat kao protagonist jednog nemilog događaja koji je, zahvaljujući njemu i susjedu Tihomiru Blagusu, imao sretan završetak. Naime, usred oluje koja je poharala Zagreb 2020. godine, Domagoj i Tihomir su bez razmišljanja provalili u ustavu Kunišćak u vlasništvu Hrvatskih voda, podigli branu i spasili živote i imovinu brojnih stanovnika Starog Trnja, smještenog tik pored Savskog nasipa. Forberger je i omiljeno lice s malih ekrana. Naime, u popularnom dječjem serijalu Tata i ja, Hrvatske radiotelevizije, zajedno je sa sinom Tristanom odlazio u jednodnevne izlete te od recikliranih materijala uz puno mašte stvarao genijalne stvari poput kućica za ptice i pse, ribičkih štapova, štitova i mačeva, bazena u vrtu, zmajeva, viseće kuglane i škrinje za igračke. Domagoj, kaj je za tebe Zagreb?
2: Zagreb ti je za mene gnjezdo kao prvo. Zagreb ti je za mene moj stari deda, moj sinek. Za mene ti je Zagreb mirisi detinjstva. Pikulanje, špriherica, čepovka, gumi. Zagreb ti je meni gornji grad, ulice naše, svi kvartovi. Volim prošetat kad god izađem od kuće, gdje god se nađem, osjetim čaroliju. Osjetim taj neki pozitivni nemir, sad ću reći onak malo floskularno, one leptiriće u sebi. Pogod kad neki lepi dan, pa i kad kiša pada isto, te čarolije. Za mene ti je Zagreb i Azra, filigranski pločnici. Zagreb mi je gospod Milčec, Smogovci, gospod Drago Diklić, te kavane još uvijek, pa i tebi ti je obskurnije, ti zakuci ulica. Zagreb je u principu, imaš sve kaj ti treba, pogotovo kaj treba na umjetničkoj duši.
1: Od najranijeg djetinjstva Domagoj je s oduševljenjem promatrao Zagreb, grad i njegove ulice, znamenitosti i ljude.
2: Rođen sam u naselku, mogu se nazvati Smogovcem. Odrastao na Savici Trnjanskoj u Trnju, gdje sam dan danas živim. Imao sam malih bjegova iz kvarta. Gdje sam proveo jedan lijepi dio svog života u centru sa svojim prijateljima, gdje sam vodio jedan rock'n'roll klub. Upoznao krasne ljudi s kojima dan danas sam prijatelj i s kojima provodim danas praktički život. Vratio sam se natrag u Trnje, u Staro Trnje, koje mi je još ima neke natruhe starog Zagreba i one stare, recimo, Pešće u kojoj sam ja rođen, u male, kako je Drago Diklić rekao, male kućice te, još me sjećaju sve, tu sam postao i ostal Trnjan, tako da se smatram Trnjanom jer sam tu najveći dio života svog proveo. Tu sam imao prve ljubavi, prva prijateljstva, sve prvo, uglavnom pozitivno, 99,9% pozitivnog iskustva životnog, prve ribičije na Savi i svi ti simboli koji su i zagrebački i trnjanski su meni duboko u srcu. Eto. Mogu zahvaliti i svojoj užoj obitelji i svojim prijateljima i kvartu i gradu da sam se počeo baviti glazbom, pisanjem tekstova i strašno puno inspiracije sam vukao i svih tih sredina, znači grada, događaja među prijateljima, ljudi, po birtijama. Sve što me okružio je moj bend Korto i je pričalički bend, kako bi rekli. Nekakav kroničarski bend, znači mi smo uvijek uzimali inspiraciju iz okoline. Nastali smo tu 95. godine na Trnjanskoj Savici kao nekakav mladi dječački, školski praktički bend. Nismo se prvo zvali Korto, zvali smo se Kulto, se sjećam. Prvi koncert smo imali u auto lakirarskoj radionici tu u Trnju kod prijatelja za jednu novu godinu. I tak je u principu sve krenulo. Kupili smo se baš kak velim, društvo i škole. Krenuli smo naravno sa obradama, s nekim pjesmama koje su nas kao klince formirale. Tu je naravno bio, što se mene tiče, najviše bio taj Novi val zagrebački, koji me isfascinirao i gdje sam, preko kojeg sam u principu i ušao u glazbu. U to vrijeme bilo malo doticaja sa stranom glazbom, a i mislim da sam kremu u te strane glazbe apsorbirao dobro, ali uglavnom najveći moji uzori su bili tu, doma. I sve dalje povijest što se tiče benda. Bend je izdao 3 albuma, prvi album smo izdali tih 90-ih godina. Asfaltida se zvao kao nekakva mješavina imena Atlantide, asfalta, koje se već tada primijetilo da malo taj asfalt nestaje. U onom smislu riječi kakav je tad bio. I tu se iskristalizirala ta jedna bila ideja da napravimo jednu obradu. I moj dečki iz benda u to vrijeme, kako smo svi brijali na tuđu muziku, naravno, jer tad nismo imali ništa još svojeg, da napravimo neku obradu. I meni je pala na pamet, ja sam jako volio uz rock'n'roll country i šansonu zagrebačku. To zahvaljujući mom starom, uglavnom, jer imao dosta ploča šansone, makar ova pjesma nikad nije bila snimljena, radi se o zagrebačkim ulicama i mi smo odlučili kao bend napraviti rock obradu i to je prva u povijesti rock obrada neke šansone zagrebačke. Tak. I to je ta zagrebačkim ulicama od gospodina Draka Črka. Hvala mu na tome i dan danas smo zahvalni što nam je dao dozvolu da napravimo to ko jednom mladom bendu, klincima od 20 godina, koji praktički nisu znali još tad ni di im je rep, di im je nos, di im je glava. Super je stvar što pjesma nije postajala kao tonski zapis na nikakvom nosaču zvuka. Ne je postajala samo na Radio Zagreb. Ja sam je uspio uloviti na kazetofon, ne onak kako smo to nekad radili, kad je bila na radiju sam je uspio uloviti, snimiti i donio sam bendu i tad smo napravili tu obradu i ta obrada je ostala do dana današnjeg. I sad, pošto je od tada prošlo nekakvih 25 godina, možda malo više, ali mi gledamo kao 25 godina od izdanja, odlučili smo napraviti sa istojnim velikim, jednim od najvećih, možda i najvećim zagrebačkim šansonjerom bi rekao, pa džezerom, pa evergreenašem, našim susjedom Trnjanom, poznatim Dragom Diklićem, njegovu pjesmu Zagreb je najljepši grad, isto tako rock verziji. To će biti nekakav omaž i zagrebačkim ulicama i našoj toj nekakvoj priči kroz Zagreb i kroz tu šansonu u rock izvedbama. Mi smo sad izdali taj naš zadnji album KS Glavom, na kojem mi daremo svoj klasični izričaj, koji je naša preslika. A ovo je jedan omaž, kao što sam rekao, onom što volimo i što smo kuklinci voljeli i što nas je u biti usmjerilo. Izlazi, naravno, simbolično na Dan grada Zagreba, 31. sada u 5. mjesecu, dan Majke Božje od kamenitih vrata, jer tog Dan grada Zagreba. To nekako simbolično izbacujemo tu pjesmu i veselimo se jer smo stvarno napravili opet jednu dobru verziju koja će, nadam se, ostati, pogotovo među publikom koji voli taj rock'n'roll izričaj. To je ono veselje zbog kojeg živimo i radimo, to kaj radimo.
1: Poput mnoge djece koja su odrastala 70-ih i 80-ih godina, Domagoj je s posebnom strašću čitao stripove i gledao televizijske serije za djecu i mlade, od čega su mu najzanimljivije bile pustolovine, svima znane Braće Vragec.
2: Smogovci su meni, pogotovo, kako sam rekao na početku, rođen sam tamo na Staroj Peščanici, gdje su se odigravali u principu, a i zanimljivo je što su Smogovci snimani i u Trnju. Tu, gdje sam ja odraso, kako se zove, tako da sam stvarno povezan uz tu priču Smogovaca, to mi je najdraža serija kad sam bio klinac. Znači, mi smo kokorto znali svirati uvodnu špicu prije nek što smo kretali u koncerte, mi smo svirali onaj poznati tan tan tan tan tan kao uvod u naše koncerte i užasno sam povezan u Smogovce. Volim i dan danas, žao mi što se ne mogu reemitirati jer znam da ima neki problem s autorskim pravima u glazbi jer u to vrijeme se nije pazilo na te stvari, ali sugeriram i apeliram, pa uvijek možete danas prepraviti tu glazbu i umontirati nešto drugo da nove generacije imaju pristup tim Smogovcima, jer Smogovci se ne emitiraju, kužiš. To je jako žalosno i to je ne samo zagrebačko, nego i nacionalno blago ta serija, po meni. Tamo sam se prepoznal ko klinac na 5 milijuna situacija, ne, od kad se Buco penje i krade pekmez u špajzime i pjeva na sleme, do Crnog Džeka i ove ekipe Hahara to su legendarni likovi, legendarna knjiga, to jest legendarna priča i legendarna serija. I pokazuje pravi duh Zagreba kakav je nekad, to jest nekadašnji duh Zagreba kakav je bio. Te radničke kvartove, radničke obitelji koje su, mama od Smogovaca je morala u Njemačkoj delat, zato nisu mogli tu. Dakle, onda to rušenje kuća, pa branjenje toga na Pešći, pa familija velika u jednoj kući, pa taj svi nekakvi likovi stvarno prekrasno opisani. Tako da se jako identificiramo sa njima i kad pričam negdje ovak, da, velim, mi smo Smogovci, mi smo ti.
3: Koliko se danas razlikuje Zagreb od tog vremena?
2: Ma puno, u većini segmenata puno. Digitalija je to puno toga napravila, previše ljudi, auti. Zagreb nema kapacitet, kako bi rekao, infrastrukturni za toliku količinu ljudi koja je sad u Zagrebu. Sporo to sve ide, prevelike su gužve, prevelika nervoza, previše ljudi. To me živcira najviše u Zagrebu. Najljepši su mi praznici u Britu, da ti budem iskren, u Zagrebu. To mi je najljepše kad je onak malo prozračnije. Ja znam da svaki veliki grad i glavni grad i velegrad evropski ima isti, sličnih ili istih problema. Nekak mi se čini da je nekak prije sve to bilo nekak toplije i međuljudski odnosi. I to nema veze sad sa gradom, nego jednostavno na tim novim modernim vremenima koja su od čovjeka napravili da je sve manje čovjek, a više nekakav ono, isprogramirani strojček koji hoda po cesti i mora ovo, mora moranje, stalno neko moranje, traženje nekakve izvrsnosti koje u principu ni nema, jer ne može svako biti izvrstan na svim poljima, izvrsnost ne postoji i to kad čujem tu riječ poludim. Zagreb je postao onako malo prebrz, prenervozan za moje afinitete. Nekak mi djeluje da je nekad bilo to puno manje, da su se ljudi puno više družili, puno su više pjevali. Kad sjetim svojih staraca, ono, njihovih nalaženja, kad smo se nalazili ono, ko familija, ko prijatelji, pa to se pjevalo. To su bili krasni dani.

0: Iako danas na mjestima gdje su nekoć stajale male kućice strše visoki neboderi, a brojne ulice u središtu Zagreba nalikuju na druge europske metropole, Forberger i dalje rado posvećuje stihove svome voljenom gradu.
1: Ja to nekako gledam kao nekako pod navodice vraćanje duga, jer mi smo stvarno bili uličari kad smo bili klinci. Nije bilo interneta, nije bilo, mi smo bili, kak se to veli, ne znam, to smijem tu reći, kod rek na cesti, kak su nam starci govorili. Svu tu inspiraciju, sve te događaje, sve to ja pokušavam provući kroz te pjesme. Ja, mi smo napravili sad zadnju pjesmu, taj Štrik butik, konkretno se ne spominje Zagreba, se spominje odrastanje u Zagrebu tih 80-ih godina, gdje ti imaš sve segmente i te nekakve primjere i nekakva događanja koje smo mi koklinci doživjeli i proživljavali, ne, kaj smo jeli. Tako da ja Zagrebu vraćam dug zbog toga jer ja iz njegovih ulica, iz njegovih zakutaka crpim svu inspiraciju uglavnom. To s 90% pjesama sam ja proživio tu, na ovim ulicama. I naravno, mislim, dolazim iz zagrebačke obitelji generacijski, nekak romantičarski gledam još uvijek na taj Zagreb. Zagreb se jako promijenilo, to nema kaj. Hvala Bogu, imam lijepe uspomene. I onda se vratim u malo prošlost mislima, a tako i nastoji pjesme. Onda automatski mi tu krenu neke priče, neke u glavi, vrate mi se neki događaj i eto, to je ono. A Zagreb volim, ja ne znam opisati tu ljubav. To je jednostavno, to su mirisi. Zagreb je gnjezdo. Čudan je čovjek koji ne voli svoje gnjezdo. Ne, mislim, ne znam je li to romantičarski, je li to nostalgija ili nešto, ali dan danas ja kad prošećem Zagrebom, meni je jedna posebna vibra tu između rebara. Ne?
0: Zvučna kulisa Domagojeva života dugi se niz godina sastojala od glasnih gitara, bubnjeva i ovacija oduševljene publike. No Tristanovim dolaskom na svijet sve je polako utihnulo.
1: Ja sam blagoslovljen prekrasnim čovjekom koji mi je došao u život prije 12 godina, evo točno, jučer mu je bio rođendan i u to vrijeme, prije nego što sam rodio, ja sam živio jedan intenzivan rokerski život na koji sam ponosan i koji mi je ono stvarno pružio ljepote isto u životu, ali ovu ljepotu ništa ne može nadomjestiti. I tako da sam ja i sa bendom i sa jednom drugom pričom napravio jednu malu pauzu, jer se tog malog čovjeka trebalo nekak izvesti na neki pravi put, ne pod navodnicima, nego baš na pravi put. I kad sam ja vidio da je sad je prošlo, znači 12. godina do izlaska ovog zadnjeg albuma, desetak, da smo i žena i ja naravno napravili jedan veliki posao s njim, da smo ga usmjerili, formirali koliko smo mi mogli, koliko mi to smijemo. Ponovo sam se počeo baviti glazbom, ali nisam njega izostavio iz toga, ne, naravno, da naučio sam ga svirati gitaru, jako je mali naučio svirati gitaru, naravno pod nikakvom prisilom, nego jednostavno dečko koji je odrastao uz gitaru i uz glazbu konstantnu. Naravno da je to isto ova ko priča moja sa Zagrebom, ne? Da je uzo gitaru tu u ruke, da mu je to jedna normalna stvar, ne normalna čak, nego i nešto što ga užasno veseli i ponosan je na to što svira i što radi, što se bavi glazbom kao tako je on mali čovjek. Imao sam sreću i napravili smo jednu krasnu uspomenu, a to je da smo na Hrvatskoj televiziji napravili jednu emisiju koja zove Tata i ja, koja je stvarno napravila veliki, veliki uspjeh. Ta emisija je završila na jednom, rekao bi, Oskaru za dječje emisije svjetskom, koja zove Prižana, u finalu, što je jedna velika, velika stvar. Užasno smo ponosni na te dve sezone što smo napravili i drago mi je da mi se dan danas ljudi, to je s nama i njemu i meni, javljaju, prepoznaju nas na ulici. Ja uvijek mislim da me neko zbog benda zaustavlja, da me neke pita ili da mu neš, jel bi se slikali sa našim djetetom, vi ste tata i tata i ja i tako, i to mi je jako drago, a prvenstveno mi je drago što sam Tristanu napravio jednu uspomenu za cijeli život. Serijal je taj koji finalu, što je jedna velika, velika stvar, užasno smo ponosni na te dve sezone što smo napravili i drago mi je da mi se dan danas ljudi, to je s nama i njemu i meni, javljaju, prepoznaju nas na ulici. Ja uvijek mislim da me neko zbog benda zaustavlja, da me neke pita ili da mu neš, jel bi se slikali sa našim djetetom, vi ste tata i tata i ja i tako, i to mi je jako drago, a prvenstveno

mislim ne govori, nego mi izrađujemo stvari. Od, praktički recikliramo od ničeg. Mislim, s tim se ja bavim kao hobijem već dugo, dugo vremena. I onda sam htio i malog uključiti u to da mu pokažem da se od potrošenih starih stvari mogu napraviti ono vrlo kvalitetne i guba, ono fora stvari. A, samo treba imati malo volje i malo talenta i malo znanja sa alatima i malo mašte. Što je bitno razvijati kod klinaca danas, pogotovo. Ta emisija se baš time bavi, da mi od tih nekakvih stvarčica, od nekakvih starih dasaka, od starih stvari, radimo nekakve stvari koje nisu ni toliko ni svakidašnje. Ne? I zato je to klincima danas jako zanimljivo. Nikad ne znaju kaj bu na kraju ispalo od svega ti, od hrpe te krame koje mi dovučamo, kaj će nastati od toga. To je prva sezona, drugu smo malo putovali, posjećivali neka mjesta, kampirali, planinarili i ono što smatram jednom vrijednosti u životu i kvalitetom koje bi svi klinci danas trebali, pogotovo zbog tog terora, pod navodnicima, interneta i te prevelike i ultimativne zabave koje imaju, gdje ništa drugo se ne vidi osim toga. Što mi nije ni čudno, zato jer ti ako imaš jedan cijeli svijet u kutiji, to jest ili na mobitelu, ono, u kojoj možeš zaroniti, maknuti od svega, onda naravno klinci bježe u to. Mi smo to bježali u ovom pravom životu. U šikaru. Tom Sawyerovski smo mi to odrađivali, ne? U šikaru, na nogometna igrališta, ali u ovom trodimenzionalnom pravom životu. Ne? I tak da me velim, to mi je jako drago da smo isfurali tu emisiju i stvarno mi je drago da ima jedan takav krasan odjek među ljudima i klincima danas. A kad smo već kod Sineka, ne, i to povezanosti s glazbom i sa bendom i Korto, ne, prva stvar koju sam za ovaj album napravio, koji je zašao kaj s glavom, napisao sam pjesmu o Sineku, da mi je dano da biram, i to je jedina pjesma koju ne sviramo od benda, zato se rasplaćemo uvijek kad je sviramo.

0: pošto sam ja veliki fan Novog Vala, Azra mi je bila prvi i najjači bend koji sam percipirao kao klinac u životu i do dan danas obožavam rad tog benda i Johnny-a. Tako da sam naravno pristao i dogodilo se nešto što se jednom klincu rijetko događa, a to da nastupaš sa svojim idolima na velikim pozornicama i doživiš rock'n'roll u pravom smislu riječi. Znači, ne samo onaj umjetnički dio, nego doživiš ga i onaj na pozornici. Ne, putovao sam s njima i kasnije nam se naravno pridružio i Mišo Hrnjak koji je došao iz Mađarske. Možeš si zamisliti kakva je to meni bila ova sreća. Kad sam ja se jedan put našao i sviramo, ne znam, na nek, sad neću govoriti nekom velikom klubu ili nekoj velikoj pozornici, ovaj, vidim da iza mene svira ono, ritam sekcije originalne Azre. Ne, mislim, znaš, to je bilo za jednog klinca nešto nevjerovatno. Danas su to jedne prekrasne uspomene i ostala su ta velika prijateljstva. Ja se čujem sa njima često. Miša je danas sad u Londonu, Boris je tu u Zagrebu i ne svira se Azra više, ali ja s Kortom tu i tam zapeglam, makar Johnny nije baš zadovoljan s tim, ali mi to iz svojih emotivnih razloga. Mi smo autorski band Korto i mi imamo šta svoje svirati, ovo nekad se sviramo iz čistih emotivnih razloga i zato jer volimo to. To je meni jedna velika i prekrasna stvar u životu koja mi se dogodila sa Lainerom i Hrnjakom. Tu su bili naravno i naši prijatelji koji su s nama nastupali, Davorin Bogović, Žan Jakopać, Miljan Bakić, Renato Metesi, moji dragi prijatelji. Tako da sam ja sa svom tom novalnom ekipom proživio jedno desetljeće krasno i to je jedan moj crno-bijeli svijet bio, ono, kojeg se jako rado sjećam.
1: Danas u trećem desetljeću 21. stoljeća mladi se sve više okreću virtualnim svjetovima u kojima generiraju glazbu uz pomoć alata umjetne inteligencije, a oni autori koji skladaju na tradicionalan način sve rjeđe biraju lokal patriotske teme.
0: Promatram svijet oko sebe, ali imam i tu sreću da imam te svoje mikrosvjetove, da sam si stvorio te neki krug ljudi, klubova, birtija na koje odlazim, gdje se uglavnom skuplja ta ekipa. I za mene je rock and roll sam po sebi egzistira, najnormalniji, kak je egzistirao je prije. Zato jer ja sebe smjestim u tu sredinu tako da ja imam feeling da je to, ne? Ali sam svjestan da je to deficitarno, da bendova kvalitetnih, ja znam, mislim, ima, ali da nisu medijski eksponirani kak je to nekad bilo i to. A što se tiče zagrebačkih bendova, jako malo bendova, koliko sam uspio vidjeti, čuti da se koncentrira, da opjevava grad i ulice, ona konkretno u svoje pjesme, to je stvarno rijetkost. I kad se čujem, a čuo sam, moram biti iskren, čuo sam, ima jedan bend, zove se Lica ptica, nisu toliko aktivni, ali ja se nadam i da će se aktivirati što više, jer imaju krasne pjesme, ono, baš sam čuo, imaju pjesmu o nami, recimo, ne? O tome kako su naše bake kupovale, tam kako je to bio, ono, centar svijeta i šopinga u to vreme, ne? Ne, i tak, mislim, na jedan duhovit, naravno, način i tak, recimo, i oni isto provlače, ali oni nisu medijski eksponirani, znaš, tako govorim ne samo za njih, nego i za ostatak, sigurno postoji. Samo nekak mi se čini da se to premalo podržava. Mi kad hoćemo sviramo u tim mjestima, sviramo te svoje pjesme beskompromisno i ako ništa drugo imamo onu staru školu usmene predaje. To ne moramo toliko ići po internetima i to. Danas su vremena ta promocije, samo promocije. Nekad su postavili menadžeri, ljudi za koji su se s tim bavili. Bendovi se ne bi trebali, izvođači i autori, baviti s tim stvarima, ne, kojima se danas, da bi nešto napravio, da bi zašao van, morao baviti. Mene oblije hladan znoj samo kad moram nešto staviti na društvene mreže ili nešto dići novo od benda i tak, već mi je tu su mi problemi. A kamoli da znam nešto oko današnje načina promocije i svega toga. Baš me briga ubiti za to.
1: Povratku grupe Korto na hrvatsku glazbenu scenu raduju se i mnogi navijači zagrebačkih plavih.
0: Dinamo je simbol grada Zagreba, jedan od najvećih simbola grada Zagreba. Ne? I naravno da, pošto mi imamo i pjesmu ispod zastave plave i zagrebačkim ulicama, sad sa gospodinom Diklićem, Zagreb je najljepši grad, imamo i verziju našeg pjesme Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad, pošto smo radili tu pjesmu za jedan film koji nikad nažalost nije napravljen. To je bio organizacija Vukovarskih branitelja, radili su Dinamo nekad i Dinamo sad, ja ne znam, možda će i zaživjeti taj film nekad, pa su nas molili da napravimo tu isto rock verziju te pjesme, tako da imamo tih pjesama koje volimo svirati, koje su posvećene i Zagrebu, Dinamu, ne naravno, a kao što sam rekao, Dinamo kao najveći simbol grada Zagreba. Prepoznali su u tome bend, zaklada Nema predaje, humanitarna, pozovu nas na događanja, svirali smo taj Lisinski, Veliko purgirsko srce, to je veliki donatorski koncert, pa Malu dvoranu isto tako, pa smo bili u Gospiću, smo svirali isto za pomoć potrebitima. I evo sad, kruna svega je, Dinamo je prvak, hvala Bogu, ne, dupla kruna i velika je proslava. I što mi je drago da sviramo, Dinamo nas je pozvao na proslavu prvaka da odsviramo par stvari, a drago mi je da sviramo pod zapadnom tribinom, znači ovo je zadnja proslava prvaka na starom stadionu, na staroj svetinji. Ovdje gdje su generacije, uključujući mog dedu, provodile vrijeme, navijale, plakale, veselile se, da ćemo obilježiti i proslavu duple krune, a i nekakav taj oproštaj od starog stadiona i nadam se ubrzo povratak na novi. Mi smo sa tim zagrebačkim ulicama, kad smo bili klinci, sebi odredili put, nesvjesno. Mi imamo problem taj da, pošto opjevavamo Zagreb kroz neke priče, ne sad direktno, ali da mi u principu najviše sviramo u Zagrebu i tu na sjeveru Hrvatske. Nas u principu, niko ne zove okolo neš puno da sviramo po nekakvim festivalima, po nekakvim klubovima koji su izvan Zagreba. Baš me briga, mislim, mi smo svoj smjer odredili i sad sviramo tu. Okay. Sviramo tu koliko je moguće, koliko ljudi nas percipirao i da, nastavit ćemo tim putem. Uvijek ćemo izvlačiti iz grada inspiraciju. Meni to ko da pričamo neki science fiction, ali meni je to sasvim normalna stvar. Da autor, čovjek koji piše pjesmu, knjigu, da vuče inspiraciju tu. Napišem ja i pjesmu kad se nađem negdje u nekoj drugoj situaciji, u nekom drugom mjestu, neki događaj me inspirira i tako. Ali da, vučem inspiraciju iz Zagreba, vučem inspiraciju iz birtija zagrebačkih, iz društva, odnosa ljudi, razgovora. Tako ćemo i dalje nastaviti. Ne vjerujem da u 100% da će sad cijeli albumi biti i o tome. Nego jednostavno će se provlačiti kroz priče. Evo sad radim jednu pjesmu, bio sam, teto sam vodio u bolnicu, nešto i morala je čekati tamo u traumi. Ne, i otišao sam u jednu pitoresknu birtiju, neću sad reklamirati, na Vuglu tam. I uđem unutra i koda sam se vratio na onaj duhanski put, na Mali Kavkaz, onaj dole dio, onaj gdje je bilo poznata plejada birceva, gdje su skupljala ekipa, i to je recimo meni jedna prekrasna stvar, gdje su ljudi komunicirali to. Tako, to je bio njihov Facebook tad i Instagram. Ona me podsjetila, jer je tako uređena, ništa nije promijenilo. Oni karirani stolnjaci, neka isto me puknula me malo nekakva nostalgica unutra i padne mi na pamet tekst. I bila je neko toplo vrijeme, bila je zima, a pretopla je zima i ovako sam napisao. Mlaki grad u sumrak, a rana kalendarska zima. Tako lako slomi me proljeće u ovo doba godine. I gradom lebdi moja glava, napola budna, napola spava. Rekoh ja sebi, odo ja na rakiju i kavu, malo razbistri tu mutavu glavu. Refren taj, odo ja gdje znaju me, tamo u blato, na Vuglu kod traume.

0: Za vrijeme kreativne i sviračke pauze s bendom, Domagoj se pridružio svojim glazbenim uzorima s kojima je često nastupao po pozornicama diljem zemlje i inozemstva.
1: Na poziv mog dragog danas prijatelja Borisa Lajnera, došao sam u taj projekt Pozdrav Azri. Me zvao da li bi ja pjeval tamo.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Forberger, hrvatski rock glazbenik, pjevač grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Direktor fonda Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
1: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
2: Dobro, ste znali taj podatak.
1: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
1: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije. Nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: Premijer Andrej Plenković komentirao je veličanje lika i djela Ratka Mladića u Republici Srpskoj i Srbiji. Naime, sinoć se više od 1000 ljudi ondje okupilo kako bi odalo počast nedavno umrlom osuđenom ratnom zločincu.
3: Da se njemu ovakvi hvalospjevi radi, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europu. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i nepremirenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: U Berku je obilježena 35. obljetnica stradanja mještana u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 46 žrtava, među kojima su bili civili i hrvatski branitelji, zatočeni i mučeni u logoru u tome mjestu, a zatim odvedeni i ubijeni. Mnoge su obitelji svoje najmilije pronašle tek nakon mirne reintegracije tijekom ekshumacija iz masovnih grobnica. Sudbina četvero od nestalih i dalje nije poznata. Govore načelnik Tompojevaca Milan Grubač i supruga ubijenog Marka Anđa Kujundžić.
4: Postoje logor ovdje iza nas, nama iza leđa tu gore kod križa, gdje su mučeni hrvatski branitelji i civili mještani Berka. Nakon toga su odvođeni na nepoznate lokacije i ubijani.
5: Onaj ko je pronašao svoje, našao je mir, možda može otići zapaliti svijeću i položiti cvijeće, a ostali koji još četvero za koji tragamo, to ćemo još možda čekati, možda se pronađu, a možda nikad ni ne.
0: Vijesti. Njemačka posljednjih mjeseci bilježi više incidenata na ključnoj infrastrukturi. Nakon jučerašnje eksplozije na trafostanici na istoku zemlje, danas je prijavljena i sabotaža na zapadu. Berlin upozorava na prijetnju hibridnog ratovanja, a za napad bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu njemačka je vlada optužila Rusiju. O tome su u Briselu razgovarali Ursula von der Leyen i Mark Rutte, te poručili da ih ruski potezi neće odvratiti od nastavka potpore Ukrajini.
6: Leipzig je označio novu eskalaciju na europskom tlu, što se izravno pripisuje Rusiji. Dio je to šireg uzorka sveopasnijih incidenata, upada u naš zračni prostor, dronova koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše ključne infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom prema kojoj je to novo normalno.
7: Rusija je sve bezobzirnija dok nastavlja svoj grozni rat protiv Ukrajine. Vidjeli smo kako sve više dronova i projektila ulazi u naš zračni prostor na istočnom krilu. Vidimo i sve više zločudnih aktivnosti na našem teritoriju.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Zlatna jabuka. Emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Stigao nam je rujan, mjesec za koji mnogi smatraju da je upravo najljepše vrijeme za posjetiti Dubrovnik. Premda su završile Dubrovačke ljetne igre, događajima, kako kulturnim, tako i onim ostalim, nije kraj. A njih ćemo obraditi i popratiti u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Dubrovnik je ove godine zadovoljio ono što je trebao zadovoljiti. Ostvareno je 3 milijunto noćenje i to dan ranije nego prošle, također rekordne 2025. godine, što znači da je godina dobra. Razgovaramo sa našom Majdom Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice. Evo ga, veliki vam je teret pao s leđa, brojke su, ajde, zadovoljene.
1: Pa evo, moramo reći da smo jako zadovoljni ovom stabilnom turističkom sezonom. Kao što ste rekli, ove godine smo ostvarili 3 milijunto noćenje dan ranije u odnosu na prošlu godinu, tako da evo ove godine smo 22.8. ostvarili taj rekord. U gradu trenutno boravi oko 25.000 gostiju. Riječ je o našim standardnim emitivnim tržištima SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Poljaci koji se drže cijelo vrijeme dosta dobro u ovoj listi top 5.
0: Moramo naglasiti, 9 od 10 putnika Dubrovnik dolazi zračnim putem. Ove godine nam je taj raspored jako dobar.
1: Tako je, pa evo u odnosu na prethodnu godinu kada smo bili povezani sa nekih 65 međunarodnih destinacija, ove godine tu brojku smo podigli na 70. Svake godine određene aviokompanije produljuju svoj red letenja, tako evo ove godine smo naravno kao i prethodnih povezani direktnom linijom sa New Yorkom koja leti svaki dan, a u listopadu će taj red letenja pasti na 4 puta tjedno, međutim to je zaista izvrsna konekcija koja nam zaista donosi jako veliki broj Amerikanaca koji su trenutno broj 1 u Dubrovniku.
0: A i da kad pogledamo upravo ovo što si sad rekla, broj gostiju, odnosno zemalja s koje dolaze, među prvih 5-6 je i Hrvatska, dakle imamo jako puno domaćih gostiju. Međutim, svi na stranu, ali Britanci i Amerikanci na jednu. Dakle, gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država ostvaruju otprilike kao svi ostali zajedno, možda čak i puno više, veliki je porast američkih gostiju.
1: Tako je, pa evo sigurno da to možemo recimo nadodati upravo u taj prilog što imamo jako puno direktnih linija, posebice bih istaknula naravno i direktne linije koje imamo sa Velikom Britanijom, dakle od Edinburga, različitih aviokompanija koje spajaju određene gradove tipa London, imamo Bristol, Manchester, tako da jako dobro smo povezani tijekom cijele godine. Britanci nas zaista već dugi niz godina iznimno vole i cijeli i uživaju u našem gradu, tako i Amerikanci. Tu su naravno i različite promotivne i marketinške aktivnosti koje se provode ne samo samostalno od strane turističke zajednice grada Dubrovnika, već i u suradnji sa turističkom zajednicom Županije i Hrvatskom turističkom zajednicom tijekom cijele godine. Riječ je naravno i ne samo o sajmovima i poslovnim radionicama, već i raznoraznim online marketinškim aktivnostima koje radimo.
0: Da, radilo se jako puno upravo na najvažnijim svjetskim pozornicama. Prisjetimo se prošle godine i dodjele Oscara i pa gdje se reklamirao se Dubrovnik i za vrijeme Superbola. A moramo spomenuti kako sve više filmova i serija, upravo Dubrovnik postaje omiljena poštapalica odlazaka na ljetovanje i ostalo. Dakle, tu smo, o nama se priča, o nama se govori. E sada to treba kapitalizira. A i da puno putuješ po svijetu, pogotovo u turističkom svijetu, pokazalo se da je taj odabir upravo za Engleze, Amerikance bio pun pogodak u ovim neizvjesnim vremenima.
1: Pa Dubrovnik i Hrvatska kao država je jedna od najsigurnijih destinacija u svijetu i moram reći kako je posljednjih godina upravo to jedan od glavnih motiva pri odabiru destinacije, tako da to je nešto čime se zaista možemo pohvaliti. Naravno tu je i produljena ljetna sezona, dakle ono što trenutno doživljavamo je da je upravo ovaj jedan pik sezone, odnosno vrhunac sezone, stabilniji, a da rastemo u ovoj pred i post sezoni kada gosti biraju nešto laganiji boravak sa malo manje vrućine i možda malo manje ljudi, što naravno nama odgovara upravo iz razloga što pokušavamo naravno prolongirati jeli samu sezonu. O tome svakako ovisimo i zbog broja letova, ali evo nadamo se da ćemo i u zimskim mjesecima sa različitim festivalima, adventom u Dubrovniku i slično, ipak dovesti veći broj gosti u odnosu na prethodne godine.
0: A svemu tome će i itekako pridonijeti organizacija raznih manifestacija po gradu, svugdje se nešto događa, a bliže nam se i Festival svjetla.
1: Tako je, pa evo u subotu 29. kolovoza smo imali drugu projekciju najave zapravo festivala Lumi Art koji će se održati od 23. do 25. listopada, dakle riječ je o festivalu svjetlosti, znači to je nešto novi festival, međutim iznimno popularan među domaćim gostima, naravno i stranim posjetiteljima. U listopadu nas naravno očekuje i naš tradicionalni Good Food Festival, a također evo tijekom rujna održavamo i još uvijek ove manifestacije u okolnim mjestima i u gradu Dubrovniku.
0: Ma eto, krasno. Pazi, ajde, nismo mi završili razgovore za ovu godinu, jer pred nama je zapravo dubrovačka sezona traje se do konca rujna, možemo to tako reći, a čak i listopada dok ljetni red letenja. A kako će biti posezona, to ćemo vidjeti. Bila nam je ova Aida Hađić iz Dubrovačke turističke zajednice. Hvala na razgovoru i vrlo brzo se ponovo čujemo.
1: Hvala vama.

0: Biro da šetate stradunom ili uživate na plaži, rijetko kada zapravo promislite o tome da ipak netko bdije nad vama, da ako se što je dogodi, može se brzo reagirati. E pa upravo to rade naši mladići i djevojke iz Crvenog križa, pa ćemo stoga mi razgovarati sa ravnateljem gradske organizacije Hrvatskog Crvenog križa, Dubrovnik, Tomislavom Moretićem. Upravo u ovim trenucima mi smo na plaži i evo, uvali smo i ovdje imate oči nad svime.
1: Dobar dan Vicko, evo, hvala na ovim uvodnim riječima. Evo, kao što si rekao, veliko mi je zadovoljstvo da već od 12. godinu za redom naša djeca bdiju nad sigurnosti turista i naših građana. To je jedan lijepi projekt koji podržavaju grad Dubrovnik, Društvo prijatelja Dubrovačkih starina, javna ustanova Rezervat Lokrum i turistička zajednica grada Dubrovnika. Svakako bi se zahvalio svim djeci koja sudjeluju u tom projektu, jer na njima je jako velika zadaća. Oni su vrijedno radili ove zime, prošli su obuku za spasioce, za prvu pomoć, kako bi mogli biti u prvoj ruci na pomoć našim gostima i građanima.
0: Stvarno se treba zahvaliti jer je danas to postao veliki problem. Naći ljude koji bi nešto radili. Ovdje se ipak radi o specifičnim okolnostima, pa krenimo sa spasiocima. Da bi postali spasioci, što morate zadovoljiti?
1: Pa da bi postali spasioci, najprije treba biti punoljetan. Nakon toga treba proći obuku za spasioca i za prvu pomoć. I proći testiranje, osnovno testiranje psihofizičkih sposobnosti koje svak može proći uz malo truda. I ovim putem i pozvao naše sugrađane, djecu, cure i dečke koji su željni i voljni pomoći drugima, a i onaj, na taj način i sebe oplemeniti. I no, to je jedno zanimanje koje im je jako i korisno i njima i cijeloj zajednici.
0: Dakle, spomenuli smo na početku od plaža do grada. Pa ajmo sad malo pobrojati gdje sve imamo naše djevojke i mladiće iz Crvenog križa.
1: Ove godine smo na 4 kupališta na Dančama, u Štikovici, na Mandraču i ove godine prvi put evo ovdje uvali Sumrat, na Lapad uvali Sumrat. Ovdje smo sad ove godine iz razloga što je poznatih razloga radi prestanka u koncesiji. Grad je preuzeo brigu o sigurnosti kupača na ovoj plaži, a kako vidimo, plaža je iznimno dobro posjećena i naši cure i dečki tu imaju puno posla.
0: Kakva je situacija sa gradom? Vaše djevojke obično budu u gradu, ukoliko dođe do neke slabosti ili nečega da pomognu ljudima.
1: A to su postaje za prvu pomoć gdje također naše cure i dečki djeluju na postama u Starom gradu na Stradunu kod Sponze i Klarise i na tvrđavama Sveti Ivan i Minčeta kao i na otoku Lokrumu sa 2 postaje. Isto jako zahtjevan i posao za tu djecu, ali oni su prošli obuku ove zime kao i određeni broj volonterskih sati, čime su stekli praksu da bi mogli to raditi.
0: Pa što su neke stvari s kojima se oni najčešće susreću?
1: Pa susreću se sa svim mogućim općim slabostima. Vidimo da i stranci precijene svoje mogućnosti i vremenske okolnosti su takve da jeli svjedoci smo sve više ovih toplinskih valova gdje najčešće znači imamo opće slabosti, ali i nekakva uganuća, čak i lom noge, ogrebotine, porezotine, posjekotine. Tako naša djeca puno tu uskoče i urade na prvoj pomoći, čime rasterećuju našu hitnu službu pomoći, što je jako jeli korisno za grad.
0: Tomislave, do kada će ovo trajati?
1: Trajat će do kraja ovog mjeseca, a spasioci će malo duže, znači do negdje sredinom rujna.
0: Zahvaljujem se na razgovoru i zahvaljujem se na brizi i pažnji. Mi smo razgovarali sa ravnateljem gradske organizacije Hrvatskog Crvenog križa Dubrovnik, Tomislavom Moretićem.
1: Hvala vam lijepa i lijep pozdrav svima.

0: Dubrovačke ljetne igre, kako smo kazali na početku, došle su svome kraju. I ovo dubrovačko ljeto bilo prepuno vrhunskih umjetničkih izvedbi, a retrospektivu igara pripremila je draga Francesca Tevšić.
1: U tjednu za nama zatvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre, a po tradiciji zadnji dan igara prošao je u znaku najboljih, nagrađenih Orlandom. Uz nagrade za najbolja ovo sezonska ostvarenja dodijeljena su i dva Grand Prix-a. Ravnateljica dramskog programa igara Senka Bulić.
2: Stvarno mi je jako drago da su ta dva velika umjetnika i gospodin Repušić i gospodin Mađeli dobili Grand Prix jer su apsolutno zaslužili. Toliko dugo su prisutni i nekako su dio već nekog mesa dubrovačkih ljetnih igara, a za Franu Maškovića sam stvarno oduševljena i drago mi je da je on u nekom mom mandatu dobio Orlanda, jer ovo je njemu prvi Orlando, a mislim da ga i prije zaslužio, ali sad mi je ovo nekako, čini mi se da je ovo kruna njegovog rada.
1: A kako je premijerni dramski program ocijenila kritika, govori predsjednica ocjenjivačkog suda za nagradu Orlando Petra Jelača.
3: Cijela sezona je takva da svaka od tri premijera naslova ima i pluseve i minuse. Mislim da je jako važno da se baština čita, da dobijeva nova čitanja. Po meni dosta je važno da dobijemo jednog kvalitetnog skupa koji nije kao što su do sada bili, pogotovo desetljećima smo odrastali na interpretaciju Izeta Hajderhođića, on je komični stari škrtac, a ovaj skup je naprosto jedno lice koje ima puno lica i puno problema u životu. Meni je bilo jako zanimljivo što ima i tu erotsku motivaciju i ne možemo nazvati ljubavnom prema Varivi, što oni imaju, to je jedan mračni odnos i privlačnost i mržnje, tako da to su sve novi doprinosi ulozi.
1: Veliki aplauz zaslužio je Frano Mašković kako na predstavi, tako i na dodjeli Orlanda.
4: Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje, ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
1: Orlanda za najbolje glazbeno ostvarenje ovog ljeta jednoglasno je dobio violinist Roman Simović, a predsjednica ocjenjivačkog suda za glazbu Sanja Dražić prokomentirala nam je cijelu sezonu.
5: Mislim da publika, kao što mi koji pratimo koncertna zbivanja, možemo biti itekako zadovoljni. To je jedan pomak u odnosu na prošle sezone, na prošlu godinu. Osim toga, jako je važno da su programi bili pametno i zanimljivo koncipirani. Za jedan ljetni festival jako je važna minutaža koncerta. To je bilo 70 minuta bez pauze. To je idealno za koncentraciju izvođača i koncentraciju publike.
1: Zadovoljstvo sezonom više je puta iskazala i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: Uvijek to ističem. Kada se dogodi taj sretni spoj da festival postaje mjesto izvrsnosti, ali i mjesto koje publika prepoznaje.
1: Ovo je ljeto novoj ravnateljici Ivoni Šimunović bilo prvo na čelu ustanove.
7: Nakon 47 dana, nakon 73 scenske izvedbe, ostaje mi osjećaj nekakve ponosa i zahvalnosti na svemu i na svima koji su pridonijeli ovom festivalu. Ja volim reći, mi smo jedna velika institucija, ali jedna mala kuća sa malim brojem zaposlenih i prvo bi se htjela zahvaliti svima onima koji stoje iza ovog velikog, kompleksnog i zahtjevnog sustava. Ljudi koji zaista rade profesionalno i predano svoj posao, unatoč intenzitetu, unatoč te 73 izvedbe, što dramske, glazbene, plesne, izložbene, popratne i unatoč tome što se sve skupa događa u srcu visoke sezone u Dubrovniku, kad je Dubrovnik najintenzivniji.
1: Ovoljetna umjetnička nit vodilja bila je u svjetlima sjevera. Post festum, Dubrovnik ostaje pod svojim zvijezdama, a dubrovačka publika pod zvjezdanim nebom u atriju Kneževa dvora sada sluša koncerte na drugim festivalima. Rujanske noći donose programe Stradun klasika. A iako je ovaj prilog bio pogled unatrag, kraj igara uvijek donosi misli o novom ljetu.

0: Iako su završile Dubrovačke ljetne igre, kultura i Dubrovačko ljeto idu pod ruku i dalje. Proteklog tjedna je prelijepa slika sa Stradona obišla svijet. Jedan od trojice najvećih tenora druge polovice 20. stoljeća, Jose Carreras, je nastupio na Stradunu uz Dubrovački simfonijski orkestar, pa ćemo stoga mi o tome razgovarati sa našom Renatom Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Renata, prelijepo je bila.
1: Tako je, zaista naš Dubrovački simfonijski orkestar imao je veliku čast i zadovoljstvo nastupiti uz jednog od najvećih tenora svih vremena, Josea Carrerasa. 27. kolovoz uistinu je bila jedna prekrasna slika iz našega grada. Naš orkestar, maestro Carreras, pod dirigentskom palicom španjolskog dirigenta Davida Jimeneza i uz vrsnu sopranisticu Dušicu Bjelić. Imali smo priliku čuti neke od najljepših arija koje su obilježile karijeru Josea Carrerasa, također i prekrasne operne arije u izvedbi sjajne sopranistice, i zaista rekla bih da evo, ne samo da smo imali tu čast i nekako upisati u bogat naš popis umjetnika s kojima smo surađivali, imali smo priliku zaista poslati u svijet jednu sjajnu sliku.
0: Renata, osim tog koncerta i sjajne slike koja je zašla u svijet, idete dalje, radite jako puno. Iako su završili Dubrovačke ljetne igre, tu je novi festival, odnosno novi festival ne po pitanju da je prvi puta ove godine, nego da se jednostavno festivalska sezona ide dalje. Stradun Klasik.
1: Tako je, riječ je o 9. izdanju festivala komorne glazbe Stradun Klasik, čiji je organizator Dubrovački simfonijski orkestar, a umjetnička direktorica klarinetistica Marija Pavlović. Dakle, riječ je ove godine o 6 koncerata, zapravo ovo je prva godina da imamo čak 6 koncerata na festivalu. Rekla bih da je i programski najbogatiji do sad, i dakle po broju koncerata, ali i po broju imena koji nam stižu u grad. Imamo zaista vrhunske glazbe.

0: Učenik imamo priliku surađivati sa vrhunskim umjetnicima kao što su Stefan Milenković koji će nastupiti na čak 4 koncerta, Marija Pavlović koju sam spomenula, hornist Radoman Vlatković, violinist Gordan Nikolić, a velika završnica 6. rujna zapravo je evo već gotovo i rasprodana, a riječ je o nastupu slavnog violončelista Miše Majskog. On već jako dugo nije nastupao u Hrvatskoj, a pogotovo u Dubrovniku i samim time nekako interes publike je jako velik. Imamo svaku večer, zaista je tako reći, jedan poseban naslov, jednu posebnu temu svakog koncerta. Započeli smo sa koncertom Bella Italia, a nastavljamo sa koncertima Concertino preko bare s dijelima američke skladatelja. Jedan koncert bit će posvećen baroknoj glazbi i inačicama barokne glazbe. Također imamo praizvedbu dijela dubrovačke pijanistice i skladateljice Marije Grazio, a kao što sam rekla, završnica je gala 6. rujna s Mišom Majskim.
1: Miša Majski, nekada česti dubrovački gost, već ga sa neko vrijeme nije bilo, vjerojatno mu se jako drago bilo vratiti u grad.
0: Tako je, zapravo već i prije 2 godine bila ideja da se Mišu Majsku dovede u grad. On je zbog pojedinih zdravstvenih problema morao otkazati taj nastup i evo zapravo na iznenađenje svih uspio se nekako i vratiti i nevjerojatne snage i energija koju je uspio povratiti za svoje nastupe i samim time smo počešeni zaista što će nam se pridružiti u ovom festivalskom timu u ovogodišnjem izdanju Stradom Klasika.
1: Razgovaramo zapravo u Orkestra Doma. Vratili ste se nakon svih godina što se to čekalo ovdje u Ljetnikovac Strijević, pustit će elitna lokacija, ali da, ovdje je Orkestar Doma. Kako se osjećate?
0: Pa evo zapravo svi koji su nekako, koji dolaze na probe orkestra, zaista najprije imaju priliku proći kroz ovaj prekrasan džardin, a potom i ući u ovaj prostor gdje orkestar nekada ne samo imao probe, nego održavao i koncerte. Ovo je jako lijepa slika za orkestar i za naš grad. Ima tu još prostora za napredak u smislu da bi dvoranu prijašnju trebalo, odnosno prostor, vratiti u ranije stanje, tako da imamo jednu dvoranu u kojoj bi se ponovno mogli održavati koncert, jer ovo sada su zaista samo prostori za probe. Međutim, evo, nadamo se da će se to i dogoditi, nadamo se da će ovaj prostor zaista zaživiti u tom koncertnom smislu.
1: Bila nam je ovo Renata Dobrosavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, hvala puno na razgovoru i vidimo se na koncertu.
0: Vidimo se na koncertima u Kneževom dvoru.

0: Pjesma koju smo upravo sada slušali dijelo je našega Igora Hajdarhođića, čovjeka za kojeg ću reći umjetnik, jer da ga idem odredi samo jednom stvari, vjerojatno ne bi uspio. Igore, aj sam i dobro rekao.
1: Pa, jesu, zato što sam ja i sam sebi neodređen, kad me neko pita, najrijeđe kažem da sam umjetnik, zato što sam onako na jedan bezobrazan način koristim umjetnost da bi se odmarao od one druge umjetnosti, tako imam nekakvu od ranih dana naviku da ne znam, ako sam previše crtao, onda me muzika izleči od toga, ako sam opet, ne znam, u metalu, onda se liječim gitarom, ako sam, ne znam, tako da stalno zapravo šaram iz jednog i drugog tih oružja koje koristim da bi prenio neku poruku, nešto što mi je značajno da kažem.
0: Ja ću sad priču vrnu na kraj, pa ću se uhvatiti brodova. Kad neko dođe u grad, i to ne sad više na jedno mjesto, nego i na više mjesta, ali recimo i na Šipanu se to može doživjeti, vidi ove tvoje brodove koji su nastali zapravo od starog otpada, su se pretvorili u brodove koje samo čekaš da isplove, da otplove. I dobar je odziv. Ti su brodovi stvarno isplovili iz grada.
1: Pa je, oni su na jedan, ja sam malo ljubomoran na njih, na sve drugo što radim nisam, teško se odvajam od tih brodova, onda mi je drago da stoje na nekom javnom mjestu kao što je meni važni Šipan, koji je to nekako obožavam od malena i tamo isto djelujem, radim. Ali mi je drago da ti metalni brodovi okolo stoje, jer zapravo govore o tom povratku kao temi koja me zaokuplja. Mi smo grad napušten od nas samih i sveli smo se na desetak, govorimo o staroj jezgri, znači sveli smo se na 10% od kapaciteta koji grad imao povijesno, i to je neka stvar s kojom ja malo se teško mirim, tako da i taj likovni i glazbeni i svaki drugi proces govori o tom povratku. Brod je kao jedan simbol povratka, a isto je tako simbol i odlaska. I onda eto, na taj način zapravo mi je drago da imam te neke pointove, oni budu nekad i foto point i tako dalje, nisam ih prodao, nego sam ih ostavio bez želje da ih prodam, ostavio sam i sebi, ali zato stoje to u javnim prostorima i to je okej.
0: Okay. Igor, ja sam kao, iako sam me dočekao prve vlasti sjede, ja još se kao dijete spominjem tebe na kazališnim daskama, iza toga je prošao cijeli jedan život, ali još si tu, još si u glumi. Nedavno si čak bio i u svjetskim okvirima prisutan u glumi.
1: Ma je, desilo mi se, bili smo, to isto događaj, bili smo u Posatu, radili onako, nisam se brio jedno vrijeme, pa sam, vjerojatno čudno izgledao jednoj ekipi Amerikanaca koji su ušli u prostor i kao onako me bojažljivo pitaju od moje radione da li bi nekako mogli oni tu snimiti svoju nekakvu sericu, nešto kažemo, može, bio sam u produkciji, jasno mi je da tražite prostor, našli ste ga, kao nema veze, sve je okej. Kaže, šta ste vi radili u produkciji, ja im ispričam malo da sam bio na filmu, ne? Kaže, ajde, nekako, uglavnom, zamole me ljudi da igram, i onda mi moja čer govori, pa znaš ti u čemu si, pa to ti je to, Outer Banks, radi se o najgledanijoj seriji zapravo od postanka produkcije, to je abnormalni broj, jer čak do milijardu followera imaju, znači 1000 milijuna to prati, ja nisam mogao to uopće vjerovati. I igrao sam tome, onako, ulogica, par dana sam pokušao razumjeti, 5 dana sam imao ran, do koje razine je ta tehnologija otišla, sa 6 kamera se to onako ona. I nedavno sam gledao zaista i premijeru toga i to je izrazito i tehnički i tako kvalitetna serija za klince, gledana doslovce u cijelom svijetu, a i moj prostor, tako da eto na neki način sam se vratio u glumački moj poziv. A u Dubrovniku su me davno istirali iz teatra i tako je ta stvar ostala. Uvijek se čovjeka koji gluma se nada da će se nešto dogoditi. Ja sam par puta tako pokušao neki povratak, međutim, možda je sad prevagno malo više i likovni rad, nije mi toliko bitno. Ako me neko zove i sviđa mi se, idem. Ako ne, imam drugog posla.
0: Ovaj razgovor smo najavili sa jednom tvojom pjesmom. Stigneš li raditi glazbu?
1: Ma stignem, nego sam se nešto usporio. Zadnje sam se vrijeme posvetio ljudima koji nekako u našem gradu ili onda ako pričamo ranije onda i u Republici. Kao Marin Držić, sad sam radio neku pjesmu, malo se mučim s njom, o Marku Polu, pa ne znam. Neke ljude koje smo mi sami odbacili, a kasnije im čak možda otrovali, priča se, pa im kasnije ili istovremeno napravili spomenike. To je nešto što mi se čini da i sad vidim kroz sudbine nekih naših važnih ljudi. Oni žive ovdje ponekad ko prosjaci, ponekad ko nepoštovani ljudi, a u stvari tek kasnije zbog njihovih djela i tako dalje ispadnu kao komadić našeg identiteta i ono, evo samo držit ću da govorimo, znači nema dalje u jednoj filozofskoj misli, sigurno spada kao recimo neki slikari, neki muzičari i tako dalje iz našeg područja, spada sam svjetski vrh svoga vremena, ali nažalost kao da to naše vrijeme nije to htjelo ili znalo razumjeti, a oni su se obično i protivili sistemu, što je i prirodno. Tako da ukazujem nekako na te zaboravljene ljude, jer ako se ljudi zaboravljaju, obično se zna zaboraviti i prostor. To je tako nekako, uvijek se tako dogodi. Mi živimo u gradu koji nema ni jednu galeriju, koji ima jedan posrnuli festival, tako dalje, teatar koji je sad možda nešto bolje, ali sve je to nekada bilo puno snažnije. Taj teatar se zove po Marinu Držiću, pa te predstave koje on radi, ono što smo mi danas u stanju ponuditi sami sebi, to nije ista razina. Nije isti sam ja s mojim slikaštvom kao Bukovac prije 100 godina. Znači, neke stvari smo zaboravili, ja pokušam nekad sa svojim pjesmama ukazati na te ljude koji su nam bili važni, a nisu.
0: Dobro, svakako, da, to je možda čak i dubrovačka tradicija, da neki ljudi postalo manje, malo manje važni dok su živi, a onda je kasnije. I damo taj neki kredibilitet. Bio nam je ovo Igor Hajdarković, dubrovački umjetnik. Hvala na razgovoru i vidimo se po gradu.
1: Je, po gradu se sigurno vidimo, ne mrdam nigdje.
0: I na kraju svake emisije, već po naslijeđenoj tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu je Vizitor, nakon prve 2/3 kolovoza u Dubrovniku je boravilo više od 25.000 turista, što je 2% manje nego u kolovozu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 911.000 dolazaka, 1% više, i više od 3 milijuna noćenja, jednako kao i lani. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih gosti iz Francuske, Poljske, Njemačke te domaći gosti. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.
2: Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna. Da, da. Na naše obale, da, da.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Lajpciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnici mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanja otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357.500 eura bez PDV-a. Direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje po zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala s ilegalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
7: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
3: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
8: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da ima,
9: ste znali taj podatak.
8: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtke za izvođenje radova na odlagalištu.
4: Subota je još jedna subota kojeg će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio zbog naroda koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spas spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
11: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
12: Uglavnom, mi ne bi htjeli stat na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
15: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
16: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodaranja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
17: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
18: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku, u koji je Jutarnji list imao uvid, stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
0: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju, koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i skakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
0: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnoga vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
19: We need this decision. Trebamo
20: ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
21: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnji europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Svijet. Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao i ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
23: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
22: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
24: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
22: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koji se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli u turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkoga naroda.
22: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina. Također poduprijeće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
2: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnog rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
2: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
0: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
2: Kronika dana. Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave Internacional u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
5: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
6: Naša postrojba je došla u 23:21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24:04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01:51.
5: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg Osječani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
7: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto, nešto neštima.
19: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redečki, da dođe iz javan i njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebali bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudske životi u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski nastradao bio eto, zbog plastike, zbog gluposti.
5: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
25: Pa to bi bilo logično. To bi bilo logično posle svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava. Nije to slučajno, nije samo u Gospiću. Svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva. koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
5: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
2: Većina velikih prometnih radova u Zagrebu trebala bi biti završena na vrijeme, a time bi se trebale smanjiti i prometne gužve, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ipak neki važni radovi nastavljaju se i tijekom rujna, među njima i na nadvožnjaku Selske ulice te na Sarajevskoj cesti. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
4: Do kraja tjedna završit će radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuje Tomašević.
18: Dosad se jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu Via, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda od dužine 2,5 km.
4: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodaje da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
8: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren, da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnice pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala itd. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači, Zagrebačke ceste su u cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
4: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, no i su već u planu.
8: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, pravili smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
4: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
2: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
9: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
10: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
9: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
11: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
9: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
12: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
9: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
26: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića. Otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Na teniskom US Openu večeras bi na teren nakon to vremenske prilike dopuste trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica Ann Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te ulici je uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopno povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a na večer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlatu moju.

0: O novom sedmogodišnjem proračunu Europske unije od 2028. do 2034. u Zagrebu su razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Hrvatska traži da se uz veća izdvajanja za obranu i nove prioritete zaštite sredstva za koheziju i poljoprivredu. Evo izjava.
1: We need this decision.
2: Trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
3: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
0: Požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni ni treći dan nije potpuno pod nadzorom. Vatrogasci i dalje dežuraju zbog novih zapaljenja u susjednom skladištu Gavranovića, pa očevid još nije počeo. Požar je onečistio i mrežnicu jer su požarne vode kroz neispravan ispust završile u rijeci. Ispust je zatvoren, mrežnica očišćena, a kupanje je preventivno zabranjeno i na Korani. Prvi nalazi za obje rijeke su dobri, a iscrpni rezultati očekuju se sljedeći tjedan. Načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić o kakvoći vode na karlovačkom kupalištu i mogućoj odluci o zabrani kupanja.
4: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri, da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo sačekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su poslije podne iz tračnica pokraj kolodvora Sušak Pećine u Rijeci. Nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga između Rijeke i Škrljeva zatvorena, a putnike prevoze autobusi. Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom. To je druga željeznička nesreća danas. Jutros je kod Đurđevca iz tračnice iskliznuo putnički vlak na pruzi Zagreb-Osijek. U vlaku je bilo 36 putnika koji nisu ozlijeđeni, a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je stjecanje goriva. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida.
5: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
6: Španjolac Iker Almena novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Alkacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, a karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1 nakon 2-0 za dansku ekipu u Splitu. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kilograma.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano. Uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
8: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas legendarna televizijska urednica zabavnog programa Hrvatske televizije, Ksenija Urličić. Bok purgerice.
1: Bog, bog svima i vama i onima koji nas slušaju. Moram reći da je zaista dobar osjećaj biti dio Zagrebačkog radija.
8: Hvala vam lepa na tome. Čujte, došli ste nam i ja sam odmah rekla bog purgerice. Jel da nisam fulala?
1: Ne, niste fulali, iako sam ja rođena u Splitu.
8: Znam, to sam bila u biografiji, ali to je samo rođena.
1: Samo rođena, pa onda premještena onakva sitna u Imotski, gdje je moj otac bio liječnik, vrlo popularan, vrlo imućan, sa već tada prekrasnim autom, Fordom, sa prekrasnom vilom koja i danas slovi kao najljepša kuća u Imotskom, gdje je danas knjižnica, dakle ona je u društvene svrhe prodana, pod uvjetom da bude upotrebljena u društvene svrhe. Moj tata se užasno bojao da tu ne bi neka birtija došla, jer je to prekrasan vrt i prekrasna kuća.
7: Ko bi bil purger? Kak da budem purger?
1: Moja sjećanja od djetinjstva vezana su isključivo za grad Zagreb.
8: Nakon Imotskoga ste onda došli u Zagreb, je li tako?
1: Tako je, da, mene su izrodili.
8: Koliko ste bili stari?
1: Pa imala sam 2,5 godine, da. Došla sam u jednu zimsku, bili smo zapravo izbjeglice. Sjećam se da smo moja dva brata, sestra i ja s majkom putovali 7 dana od Splita do Zagreba. Tu smo imali osigurani stan. I bila je zima i moje prve fotografije su zapravo sa Zrinjevca, gdje sam onakva mala, lijepo, lijepo obučena, sa mufom. Ako vi znate kaj je to muf.
8: Koja ne bi znala, bi čovjek rekao onak kao...
1: Da, se kao jedan džep krzani koji vam visi oko vrata, pa si unutra ruke.
8: Ili imali kakvoga cofleka?
1: Mislim da su bila 2 cofleka, da. Dobro. I to su bili mufevi mali, bijeli od angora vunice.
8: Znači, tam ste došli prvo. A gdje ste danas?
1: A gdje sam danas? Danas sam na Goljaku, to vam je vrlo visoko gore uz Pantovčak, faktički je 5. kuća od Pantovčaka, tako da nismo u donjem dijelu Zelengaju. Obično se Goljak pamti po onoj bolnici pa svi misle to je negdje dole.
8: A kad ono vi ste gore?
1: Mi smo gore na suncu.
8: Našim slušateljima moram reći, vi ste 20 let HRT-ova penzionerka.
1: Jesam.
8: I pitala sam se kaj negdje... 21, dobro. I negdje sam se pitala kaj delate mirovini, a onda ste mi pokazali v mobitelu predivno cvijeće. Znači, krasno cvijeće vam uspijeva na Goljaku, na vrhu.
1: Da, mi imamo prekrasni vrt, dakle, jedan ružičnjak, onako impresivni. Odmah ću se pohvaliti da sam na Florartu prije 2 godine dobila posebno priznanje za izbor i kvalitetu ruža Zagrebačke županije. Dakle, to je zaista impresivno i čak na toj mojoj ogradi vrlo često se zaustavljaju ljudi i to slikaju. To je posebna vrsta ruža, znate.
7: Kak ste kaj?
8: E sad kad bi vas pitala kak ste kaj, ja bi odmah zaključila pa jako dobro.
1: Ja sam jako
8: dobro. Vi ste cijeli dan u cveću.
1: Pa više manje, obožavam vrt, obožavam rad u vrtu, iako je to koji put i malo naporno. Ali ja vam to je uvijek kažem, to je moj mali raj, to je jedna vrsta katarze, ono nešto, ja se pročišćavam kroz taj rad u vrtu, iako je to vrlo, vrlo naporan posao, međutim to meni ništa ne škodi, meni čak za moju kondiciju, čak i fizičku, a da ne govorim o psihičkoj, vrlo, vrlo dobro dođe. Obožavam ruže, imam iza vrta, imam jedan veliki voćnjak. I sad je upravo berba trešanja koje su sjajno rodile. Već smo napravili jedan štrudel od trešanja, tako da vam se moj život se odvija između vrta i kuhinje i naravno povremeno izlazaka. Još uvijek me dosta pozivaju na koje kakve manifestacije. Baš u zadnje vrijeme je bilo dosta intenzivno. Slavili smo 100 godina rođenja predsjednika Tuđmana, pa izložba u Klovićevim dvorima. Pa sam imala, kako ja imam ogromnu obitelj, izrazito, mislim, puno imam unuka i praunuka, mislim za svoje godine, jer smo, kod nas je sve krenulo jako rano. Tako da su bile i pričesti i krizme, tako da malo me to izmorilo. I jedva sam čekala da to sve završi i da ja mogu opet obući trenirku i tenisice i otići u vrt.
8: I udri u vrt. Dobro, a jel ipak gledate i HTV, slušate HR, radio, Radio Sljeme možda?
1: Radio Sljeme jako rado slušam. Odgovara mi glazba koja se tu emitira prije svega. Naravno je to i u noćnim satima. Koji put ja po noći sam u kuhinji, dakle kad se smrači, kad ja ne mogu u vrt, onda sam uglavnom vezana za kuhinju i onda slušam radio i vrlo često radio Sljeme. Znam puno svojih prijatelja, svojih negdje vršnjaka, ajmo reći penzića, ne? Baš imam je prijatelja koji kaže, nema mi ljepše nego oko 10-11 sati sjest u kuhinju, otvorit radio Sljeme i rješavat križaljke.
9: I onda ide lepa muzika u podlozi, jel da?
1: Tako, lijepa muzika, meditativna, neagresivna. I on tu rješava križaljke, na taj način malo vježba svoj mentalni sklop i uživa u radio Sljemenu.
9: A vaša mila telkica?
1: Mila telkica?
9: Njom ste se inficirali za cijeli život, kaj ne?
1: Jesam, ali sam uvijek pomalo profesionalno opterećena. Znate, uvijek mislim, ja bi ovo ovako, ja bi onako, pa mislim si, ma daj prestani, dosta je bilo tebe, dosta si ostavila trag kao neki lagani diktator u tom svom poslu, ne? Kada su te zvali čelična lady, ali taj epitet sam dobila zapravo nešto potpuno suprotno mom karakteru, ali sam vodila te prve velike šove koji su uključivali pa 200 do 250 ljudi i tu mora biti netko ko drži uzde u rukama, koji viče i kad treba i kad ne treba, koji drži to sve na okupu da bi se završilo kako.
9: Da, da, inače se bi raspalo sve skupa, jel da? Zato ste hteli, ne hteli, morali biti čelična lady.
1: Morala sam, da.
9: Volite Zagreb?
10: Zakaj volim Zagreb?
1: Ja Zagreb obožavam. Mislim, sve moje uspomene. Bilo bi licimjerno da kažem da je bilo koji drugi grad moj grad. Bez obzira, rođena sam u Splitu, valjda sam i tih dvije godine živjela u tom Imotskom. Prekrasno smo živjeli dok nije došao rat, kad smo morali izbjeći zbog uvjerenja moga oca. Sve moje uspomene, dakle, od tih prvih fotografija koje ja imam na Zrinjevcu sa tim mufom i onako nekoj kapici, sve je to vezano u Zagreb.
9: Kaj vam se u našem gradu posebno dopada?
1: U ovom gradu mi se zapravo sve dopada. Veliki dio svog života sam provela, prvi dio života, mi smo se jako puno selili u Zagrebu. Tak su nas bacali iz jednog stana u drugi, ono na početku. Započeli smo u Klajićevoj 44, onda smo došli na Kraljevac 15. To vam je bilo Kraljevac iza Zelengaja, znate di je to. A ja sam išla u prvi razred u Medulićevu školu, gdje je danas ekonomska. To je bio prvi osnovne. Tako da sam ja iz te Medulićeve svaki dan pješice išla natrag na Kraljevac 15, gdje smo stanovali.
9: To je tajna vaše dobre linije i danas, jel da?
1: A nije to. Ali smo onda brali cvijeće, sjećam se tih. Rijetko ko zna šta je to pasi zub. To su cvijeće jedno, roza, pa smo visibabe, jaglace, pasi zub, to smo mi usput brali. Međutim, znalo mi se dogoditi kad bi se malo smračilo, da bi na Britancu, odnosno mi smo to, moja mama i svi smo mi to zvali mali plac, jel? Na malom placu bi ja sjela na klupu i plakala, jer mi je bilo teško sad krenut kroz Zelengaj, gdje su još uvijek bile barake sa vojnicima i tako i to sve proći, doći do doma. Ali onda, evo, sve je dobro završilo. Tamo nije bilo toliko nadzora da dolaze roditelji po vas. Oni nisu imali ni vremena. Nas je bilo četvero. I mama se jako mučila gore. To nije bilo ni autobusa, ni ničega. I onda je tata odlučio da se premjestimo u centar. Tako smo vam bile. Dakle, Klajićeva, Kraljevac 15. Onda smo došli u Opatovinu. Dakle, u trbuh grada, faktički.
9: Dobrali sve to negdje tu, centar i malo okolo.
1: Da.
9: Znači, vi ste prava cura iz centra.
1: Da, više manje, da. I da, tu smo bili, jer je tu mami bilo zgodno radi te velike obitelji, da je Dolac blizu. Mi smo se po Dolcu natjeravali. Sjećam se da smo nakon placa svi skupljali one koštice od marelica, pa smo to tukli. To su nam bili bademi, to nam je bio specijalitet, ne? I tamo smo bili u jednoj lijepoj kući, možda jedna jedina građevina s dva kata ili tri čak u Opatovini, pa to je na 29, pa smo gledali u dvorište Franjevaca. I tamo sam ja imala svoga prvog vjeroučitelja, to je bio fra Ciprijan Vupora. Tu sam ja imala prve pričesti na Kaptolu, prvu krizmu i tako. I onda je nama taj stan postao malo premali. Onda smo se odselili u Tomašićevu 1, to je bio jedan ogroman stan, veliki, Ugo Martićeve i Tomašićeve. I tu je moj tata na ovom dijelu Martićevskom imao čekaonicu i vlastitu ordinaciju, a radio je na Svetom Duhu kao liječnik. Tako jer je imao veliku familiju koju je trebalo uzdržavati. Tu se sjećam vrlo lijepih trenutaka svog života. Od tuda sam ja išla u srednju školu na Gornji grad, tako da sam na tisuće puta prošla one stepenice, za Kmardijeve stepenice. I mi smo vam se onako u grupama sretali dečki iz klasične koji su išli prema gradu, a mi iz grada smo išli iz Tomašića, od džamije, kako smo mi to zvali, gore u Gornji grad, a oni su išli iz Križanićeve, tako da puno je bilo veza Križanićeva i ta šesta. Tu negdje na Jurišićevoj smo se sretali, išli u onu jednu slastičarnu i tu se stvorili su se one prve ljubavi, prve veze.
10: Ljubim ruke, milostivo.
1: Na Gornjem gradu sam imala, ja sam onda išla od prvog do osmog razreda u gimnaziju. Imali smo malu maturu, što je sad ponovno aktualno, jel? Bila sam uvijek frankofon, dakle već u školi sam učila francuski jezik, bila sam francuski razred. Imali smo predivne uspomene po tom Gornjem gradu, upoznali smo svaku luknjicu. Sjećam se onih kad smo organizirali epidemije gripe, pa smo se skrivali, dogovarali smo se svaki dan dvoje bakira, idu se, tamo smo se nalazili u Prirodoslovnom muzeju, tako onda bi nam nakon određenog vremena stavili jedno tjedan dana da nema škole.
9: Tako se znači vi upoznavali grad.
1: Tak sam ja upoznavala grad.
9: A čujte, jeste upoznali kroz svoj život i do Tepence u Zagrebu.
10: Do Tepenec.
1: A kako ne, jako puno i to mi se čini sad u zadnje vrijeme sve više. U ono vrijeme nekako nisam imala taj osjećaj, ono u mladosti nije ili ih nije bilo, ili smo mi drugačije gledali na sve to. Nismo imali ova gorka iskustva koja imamo danas, koja su ostala iza nas i koja nas apsolutno blokiraju.
9: Kako ste vi definirali do Tepence?
1: Do Tepence sam definirala po, prije svega po rječniku i po ponašanju. Ne? Ja kad dođem u tramvaj pa kad čujem taj rječnik, to zatezanje, to nešto što nema veze s hrvatskim jezikom, dakle, sretna sam kad čujem Zagorca ili kad čujem jedan dijalekt koji mi je blizak, razumijete? Ali meni sve te, čak i dalmatinski dijalekt mi nije simpatičan, onaj isforsirani koju estrada splitska forsira i u pjesmama kad neko govori lipa pisma i to nisu splitski intelektualci, to su ljudi koji forsiraju svoj dijalekt.
9: Čujte, a kajkavci to ne delaju? U čemu je kvaka? Kaj vi mislite?
1: Kajkavci to ne delaju zato što su kajkavci, čini mi se, intelektualno jači. Vi ne možete naći intelektualca koji će govoriti u dijalektu. On to može raditi doma. Mi smo kod kuće, kako je majka dalmatinka i otac, bilo je dosta tih dalmatinskih izraza koji su mi se danas usjekli i meni nijedan dalmatinski izraz nije stran, to je meni ostalo, znate. Ali kod nas, kod mene možda zapravo, ja sam vrlo pravilno govorila i to me je dovelo u neku spikersku struku u početku, to je bila mješavina tog dalmatinskog i ovoga što sam pobrala u Zagrebu, tako da je to na kraju bio jedan pravilni govor sa pravilnim akcentima, što je danas katastrofalno. Ja sam rekla, ova tehnologija, ona je toliko osiromašila naš leksik da o interpunkciji ne govorimo. Ja ne znam šta će to biti u budućnosti, kako će to izgledati. Hoćemo mi znati za veliko slovo i točku, za rečenicu, za bilo šta.
9: Ko zna, to se sve razvija ko jezik, pa bumo vidjeli kaj nam bude to sve skupa doneslo. Ali
1: bude.
9: Da, ko zna, bumo vidjeli kam bu to sve skupa otišlo, ali sam u nekaj sigurna iz ovog svega kaj sam vas do sad slušala.
1: Da.
9: Vi ste odrasli u velikoj mjeri na divnim zagrebačkim ulicama.
1: Tako je.
9: I zato se uopće ne čudim da ste se izabrali da vam tu pjesmu odsviramo.
1: Da, ja mislim da je Črnko pravi pjesnik Zagreba. I inače kad sam bila u nekakvim intervjuima i kad su me rekli hoćete izabrati neku pjesmu, ja sam vrlo često rekla dajte mi Črnka i zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, jer zaista zagrebačkim ulicama, gornjogradskim ulicama, ulicama oko Krešimirca dole, oko džamije.
9: Se događal vaš život?
1: Tu je tekao moj život, tu su tekli moji prvi spojevi, moje prve simpatije, moja prva razočaranja. Dakle,
9: čekajte, čekajte, za to vas bom pitala samo da si ju prvo zasviramo, da se pretvorimo u zagrebačke ulice zahvaljujući Črnku, a onda ovaj dio o spojevima i o ljubavima, to moramo posebno.
1: Možemo.
9: Može?

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova ne radost blaži,

Зато danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Pri Purgerici.
1: U Purgeraju danas legendarna televizijska urednica zabavnog programa Hrvatske televizije Ksenija Urličić. Pajdašice Ksenija, Purgerice Mila. E vi znate kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Kak ne bi znala. Kušlec, to je nešto najljepše na svijetu, ne? Ako je iskren. Da, ljubav i kušlec, predivno.
1: E vidite sad ono prije pjesme, kaj sam bila rekla da to moramo malo posebno odraditi, jel da? Da. Te vaše prve simpatije, spojevi, kušlec, kaj ste rekli. Da, da, i prvi kušleci, e se vi njih sjećate?
2: Je, sjećam se prvih kušleca i one su se događale točno u ovom muzeju, ne, Meštrovićevom, na Trgu žrtava, iza onih stupova. Tu smo se mi nalazili. Mi smo se poslije preselili, rekla sam već, u Tomašićevu ulicu. I tu sam provela veliki dio djetinjstva, zapravo sve dok se nisam odvojila od roditelja. Tu smo se mi nalazili, tu su bili onako iz onih stupova smo se
1: znali. Znači tu se skoro najlepše kušuje u Zagrebu, ha?
2: Jako dobro, i dole na onom Krešimircu isto je prekrasno, ne?
1: A gde su nam kušleci danas?
2: Kušleci danas? Pa danas su kušleci i prije korone bili jako u modi. To je baš bila moda da kad se nekoga sretnete, ne samo da ga pozdravite, nego da ga i poljubite. Onda je to nestalo neko vrijeme, iako je to meni simpatično, bez obzira koliko je iskreno, ali je lijepo vidjeti dvoje ljudi da pritrče jedan drugome u zagrljaj, ne? Tako da volim kušlice, volim ljubav, volim inače vidjeti mlade ljude kad se vole. To mene nekako podsjeća na mladost. Lijepo je, stvarno.
0: Kaj naj?
1: Kušlec nam je tek jedna od lijepih kajkavskih riječi koje nam se pomalo gube. Puno kajkavskog leksika nam se gubi. Ja sam vas na početku emisije pitala, upozorila sam vas da se ja sad prebacujem skroz na kajkavštinu, a pitala sam vas jel morete i vi. Pa sad vidim, malo morete, a malo mi se i pošvercate.
2: Pošvercam se zato što sam ja nekako, profesija mi je bila vezana uvijek za neki pravilni govor.
1: Onda se je teško prebaciti u kaj skroz, jel?
2: Da, meni je teško u kolokvijalnom smislu razgovarati, ali obožavam zagorske pjesme, obožavam taj Krapinski festival, to je meni predivno, ti Vanjkušeci, to meni stvarno prekrasno, meni je ova Suza za zagorske brege, to mi je ono antologijska pjesma, to mi je prekrasno, to obožavam slušati. Mogla bi slušati svaki dan. Razumite?
1: A kaj se vama čini, gdje je naša kajkaština danas?
2: Nestala je zajedno sa Agramerima. Eto, to je problem. Možda vi kad dođete u zagorske krajeve čujete tu kajkavštinu, jel? Onu svakodnevnu, kolokvijalnu, ali negdje čak u purgerskom govoru mi se čini pomalo se gubi, znate, među purgerima. To je stvar vremena, ne znam. Svakako treba nastojati to njegova. To je
1: ima li neke iz kajkavštine koje se vama posebno dopada?
2: Pa ima jako puno nekih rečenica lijepih. Meni se jako dopada Nimet cvetjem ni pravice. Čak sam sad komentirala Euroviziju tako, Nimet Eurovizijom ni pravice. Znate, to stalno govorimo kad se nešto dogodi. Hvala Bogu, stalno smo suočeni s nekim nepravdama, manjim ili većim. Onda vrlo često ja to kažem, Nimet cvetjem ni pravice.
1: Kako vidite Zagreb u budućnosti?
0: Se razme.
2: Pa ja mislim da nastojim misliti, možda je to više moja želja, da će biti puno ljepši. Bojim se za strukturu stanovništva, jer mi se čini da sve više ima dotepenaca, što osjećate na svakom koraku ako se prošetate po špici, ako uđete u tramvaj. Ja sam koji put zgrozim sa opće tim riječima koje čujem od mladih ljudi. Rijetko ćete čuti nekakvu kajkavštinu, sve to nešto se rasteže, otkud to dolazi negdje, nešto što me podsjeća malo na istok, pa ne znam, onda ovaj malo grubi hercegovački, dalmatinski čak i tako. Nema onog pravog zagrebačkog štiha i čini mi se da se to dovoljno ne njeguje, da se to bi trebalo forsirati pomalo, znate, na neki način. U budućnosti ono što bih željela, što neću očito doživjeti, da Sava spoji ta dva dijela grada i da imamo onako lijepe šetnice u Savu, one dokove i to sve što imaju neki drugi gradovi, jel? Čak i Beograd to ima, jel? Evo, to je nešto što nikad nije ostvareno, imali smo puno novaca, imali smo čak i neke planove, ali se ništa od toga nije ostvarilo. A to mi se čini jedna od najvažnijih stvari, da tom prekrasnom Zagrebu damo još tu dimenziju, jednu više, jel?
1: A kaj sebi želite?
2: Kaj sebi želim? Pa sebi želim samo, znate, u ovim godinama kaže zdravlje. Zdravlje je najvažnije i evo kondiciju koju imam i neku vjeru da će sve biti dobro. Ja često se molim Bogu i u tome nalazim neku utjehu i nadu i želim samo biti, evo, da se nešto drastično ne promijeni. Ja sam jako zadovoljna sa svojim životom. Imam ogromnu obitelj, imam 6 unuka, 6 praunuka, dakle 12 njih. To su velika okupljanja oko stola. I uvijek sam ja ta, zapravo naslijedila sam od svoje majke tu ulogu da skupljam obitelj. Uvijek vam je netko ko to čini. Molim dragoga Boga da me obdari i dalje ovom energijom koju sada imam, unatoč godinama visokim. I nadam se da će to biti tako. Eto.
1: U to ime mi budemo opet bili prigodni za kraj ovoga našega susreta, rekli ste bi da biste voljeli da zapjeva Fiko. Ja, sad ima nas koji znamo ko je to Fiko, to je Dragec Diklić.
2: To je Dragec Diklić, mi smo se upoznali u glazbenoj školi Pavao Markovac, išli smo skupa na solfeđo. On je svirao drugi, ja sam svirala glasovir, on je svirao violinu najprije.
1: Znači, to je stara pajdašija.
2: Stara pajdašija i on uvijek, evo, on je uvijek govorio, moj šuft, kolegice.
1: Ono šul šuft, a?
2: Da, šuft, kolegica, jako je bio uvijek je to isticao, kak smo mi bili. I kad sam ja preuzela taj zabavno glazbeni program, onda je on rekao, uvijek me branio, pazite, ona je glazbeno obrazovana, nemojte ju podcjenjivati, ne? Jer ja sam svjedok da smo mi išli, imali smo i škole, školske priredbe, dakle one produkcije slavne. E, tada je Ljerka Pleslić-Bjelinski kasnije, ne? Ona je bila zvijezda i onda se već znala da će ona biti velika pijanistica. A mi smo tako sudjelovali s nekim kompozicijama. Nisam ja bila nikakav talent veliki. Završila sam nižu glazbenu školu, to je 6 godina. Nije to baš za odbacit. Ali sam uvijek imala jednu podlogu. Naime, mi smo imali oca koji je bio dosta autoritativan. Kod njega nije bilo izbora. Vi niste mogli reći, tata, ja neću ići u glazbenu školu. Ne, tata je rekao, ti ideš, ali ti možeš samo izabrati instrument. Tako da nas 4 svi smo išli u Pavao Markovac. To je bilo blizu Tomašićeve tamo.
1: Dobro, ali danas kada svirate, onda na glasoviru još nekaj?
2: Pa sviram zapravo ono gdje sam stala. To su bili Chopinovi valceri. Ja obožavam Chopina. I obožavam klavirsku glazbu, apsolutno. I imam jedan valcer koji uvijek sviram, uvijek taj isti, jer sam sve ostalo više manje zaboravila i sviram nekakve ove voluješ ja, bolujem ti, ovo jednostavno što
1: dobro,
2: se može...
1: Dobro, pa to je sve isto za pajdašiju jako dobro. U tom smislu bomo dali da onda Fiko zapopeva, a kaj drugo nego Zagreb je najljepši grad, a vi i ja bumo skupa s njim, jel more?
2: Da, Zagreb je zbilja najljepši grad.
1: Unatoč svemu.
2: Unatoč svemu, prošla sam gradova i uvijek bi se vratila Zagrebu. Uvijek bi se vratila tom prekrasnom Tuškancu, tom Sljemenu, tom Maksimiru. To su dragulje što mi imamo.
1: Pajdašice, purgerice, gospođo Ksenija, hvala vam lepa na ovome susretu. Kaj smo se ovak malo popurgerirale, po zagrebački, jel da? Kako se to šika i patri po navadama našim starim. Hvala vam lepa.
2: Kako vi to lepo govorite.
1: Hvala vam lepa kaj ste nam došli i nek bu sve onak kak ste nam ispripovedali da želite. I za naš lepi beli Zagreb grad i za vas osobno.
2: Hvala vam puno na ovim lijepim željama. Nadamo se da će se to ostvariti, bar djelomično. Opet ćemo biti zadovoljni.
1: Sudjelovala je u današnjem našem purgeraju Ksenija Urličić.
0: Cifrasto vas pozdravla, purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.

0: Понучје.
1: Вјести.
0: До средине следећег мјесеца Госпичко одлагалиште требало би бити прекривено, а одвоз вреће с отпадом требао би завршити у року од 6 мјесеци, рекао је премијер Андреј Пленковић након састанка у Госпичу о санацији илегално одложеног отпада. Поручио је и да је вода из Славина на Госпичком подручју здравствено исправна. На састанку су били и представници удруга, али не и организатори суботњег просвједа из иницијативе Госпич је наш дом. Говоре представници граѓанских иницијатива Анте Франић i Darija Došen.
2: Što sa građanima Ličko-senjske županije koji će nakon što vlada sanira cijeli taj postupak ostati na neki način ugroženi? Jer opća percepcija o tome da je Lika zagađena, ugrožena i sve ostalo će ostati na gospodarstvu Ličko-senjske županije.
3: Opet nismo ništa čuli niti o podzemnim, niti o površinskim vodama, niti o monitoringu koji se konstantno spominje da se provodi i monitoring zraka i monitoring tla. Znači moramo raditi preventivne mjere da ne dođe do toga da voda za ljudsku potrošnju bude ugrožena.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su i članovi oporbe. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je građane da u subotu na prosvjedu Zagreb dođu s hrvatskim i zastavama ratnih postrojba. Sličan poziv uputio je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je sudjelovao na otvorenju festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku.
4: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
5: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanja zagrebačkog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ taj slučaj koristi za političke obračune povezane s Gospićem i prosvjedom, ističući da je za sanaciju odgovorna država, a ne grad. Međutim, ministrica Marija Vučković poručuje da grad Zagreb zanemaruje sanaciju i stanje na toj lokaciji.
6: Prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to?
7: Kad govorimo o Savici, nije to nikakav spin. Kad govorimo o toj lokaciji, ona je ozbiljna, s njom se ne postupa kako treba, nemamo ažuriran plan sanacije. Ono što smo mi vidjeli, čak i postojeći piezometri su u vrlo lošem stanju, to sve govori da netko ko je određen po zakonu kao nositelj sanacije, a to je grad Zagreb, prilično to zanemaruje.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković komentirao je veličanje lika i djela Ratka Mladića u Republici Srpskoj i Srbiji. Naime, sinoć se više od 1000 ljudi ondje okupilo kako bi odalo počast nedavno umrlom osuđenom ratnom zločincu.
8: Da se njemu ovakvi hvalospjevi radi, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europu. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i nepremirenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: U Berku je obilježena 35. obljetnica stradanja mještana u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 46 žrtava, među kojima su bili civili i hrvatski branitelji, zatočeni i mučeni u logoru u tome mjestu, a zatim odvedeni i ubijeni. Mnoge su obitelji svoje najmilije pronašle tek nakon mirne reintegracije tijekom ekshumacija iz masovnih grobnica. Sudbina četvero nestalih i dalje nije poznata. Govore načelnik Tompojevaca Milan Grubač i supruga ubijenog Marka Anđa Kujundžić.
1: Postojao je logor ovdje iza nas, nama iza leđa tu gore kod križa, gdje su mučeni hrvatski branitelji i civili mještani Berka. Nakon toga su odvođeni na nepoznate lokacije i ubijani.
9: Onaj ko je pronašao svoje, našao je mir, možda može otići zapaliti svijeću i položiti cvijeće, a ostali koji još četvero za koji tragamo, to ćemo još možda čekati, možda se pronađu, a možda nikad ni ne.
0: Vijesti. Požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni još nije potpuno pod nadzorom. Vatrogasci i dalje dežuraju zbog novih zapaljenja u susjednom skladištu Gavranovića, pa očevid još nije počeo. Požar je onečistio i mrežnicu jer su požarne vode kroz neispravan ispust završile u rijeci. Ispust je zatvoren, mrežnica očišćena, a kupanje je preventivno zabranjeno i na Korani. Prvi nalazi za obje rijeke su dobri, a iscrpni rezultati očekuju se sljedeći tjedan. O kakvoći vode na Karlovačkom kupalištu i mogućoj odluci o zabrani kupanja govori načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić.
10: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri i da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo se čekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica pokraj kolodvora Sušak Pećine u Rijeci. Nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga između Rijeke i Škrljava zatvorena, a putnike su prevozili autobusi. Okolnosti nesreće se još utvrđuju. To je druga željeznička nesreća jučer. Ujutro je kod Đurđevca iz tračnice iskliznuo putnički vlak na pruzi Zagreb-Osijek. U vlaku je bilo 36 putnika koji nisu ozlijeđeni, a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je isticanje goriva. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Al-Kasijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Na poljudbi pak na posudbu iz Atletika trebao doći španjolski napadač Carlos Martin, no to još nije službeno objavljeno, kao ni dolazak Belgica Leandra Dendonkera. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Guimaraes. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjøring odigrale 1-1 nakon 2-0 za dansku ekipu u Splitu. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi, vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevno od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili Jugrupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
3: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnik mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanja otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
4: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
5: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
4: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357.500 eura bez PDV-a, direktor Ivan Tabak.
6: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 4-5.
4: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala s ilegalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
7: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
8: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
4: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
9: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da imaju
10: znali taj podatak.
9: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
10: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
9: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
4: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
9: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
5: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
4: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtke za izvođenje radova na odlagalištu.
5: Subota je još jedna subota kojeg će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
4: Sustav je proradio zbog naroda koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
11: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
4: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spas spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
12: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
13: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali, pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
4: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
14: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
4: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
15: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
16: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
17: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
18: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
19: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili je uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku, u koji je Jutarnji list imao uvid, stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
3: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i skakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
3: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnoga vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
20: We need this decision.
21: Trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
22: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje u europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
23: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
24: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
23: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
25: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
0: attack in Leipzig.
23: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
25: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
23: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina. Također poduprijeće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
2: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
3: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnog rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
2: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
3: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
2: Kronika dana. Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave International u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
1: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
6: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
1: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg Osječani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
7: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto, nešto neštima.
8: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redečki, da dođe iz Jana i njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebali bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudske životi u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski nastradao bio eto zbog plastike, zbog gluposti.
1: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
10: Pa to bi bilo logično.
0: To bi bilo logično posle svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava, nije to slučajno, nije samo u Gospiću, svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
1: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
2: Većina velikih prometnih radova u Zagrebu trebala bi biti završena na vrijeme, a time bi se trebale smanjiti i prometne gužve, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ipak neki važni radovi nastavljaju se i tijekom rujna, među njima i na nadvožnjaku Selske ulice te na Sarajevskoj cesti. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
5: Do kraja tjedna završit će radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuo je Tomašević.
19: Doslovce jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu VIA, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km.
5: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodao je da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
9: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren, da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnice pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala itd. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači, Zagrebačke ceste su u cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
5: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, novi su već u planu.
9: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
5: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
2: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
10: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
11: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
10: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
12: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
10: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
26: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
10: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
27: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića. Otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Na teniskom US Openu večeras bi na teren nakon to vremenske prilike dopuste trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica Ann Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te ulicije uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopno povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podne velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a na večer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
4: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
3: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
3: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
4: Prvi program.
14: Glas Hrvatske.
15: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
16: Govorimo hrvatski.
17: Hrvatski.
18: Da.
20: Je li to stan Marka Jankovića?
18: Ko pita?
20: Petar Pavlović, jeste li to vi, gospodine Jankoviću, na telefonu?
18: Nisam na telefonu, ja stojim pokraj telefona. A jeste li vi, gospodine Pavloviću, na telefonu?
20: Pa da.
18: Pa siđite s telefona, pa da onda razgovaramo.
20: U redu, shvaćam. Trebao sam reći kod telefona. Oprostite.
28: Dragi slušatelji, uz malo kraćenja i preinaka prenijeli smo vam telefonski dijalog iz knjige Zanimljiva gramatika sarajevskog jezikoslovca Milana Šipke iz 1981. godine. Očito sumnje u oblik na telefonu postoje otkako je telefona. Ali već i u toj knjizi autor zaključuje da ako se ne može biti na telefonu, ne može se ni ići na more, jer zapravo idemo najprije na obalu, a onda u more, ni na bunar po vodu, jer bismo pali s bunara ili čak u bunar. A ne može se ni zaprijetiti, vidimo se na sudu. Iako se kod nas u dobroj mjeri već uhvatila i alternativa pri telefonu, s tumačenjem Milana Šipke slažu se i jezikoslovci danas, 40 godina poslije. Naprimjer, Nive Sopačić u svojem priručniku Reci mi to kratko i jasno. Ona ističe da prijedlog na u Akademijinu rječniku ima 23 stupca značenja i da se ne treba ograničiti na samo neka od njih, te zaključuje: ostanite mirne duše na telefonu. Ali primijetimo i da nam zapravo ne trebaju ni jedan ni drugi izraz. Važno je da poštujemo pravila lijepog ponašanja i da pritom stilski uredimo naš govor dok telefoniramo. Naprimjer, s ovim dok telefoniramo izbjegli smo konstrukciju dok smo na telefonu. A ako se ljubazno predstavimo sa ovdje taj i taj, niti smo trebali reći da smo na telefonu, niti nas je sugovornik trebao pitati tko je na telefonu. Radijski voditelji, umjesto tko je na telefonu, mogu pak jednostavno i prisno pitati tko je s nama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

fuzzy. Don't you run out, don't you run out. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko.

moj prekrasni dečko tamo u kutu sobe sa velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko.

Danko, molim se, plavak. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Bo!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lan.

0: brzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je običan.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje, ja jedini nisam tu s njim.

kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, jače, mani!

спасибо, дорогие дамы.

0: Dva su sata. Vijesti. Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu o nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažemo da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije. Nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru.